0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

слезы, найдя же мое, анонска ту.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati više u cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedi će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.

0: između 20 i 23 stupnja, dnevno od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

cijel dan se puca, čovjek u gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje to pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamysli svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Jutarnja ekipa s vama na početku još jednog dana.
3: Tako, idemo se lagano korak po korak zajedno opustiti ovo jutro. Kolega Stipe Blažević je tu kao tehnički realizator. Želimir Škarpona je pripremio glazbu, tako da se imate samo zavaliti, opustiti. Josipa Lisac, za start, ispričat će na jednu lipu priču za početak o tome gdje Dunav ljubi nebo. Dobro jutro, ljudi.

0: Jutros je bilo lipo izaći iz stana, napokon smo bez one sparine i onog vrelog fena. Ispred nas je promjenjivo oblačan dan, evo divota mi je vidit da će temperature rasti tek do 32 stupnja. Već u ovim prvim satima dana možemo očekivati kišu i pljuskove uz grmljavinu. Iza ručka nas čekaju češća sunčana razdoblja, ali i dalje ne posve stabilno. Sad imamo neku umjerenu buru, kasnije će to okrenuti na sjeverozapadnjak, ukratko mi zadovoljne.
1: Tako ja isto pozdravljam ova svježa jutra, malo pauza do nesparine, kao što si rekla, koja znamo da će se vratiti, uvijek se vrati. Zato jutros od 6 guštamo u sljedećim temperaturama: Knin 21, Šibenik 23, Ploče 24, Lastovo i Split 25, i onda još čuješ lipi Oliverov glas, pa ja mislim da ne može biti lipše jutro.

0: Mudro zbori Toni Cetinski i najranije ujutro kad žena zavoli. Mi smo malo čirnili kako je stanje na lokalnim cestama. Vidim da se tamo na starom Solinskoj cesti dogodila jedna prometna nesreća tamo odmah na koncu, tamo iza INE, kad se uključujete tamo ono desno za Lidl, tako da pripazite malo, jako vidim da nema nekih velikih gužvi u ovom trenutku. Osim toga, za ekipu koja ide malo dalje, vidim na autocesti A1 dogodila se i prometna nesreća u tunelu Grič u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom. Ograničenje brzine je trenutno 60 km na sat. Osim toga, ne vidim neke veće zastoje. Jedino ako se jutro gibate, u unutrašnjosti može biti malo magle. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u cijeloj lijepoj našoj, pa se držite onih zlatnih pravila, držite razmak i nemojte nigdje letiti. Tek smo pare realno na početku tjedna.
1: A vidi ovo, prvo da pozdravim sve naše slušatelje koji svaki dan putuju preko širine. Morate znati da se danas nastavljaju radovi tamo. Novi izvođač preuzeo je rekonstrukciju raskrižja. Znate i ranije da smo pričali da je raskinut ugovor sa prethodnim izvođačem zbog neispunjavanja ugovorenih obveza na predmetnom projektu. I onda je zbog toga proveden novi postupak javne nabave za odabir izvođača preostalih radova. I sad šta slijedi? Dovršetak projekta planiran je u dvije faze. U ovoj prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta s planiranim rokom završetka od 12 mjeseci, a nakon puštanja prometa preko novog mosta u drugoj fazi pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji samog raskrižja širina, za što je predviđen dodatni rok od 6 mjeseci. Znate šta? Nećemo se mi okrenuti, ovo će biti dovršeno. Ja baš vjerujem.
0: Tako, ja se stvarno veselim tom danu kad na toj širini više ne bude nikakvih radova.
1: Koja će to svečanost biti?
0: Da, to će baš biti svečanost. Dobro si je rekla.
1: Ićeš na širinu i javljaćeš se ovdje da nam kažeš.
0: Crvenog tepiha.
1: Da, crveni tepih.
0: Samo bi još napomenuo, na u pomorskom prometu nema nekih poteškoća, a naravno mi smo u kontaktu uvijek na našem WhatsAppu 091 634 89.

0: Javlja nam slušateljica iz Sinja da se jutros tamo baš teško diše. Izgleda da je cijeli Sinj obavijen dimom. To je posljedica požara s Dinare. Inače, taj požar traje već 8 dana. Izbio je na području Bosanskog Grahova, a naša je vlada odobrila korištenje 2 aviona, to je kanadera, za pomoć u gašenju tog požara. Tako da pomoć smo poslali. Gašenje vatre iz zraka za sada je jedina opcija, jer možete pretpostaviti, požar se širi područjem koje je minirano. Evo, želimo im svu sreću i našim vatrogascima, naravno, da evo zajedničkim snagama ugase ovaj požar.
1: Tako je, a vlada dolazi u pomoć i Omišanima, to jest točnije očekuje se da će vlada na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti grada Omiša koji je upravo u tijeku, znači pokreće se taj postupak procjene šteta na kućama oštećenima u nedavnom požaru i naravno govori se nešto i o načinima isplate naknade za štetu. Pri određivanju iznosa uzet će se u obzir je li oštećena nekretnina jedini dom vlasnika. Tako da će biti tu nekih posebnih kriterija, naravno kad dođe kompletna procjena štete puno više će se znat pa ćemo vas o tome i izvijestiti. Što se tiče naših vatrogasaca, jučer su također obilazili požarišta i tamo Lokva Rogoznica i DVD Pučišća također i dalje aktivno obilazi požarište, tako da evo nadamo se da su ispred njih neki onako malomirniji dani. Amo dalje svirat, Vjerujem u ljubav, Dragonfly i Dado Topić na Radio Splitu.

0: Danas neki od nas ostaju bez vode. Ovo je jedna obavijest za potrošače vode na području grada Splita, to jest ulica Starčevićeva. Od Gundulićeve do Kavanjinove. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bit će vam prekinuta opskrba vodom, znači danas od 8 do 15, pa bi bilo dobro da napravite zalihe. Luka, kako mi kažemo, je li ovo cijeli dan?
1: Cijeli dan, tako da ja bi se dobro pripremio.
0: Jedna smjena, da.
1: Tako je, a neki će mora možda malo ranije napuniti mobitel. Evo, u Splitu neće biti struje, u Istarskoj 9, Ličkoj 6B i Riječkoj 12 od 8.30 do 12.30. Onda nadalje na području Muća, točnije Neorić i Sutina, neće biti struje od 8 do 13 sati. I u mjestu Ramljane, Bakovići brojevi od 1 do 12, Borozani od 1 do 8 i Škomrlji od 1 do 25, struje danas neće biti od 8 do 13 sati. Pa lipo planirajte sukladno tome sve kućne aktivnosti, kužinavanje i slično. A mi ćemo vas uvijek počastiti s kojom lipom pismom, čak i ako nema struje i ako nas ne čujete. Chris Rea je tu za nastavak.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi. Oglasi.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnog reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
12: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
13: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Građani Gospića i okolice političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
2: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
14: O privremenom prekidu zaprimanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Jutarnja kronika.
2: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
15: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
16: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
15: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
16: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
15: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
16: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
15: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
16: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
15: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
2: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
13: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
17: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
18: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
19: Mi smo već donijeli odluke da ćemo sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
14: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivan Kazorić.
20: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
21: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
20: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
21: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
20: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
14: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslje podne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
1: Jutarnja kronika.
2: U Pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
22: Večeras u Pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. Super kind of us. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
14: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
14: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške, treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
5: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
4: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović, desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
23: Znamo da će biti jako teško, znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
4: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
0: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
24: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
0: Ponosni Ludbrežan i večeras će 80. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
23: Čak još i nisu. Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, sa ovakvim dočekom zapravo i vidim
6: da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
0: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
7: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
0: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež, Ugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
8: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
0: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
9: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene naoblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura pod Novelebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Park od Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplicička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25 i Dubrovnik i Makarska 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesecima kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni

Hrvatskog radio Knina. Evo, sada je 7:23. Jutarnja kronika završila, a to znači da se mi vraćamo u naš studio, studio Hrvatskog radio Knina, i nastavljamo program dalje. One uobičajene informacije odmah na početku. Temperatura zraka 22 stupnja u Kninu, u Šibeniku 24. Umjereno je oblačno vrijeme, ima i vjetra. Detaljnije ćemo naravno prognozi doznati nešto malo kasnije, ali evo, nekako se nadamo da će možda biti koja kap kiše kako bi pomogla našim vatrogascima koji evo već nekoliko dana gase ovaj požar na Dinari. U svakom slučaju, poštovani slušatelji, sve što je važno u zemlji i svijetu mi ćemo pratiti i danas. Biće dosta dobre glazbe zahvaljujući našim glazbenim urednicima, uobičajenih emisija, ali naravno i aktualnosti koje ćemo pratiti i prenijeti vama. Ono što za sam početak sada još mogu reći, do 13 sati s vama će biti Ivan i Vesna. Još jednom svima onima koji su sada budi i uz nas želimo dobro jutro.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 7 sati 35 minuta, što znači da idemo odmah po vremensku prognozu. A ovoga jutra dežuran nam je Pave Pilić. Pave, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je situacija? U kakav dan krećemo?
1: Pa evo, u većem dijelu Dalmacije djelomice sunčano, nešto oblačnije je prema jugu, na to, uglavnom na otvorenom moru ima još i lokalnih pljuskova. Puše slaba do umjerena bura, minimalna temperatura u Kninu bila je 21 stupanj, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 16, Knin 22, Šibenik, Zadar i Zemunik 24, te Split i Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1011 hektopaskala. Danas očekujemo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, uz jači razvoj na oblake moguća je kratkotrajna kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Umjerena bura okretat će sredinom dana na slab do umjeren sjeverozapadnja koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura od 28 do 31 stupanj. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja. Kao sada stvari stoje, evo, četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i zapuhat će umjereno jugo koje ne donosi ništa osim sparine. Petak malo oblačniji, vjerojatno i nestabilniji, mogućno za lokalne pljuskove. Puhat će umjereno jugo koje će se do večeri potpuno smiriti. Za vikend vrlo vjerojatno opet stabilno, a od nedjelje je moguć novi toplinski val.
0: Hvala vam lijepa, Pave, i ugodan dan želim.
1: Hvala vam.

E ponovimo sada u vremensku prognozu da vidimo što nas čeka danas, ali idućih dana, kao što nam je rekao Pave Pilić, danas će biti djelomice sunčano vrijeme, uz jači razvoj na oblake, mogući je pljusak, kiša, grmljavina danas, temperature one očekivane najviše od 28 do 31 stupanj. Sutra pretežno sunčano uz visoku naoblaku, puhaće slaba bura, najniže temperature će biti od 17 do 19, a najviše od 30 do 32 stupnja. I onda dalje, u četvrtak sunčano, umjereno jugo će puhati, u petak će biti nešto malo nestabilnije, moguća je tada i kiša, za vikend opet stabilno, a od idućega tjedna novi toplinski val. Evo, ako nismo uživali do sada u toplinskom valu, ako smo ga poželjeli nakon ovog kratkog predaha par dana, evo nama od ponedjeljka opet toplinskog vala. Dakle, to je stanje što se tiče vremena, a što se tiče situacije na cestama, kolnici su mjestimice mokri, skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. I zato evo poziv svim vozačima da budu oprezni. Ako su za volanom, ako su negdje na cesti, možda jedna od ovih izvanrednih prometnih događaja, spomenut ćemo prometnu nesreću između čvora Zadar, istok i čvora Benkovac, u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat i naravno znate i dalje zastoji u zoni radova kraj Otrića, dakle to je već uobičajeno, negdje čini mi se do kraja studenog će ti radovi trajati, bar je tako planirano. Ali u svakom slučaju ako idete na neki dulji put, onda stranice Hrvatskog autokluba su pravo mjesto, prava adresa gdje možete doista detaljno doznati kako je stanje na cestama. Sada je 7 sati i 48 minuta. Dobro jutro svima.

Evo i podataka dežurnih službi. Policijska uprava jutros je rekla da bilježe 3 kaznena djela, 2 prometne nesreće s materijalnom štetom i požare. Što se požara tiče, najnovije izvješće, odnosno sinoćnje zadnje izvješće vatrogasne zajednice naše županije govori o tome, zapravo donosi rezime proteklih 12 sati na području županije i bilježe 2 vatrogasna događaja na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Prije svega požar otvorenog prostora na području Bobodola, dojava je primljena negdje oko 17 sati. Na intervenciju su izišli DVD-ovci Promina i Biskupije, 4 vatrogasca, 2 vozila, za manje od sat vremena požar ugašen. I drugi je onaj požar na Dinari koji pratimo već nekoliko dana, on je još uvijek aktivan. Na terenu su pripadnici, odnosno vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin, interventne vatrogasne postrojbe Knin, 21 vatrogasac, 9 vozila, u gašenju su sudjelovale i zračne snage, jučer smo imali o tome naravno i informaciju, a to je dakle rezime danas, sinoć negdje oko 19 sati. Kakva je situacija jutros na Dinari, doznaćemo nešto malo kasnije, zvaćemo vatrogasnog zapovjednika pa da vidjeti kakav je plan za danas i hoće li ova najavljena kiša što pomoći. U svakom slučaju, evo još samo podatak o našim rodilištima. U Kninskom mirno, nema novorođenih beba, ali zato ima u Šibeniku. Jedan dječak i jedna djevojčica su, evo, odlučili doći na svijet. Pa čestitke sretnim roditeljima. Mi malo sviramo, a onda ćemo baciti pogled na hrvatske portale.

I došlo je vrijeme da pogledamo portale i vidimo koje naslove donose. Večernji list, noćni napad, eksplozije u blizini Moskve, šire se dramatične snimke. Kremlj kaže, lansirali su Ukrajinci više od 600 dronova. Cijela Hrvatska se gura u Zagreb i nekoliko točaka uz obalu, a u ostatku zemlje brojne nekretnine zjape prazne, dakle preskupe nekretnine u Zagrebu i na obali. To su teme koje donosi Večernjak. Prijeti li Ukrajincima katastrofa na bojištu? Ljudi na prvoj liniji otkrili što se zapravo događa i što je ključ obrane. Da vidimo ima li još to na Večernjaku ovdje za zanimljivoga, pa ćemo preći onda na Jutarnji list. Novi incident, Trumpa je sustigla zamka za koju je godinama upozoravao, Amerikanci nemaju pojma koliko daleko je otišao. Postoji jedan američki predsjednik koji bi Trumpu savjetovao drugačije, a to je nekadašnji Donald Trump. Zanimljiva analiza, bilo bi je zgodno pročitati. I Jutarnji donosi sve o ovom napadu što se tiče Ukrajinaca i Moskve. Rusi teško napadnuti, Kreml govori više od 600 ukrajinskih dronova. Zatim, stigla kiša u Hrvatsku, ali nemojte se previše veseliti, objavljena je nova prognoza. Informacije ukrajinskih špijuna zabrinule svjetske analitičare, pokazatelja sve više, u Rusiji su mogući i nemiri. Dakle, jedna kompilacija domaćih i vanjskih tema dominira danas na portalima. Slobodna Dalmacija otkriva ono što govori jedan stručnjak, a on opet priča o crnoj budućnosti Hrvatske. Spremite se na najgore, riječ je o kišama, odnosno manjku kiša i visokim temperaturama. Prosjek nas laže, pred nama su strašni ekstremi. Noćas je palo nekoliko kapi, a višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature, toplinski valovi nose velike posljedice za poljoprivredu, ali i cjelokupno gospodarstvo. Naime, jako su se snizile podzemne vode, a to onda može biti problem. Evo, detaljno o tome na Slobodnoj Dalmaciji. New York Post objavio nevjerojatni video vatrogasaca u srcu omiškoga požara. Amerikanci zadivljeni kažu to su pravi heroji. E sad, isto tako možete pročitati i što sve gosti, pakleni gosti ostave na našoj obali po apartmanima i tako dalje. Evo i tih tema ima. Naslovnica te portala donosi još nekoliko tema. Jedna je vezana za ovaj napad Ukrajinaca na Moskvu, zatim evo stižu prijetnje iz Moskve, neizbježno će imati posljedice. Norvežani objavili cijene ulaznica za Dinamove navijače, pa onda Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast s kojom ima pravo sazvati izvanredni sabor, ovoga puta zbog Gospića. Tu možete pročitati koja je zapravo procedura. Predsjednik sabora dužan je u roku 8 dana od kad primi taj poziv organizirati i sazvati sjednicu. Imamo tu i dnevni horoskop na te portalu, ako je to nešto što vas zanima. Kovačević prelomio, Liga prvaka, ovo je sastav Dinama za ključnu utakmicu sezone, dakle ima i sporta, ima nešto malo i mode, ima i tračeva, ko je koga napustio, koji se glumac, naš hrvatski poznati, razveo nakon 40 godina braka i tako dalje i tako dalje. Možda vam neki od ovih naslova uljepšaju ovo jutro. 8 sati, 3 minute.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: I evo sada i otvorenih natječaja, poštovani slušatelji. Krenut ćemo sa onima koji su najbliži svojemu kraju. Pa Industrijsko-obrtnička škola Šibenik tako traži nastavnika skupine predmeta područje strojarstva i brodogradnje. Pismene zamolbe se šalju na Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, ulice Ante Šupuka 31, rok za prijavu je 19. kolovoz. Dječji vrtić Tamaris traži 4 odgojitelja za rad u Vodicama. Pismene zamolbe na Dječji vrtić Tamaris Vodice Frapija Fržopa 2, rok za prijavu je 19. kolovoz. Grad Vodice traži 2 referenta za pisarnicu i arhiv. Pismene zamolbe Grad Vodice i Večače 8, rok za prijavu je 20. kolovoz. I idemo onda dalje. Dječji vrtić Koštelice traži 1 kuhara za rad u Ružiću. Pismene zamolbe se šalju na Suknovci kod škole 11, rok za prijavu 25. kolovoz. Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac traži stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite, odgojitelja, 1 osobu i 4 učitelja razredne nastave. Mjesto rada je naravno Šibenik. Pismene zamolbe se šalju na Bana Josipa Jelačića 4, rok za prijavu je 25. kolovoz. Shadow Nautics traži 1 brodskog električara, 1 brodskog mehaničara, 1 radnika na održavanju plovila i 1 voditelja proizvodnog pogona u brodogradnji. Mjesto rada je Danilo Biranj, a prijave se šalju na mail adresu info@shadownautics.eu, rok za prijavu je 26. kolovoz. Giza d.o. za trgovinu traži 1 prodavača na benzinskoj postaji za rad u Šibeniku. Treba osobno doći na benzinsku postaju INE Šibenik Njivice. Rok za prijavu je 26. kolovoz. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži 4 medicinske sestre ili tehničare, 4 medicinske sestre, odnosno tehničare vozače. To traže za rad u Primoštenu i još traže 3 medicinske sestre u djelatnosti sanitetskog prijevoza za rad u Šibeniku. Za sve iz ovog natječaja pismene zamolbe se šalju na adresu Narodnog preporoda 1 Šibenik, rok za prijavu je 22. kolovoz. Osnovna škola Jurija Šižgorića traži 8 pomoćnika u nastavi. Mjesto rada je dakako Šibenik, osobni dolazak Stjepana Radića 44A, rok 21. kolovoz. Osnovna škola Murterski Škoj traži 7 pomoćnika u nastavi, mjesto rada Murter, a osobni podaci, odnosno mogući dolazak ili pismena zamolba na put škole 10 Murter, rok je 20. kolovoz. I evo pročitat ćemo još jedan natječaj koji uskoro istječe. Dječji vrtić Skradin traži 3 odgojitelja djece rane i predškolske dobi, 1 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i 1 zdravstvenog voditelja. Mjesto rada je Skradin. Nazvati možete za detaljnije informacije na 099-333-4404. Rok za ovaj natječaj je 20. kolovoz.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
2: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nećaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, pa ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
1: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 8 sati 34 minute, evo ovih dana imamo tu poteškoću sa brojnim požarima, ovaj najstrašniji u Omišu, sve smo to pratili u Zadarskoj županiji. Imamo požar i ovdje na našem području, na području Dinare, pratimo ga već pa gotovo tjedan dana. Vatra je planula zapravo na području Bosne i Hercegovine, ali evo nakon nekoliko dana je prešla i na hrvatsku stranu, na hrvatski teritorij. Požar na Dinari je još uvijek aktivan, cijelo to vrijeme je, su tamo upućene vatrogasne snage, gase ga vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin, interventa postrojba je tu, tako da evo stalno je to pod nadzorom vatrogasaca, međutim požar na Dinari još uvijek je aktivan. Kakva je situacija jutros, kako svaki dan pratimo i imamo informacije o tome što se tamo događa, kakva je situacija jutros, kakav je plan za danas, što dalje? Evo prije par minuta o tome sam razgovarala sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Knin Miranom Mareljom, pa evo poslušajmo što nam je rekao.
1: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebacit se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage.
0: Jučer je vlada donijela odluku, dva kanadera idu i u Bosnu.
1: Idu u Bosnu i vjerojatno će raditi baš taj dio prema Uništima koji je problematičan, ajmo reći, i nama i njima. Uh-huh. Pa ćemo ga probati danas umiriti ili potpuno ugasiti.
0: Koliko je na terenu vatrogasaca?
1: Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama, jer je teren stvarno jako dostupan, protupožarni putovi ne postoje na cijelom ovom terenu, tako da nema smisla izvlačiti veliki broj snaga na samu Dinaru ako ne mogu djelovati, tako da gledamo od sat po sat, razmatramo situaciju i po potrebi izvlačimo dodatne snage na teren.
0: Hvala lijepa gospodine Marelja na svim ovim informacijama, evo želim vam da što prije ugasite požar.
1: Hvala i vama što nas pratite.
0: A možda će i nebo pomoći našim vatrogascima da ugase ovaj požar na Dinari, jer prema onome što nam je Pave Pilić rekao, danas bi se jače trebalo naoblačiti, pa su mogući pljusak, kiša, grmljavina. Čuli smo neki dan da neka mala kiša i nekakva lagani pljusak ne bi donio nekakvu veliku pomoć, ali pravi pljusak bi mogao pomoći vatrogascima i ili ugasiti ili staviti pod nadzor ovaj požar na Dinari. Pa ćemo vidjeti u toku dana što će se događati i kako će se cijela ta situacija razvijati.

U ovim brojnim događanjima tijekom ljeta, evo, izdvaja se doista jedan lijepi događaj koji će se večeras dogoditi na području općine Unešić, koja zapravo nastavlja nekakav ljetni kulturni program, i to predstavom namijenjenom najmlađima. Večeras u 20 sati u Domu kulture Unešiću bit će izveden interaktivni lutkarski musical Dobro se dobrim vraća. Predstava je edukativnog karaktera, namijenjena je djeci, ali i njihovim roditeljima, bakama i djedovima. A radnja se odvija u Jadranskom moru među ribicama, mogla se dogoditi bilo gdje i bilo kome, kada se hobotnica, stari neprijatelj malih ribica, nađe u životnoj opasnosti, ribice joj svejedno priskaču u pomoć. Eto, to je nekakva osnova toga, te predstave. Dakle, riječ je o lutkarskom mjuziklu za koju je priču napisao Duško Mucalo, a iza glazbenog i producijskog dijela stoji Ivo Lesić. I tako općina Unešić poziva djecu, roditelje, obitelji da im se pridruže ispred Doma kulture i zajedno provedu ljetnu večer uz predstavu koja spaja zabavu, glazbu i vrijedne životne poruke. Predstava, dakle, počinje večeras u 20 sati. 8 sati 49 minuta, u nastavku još malo sviramo i već u 9 sati pripremamo vijesti.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. 8. je dan požara na Dinari, a dim se jutros proširio diljem Dalmacije, osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. Na terenu je trenutno 20 vatrogasaca sa 7 vozila. O trenutačnom stanju govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin, Miran Marelja.
2: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage.
1: 2 protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. 2 kanadera s 2 posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosanskog Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je veliki problem i požar na području Plješivice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice. Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenim u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je 1-mjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
4: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora, 3 određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na 1 zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima 2 državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je 1 osuđivan zbog kaznenog djela krađe, 1 ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
1: Kako se doznaje, u nastavku istrage analizirat će se mobiteli oduzeti osumnjičenicima. Istražitelje će posebno zanimati njihove poruke i druga komunikacija koja bi mogla pokazati jesu li se unaprijed dogovorili o podmetanju požara. Više od 400 vatrogasaca gasi požare na sjeveru Portugala. Na sjeveru i jugu zemlje proglašena je najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša zaustavila napredovanje vatre prema Njemačkoj, ali još nije ugašena niti pod nadzorom. Francuska se nada da će požari koji su poharali 1000 hektara u idućim danima biti potpuno ugašeni. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom dosadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijelu kuću odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Umjereno je oblačno vrijeme, a što nas čeka u nastavku dana, o tome govori Pave Pilić.
5: Danas očekujemo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, uz jači razvoj na oblake moguće je kratkotrajna kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Umjerena bura okretat će sredinom dana na slab do umjeren sjeverozapadnja koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura od 28 do 31 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:34, polako idemo dalje s našim programom. Evo sad još jedan mali kratki pogled na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kakvo je trenutačno stanje. E sad je u Kninu pretežno vedro kao i u Šibeniku, Knin mjeri 28 kao i Šibenik, dakle to je ta trenutačna temperatura zraka. A jutros nam je malo opširnije govorio o vremenu, o prognozama za danas i idućih nekoliko dana dežurni prognostičar Pave Pilić, idemo ga čuti još jednom.
1: U većem dijelu Dalmacije djelomice sunčano, nešto oblačnije je prema jugu, na to uglavnom na otvorenom moru ima još i lokalnih pljuskova. Puše slaba do umjerena bura, minimalna temperatura u Kninu bila je 21 stupanj, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 16, Knin 22, Šibenik, Zadar i Zemunik 24, te Split i Kaštela 25 stupanj. Tlak zraka u Kninu iznosi 1011 hektopaskala. Danas očekujemo djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uz jači razvoj naoblake moguća je kratkotrajna kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Umjerena bura okretat će sredinom dana na slab do umjeren sjeverozapadnjak koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura od 28 do 31 stupanj. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu naoblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja. Kao sada stvari stoje, evo, četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i zapuhat će umjereno jugo koje ne donosi ništa osim sparine. Petak malo oblačniji, vjerojatno i nestabilniji, mogućno za lokalne pljuskove. Puhat će umjereno jugo koje će se do večeri potpuno smiriti. Za vikend vrlo vjerojatno opet stabilno, a od nedjelje je moguć novi toplinski val.

Evo sada malo i podataka naše šibensko-kninske policije. Riječ je o jednom događaju koji se odlično uklapa u ovu temu zadnjih dana, top temu u našoj zemlji, a riječ je o otpadu. Naime, policijski službenici iz Vodica u suradnji sa nadležnim državnim inspektoratom proveli su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela onečišćenja okoliša otpadom. Sumnja se naime da je osumnjičenik na području mjesta Grabovci u dužem vremenskom razdoblju na zemljištu u svojemu vlasništvu vršio iskapanja humusnog sloja, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta, a nakon toga iskapanja onda u te nastale rupe deponirao razni građevinski otpad. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja i zbog naravno osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Eto, na svojoj zemlji je zapravo zagađivao teren. I to je jedini slučaj o čemu danas izvještava naša policijska uprava Šibensko-kninska.

Podsjetit ćemo vas još jednom na to da je Šibensko-kninska županija početkom ovoga tjedna objavila javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije, i to za sljedeća područja: zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj, te područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, a rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci će biti podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. Ima vremena, ima 90 dana, ali evo, dobro je na vrijeme vidjeti što sve treba, koja dokumentacija, i prijaviti se. 9.53, u nastavku malo sviramo, tu nam je i HR mreža u 10 sati još jedne vijesti, a nakon toga ćemo reprizirati emisiju Reflektor, koju je pripremio kolega Ivica Šimić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. Požar na Dinari dalje je aktivan. Jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin, Miran Marelja.
2: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše. Nažalost, to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage. Požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama.
1: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Stipe Pešić iz Omiša u točka katastrofi koja je pogodila njegovo mjesto ne gubi optimizam.
3: Jer nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, imanje, djeca su mi bili vatrogasci, vratili se živi i zdravi sa požarišta, štete ima maslenici, umene, dva auta, šta da, ali zatim ne plaćemo, jer smo spasili žive glave. U biti Bog i Gospod su nas spasili.
1: U ovim trenucima u Ogulinu počinje konferencija za novinare o privremenom zatvaranju odlagališta otpada Sodol. Mještani već dugo upozoravaju na brojne kamione koji danju i noću na odlagalište dovoze otpad iz različitih dijelova Hrvatske. Pitaju se što se točno odlaže i strahuju da bi Ogulin mogao postati novi Gospić. O razlozima privremenog prekida primanja otpada i situaciji na Sodolu govorit će ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović uz predstavnike mjerodavnih službi. Nakon konferencije predviđen je i posjet zatvorenom odlagalištu. Policijski istražitelji ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije gdje uzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se istraga odnosi ni čija se dokumentacija pregledava. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli i u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare gdje su također uzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana. U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. O svojoj bolesti pisala je otvoreno, bez uljepšavanja. Na službenom profilu hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice jutro se pojavila kratka poruka. Vedrana je otišla na područje bez signala. Pred nogometašima Dinama prva je utakmica do igravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamov veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Dodajmo još da utakmica na stadionu Maksimiru počinje u 21 sat uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Što se vremena tiče, pretežno je vedro, u Kninu je sada temperatura zraka 29, u Šibeniku 30 stupnjeva. Prognozu za danas donosi Pave Pilić.
5: Danas očekujemo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, uz jači razvoj na oblake, moguća je kratkotrajna kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne. Umjerena bura okretat će sredinom dana na slab do umjeren sjeverozapadnja koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura od 28 do 31 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Dobar dan, dobrodošli u još jedan Reflektor. A u današnjoj emisiji predstavit ćemo jedan duet koji se sastoji od jedne mlade Nade i mlade dame, te od jednog starog vuka i legendarnog hrvatskog glazbenika, o kome i čemu je riječ nakon glazbenog broja.

0: Ne, no, Belan, simbol je za kvalitetnu pop glazbu, no imamo mi i njegovih mladih nasljednika i nasljednica. Lucija Marcelić jedna je od njih, a njen duet s Nenom Belanom, kad zapuše jugo, pretendira postati ovoljetni i ovogodišnji hit. Stoga smo je naravno pozvali u program Radio Knina. Lucija, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: A Lucija, znamo da nam dolazite iz Zadra, grada dobrih glazbenika i vokala. Koliko dugo ste u glazbi i kad ste se počeli ozbiljnije baviti njome?
1: Pa u glazbi sam, pa ja bih rekla djetinjstva, jer mi je mama išla u glazbenu školu, pa onda nekako mene i brata, gitarista benda našeg, isto usmjerila u glazbenu školu, pa smo tu nekako krenuli već od malih nogu. A kasnije, da kad sam bila na faksu, onda je se stvorio onaj band, evo i ovaj današnji Pink Noise, tako da mi već postavimo nekih, pa sigurno 8 godina, a prije 3 godine smo krenuli sa autorskim radom.
0: Vjerujem da slušatelje najviše zanima kako je došlo do tog dueta s legendarnim Nenom Belanom.
1: Došlo je to prije 3 godine kad je krenulo s tim autorskim radom. Mi smo za Božić prije 3-4 godine snimili cover Shake Up Christmas, a pismo zvale, i meni se to jako svidjelo i onda mi je se postavljalo pitanje da bi htjela nešto još više od toga. I kako smo mi snimili to u našem malom studiću u Zadru, s Nenom smo se poznavali prijateljskim vezama, ja sam njemu to poslala da čuje i njemu se to jako dopalo, ali on htio malo još umiksat da bude profesionalnije. I eto, tu se nekako krenula je želja da mi krenemo s autorskim radom, a on se ponudio da će nam pomoći. I evo, 3 godine, Neno Belan je već nama producent.
0: Lijepo. Osjeti se dobar zvuk.
1: Hvala.
0: Duet s Belanom čućemo nakon ovog razgovora, a kao uvod u intervju čuli smo vaš prošlogodišnji singl Budna sanjam. Sanjate li prvi album možda? Je li nakon 5 singlova došlo vrijeme da razmišljate?
1: Da, sanjam svaki dan od početka, svaki dan, svakodnevno je na tom planu da se stvori album. U stvari imamo već 7 singlova, ovaj 7. je duet sa Nenom, a 8. smo napravili, snimili smo i sad čeka jesen da izađe vani.
0: Ok, ja sam vjerojatno na Spotify uvidio 5, moja greška.
1: Okay.
0: Ne računajući ovaj duet s Belanom, ostale pjesme snimili ste s bendom Pink Noise. Predstavite nam bend.
1: Bend se zove Pink Noise, nastao je, kao što sam ranije spomenula, prije nekih 8 godina. Prvo smo svirali cover svirke i onda krenuo u drugom smjeru. Bendu je sa mnom moj brat, gitarist Roko Marcelić, on je od početka tu. Trenutno imamo jednu super mladu ekipu koja se okupila oko nas dvoje i imamo svirke stalno. Naš nekakav žan je pop rock, usudila bi se reći više onako na dance, sviramo jako zabavnu glazbu, pa evo ako i ko bude imao prilika da vidi što radimo, bilo bi nam drago da dođe na našu svirku.
0: Koji su vam glazbeni uzori i domaći i strani?
1: Ima tu svega. Pa najviše sam ja nekako odrasla, iako sam 90-ih rođena, na glazbi 70-ih i 80-ih, jer je se to puštalo u mojoj kući. To je ono, bilo Brian Adams, Queen, koji još kasnije Amy Winehouse, Robbie Williams, to su nekakvi strani. A od domaćih, pa Džiboni, Parni Valjak, Josipa Lisac, naravno. I dalo bi se tu još nabrajati, ali evo, to su neki koji mi sad padaju na pamet.
0: Lucija, jeste li učili pjevanje? Idete li možda na nekakve satove pjevanja ili se oslanjate na sluh, talent, improvizacija?
1: Ja se oslanjam najviše na sluh i improvizaciju. Nisam nikad uzimala nekakve sate. Kad je bila korona, onda sam imala puno vremena, pa sam malo trčkala po YouTube-u, pa sam radila vokalne vježbe, ali to je nekako moj dome što se tiče treniranja vokala.
0: Žanr koji vi svirate i pjevate je pop. Da budem precizniji, kvalitetni pop, barem mi se tako čini nakon jednog slušanja. i sam sam glazbenik i često znam reći da je najteže zapravo napraviti kvalitetnu pop stvar, jer je teren je u tom žanru najskliskiji, odnosno velike su šanse da se sklizne možda u patetiku, šund, trivialnu glazbu. Slažete li se?
1: Pa sigurno ima trenutaka kad se može skliznuti. Mi smo krenuli autorski raditi. Prvu pjesmu nismo mi napisali, kasnije smo se odlučili, ja i brat glazbu, a tata nam pomaže i u tekstu, tako da sve skupa surađujemo. Jedno prilikom to rada bude tih trenutaka kad nešto napišemo, pa koji put sutradan promijenimo mišljenje i promijenimo nešto. Tako da je, da ima zamki, ali na kraju nekako uvijek život navodi da ispadne onako kako treba to biti.
0: Za kraj, imate li u planu neke koncerte uskoro? I zanima me kako organizatori evenata mogu doći do vas, pretpostavljam da imate stranice na društvenim mrežama.
1: Imamo stranice, znači na Instagramu, Facebooku, TikTok, a na Instagramu je i broj našeg menadžera. Menadžer je drugi brat Josip Marcelić, tamo je broj, ima email, tako da ako organizatori žele doći do nas na internetu, vrlo lako može se doći do nas.
0: Hoće biti što koncerata uskoro?
1: Pa ima ih svakodnevno, evo sad upravo sjedem u auto i nakon razgovora krećem na svirku koja će biti na otoku Ižu.
0: Lijepo. Želim vam puno dobre svirke i kvalitetan prvi album, nakon kojeg se opet čujemo.
1: Pa ja se nadam, puno vam hvala na ovom lijepom razgovoru i ugodan dan vama i svom slušateljima.
0: Hvala, do slušanja.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala jučer u Gospiću zbog opasnog otpada naglo je prekinuta. Nakon jednog sata napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, slijedila ih je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje zbog dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vlatko Stilinović iz Gospića i Stjepan Dasović iz Perušića zahtijevaju hitnu sanaciju.
2: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
3: Poruka je jasna, sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
1: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu. Nakon toga se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga pobjegli su mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava. Na Dinari je 8. dan požara. Dim se jutros proširio diljem Dalmacije. Osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. Požar je jučer gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Noće su vatrogasci dežurali i jutros nastavili gašenje koje i otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Na Zlarinu će večeras biti predstavljena Evropska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. I na kraju vijesti o vremenu. Temperature u 10 sati, Knin 30, Šibenik 31 stupanj, u nastavku dana moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom. A o vremenu sutra govori Pave Pilić.
4: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

11 je sati i 22 minute, nadam se da ste uživali u ovom glazbenom odabiru, poštovani slušatelji, a sad ćemo se malo osvrnuti na aktualne podatke i temperaturu zraka. Temperatura raste, ali ne onako brzo kao za vrijeme onih toplinskih valova, tako da smo sada u 11 sati i u Kninu i u Šibeniku na 32 stupnja. Doduše, kod nas ovdje u Kninu je umjereno oblačno, u Šibeniku je još uvijek vedro, ali meteorolozi su za danas najavili poslije podne i jače na oblačenje i moguće pljuskove, kišu i grmljavinu. Tome se nekako i nadamo, kako bi i naši vatrogasci imali koristi od toga i kako bi se napokon ugasio ili stavio pod nadzor ovaj veliki požar na Dinari, na kojemu su angažirani već gotovo 8 dana. Što se tiče temperature zraka, dakle ona bi danas procijenjeno je mogla biti do 31, u ovom trenutku je premašila to, dakle sad smo na 32 i to bi vjerojatno trebalo biti nekakva gornja granica. Sutra će biti pretežno sunčano, uz naoblaku puhaće slaba bura, temperatura zraka na ovim vrijednostima do 32 stupnja. Dalje u nastavku tjedna sunčano, puhaće umjereno jugo, u petak će biti nestabilnije, tada je moguća i kiša. Vikend će biti stabilan, idući tjedan novi toplinski val. Evo, tako nam je jutros najavio u vremenskoj prognozi Pave Pilić, a mi ćemo dalje pratiti, vidjeti hoće li se to i ostvariti. E sad imamo jedan poziv koji je uputio grad Knin. Naime, otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga strateškog plana za djecu grada Knina za razdoblje 2026-2028. Strateški plan je izrađen u okviru programa Gradovi i općine prijatelje djece i predstavlja okvir za koordinirano unapređenje prava, dobrobiti i kvalitete života djece na području našega grada. Njime se utvrđuju prioriteti, strateški ciljevi, mjere, pokazatelji praćenja u područjima sigurnosti, zdravlja, odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i slobodnog vremena, socijalne skrbi, dječje participacije te ekologije i održivog razvoja. Savjetovanje je počelo jučer i trajeće sve do 17. rujna, dakle cijelih mjesec dana, pa se pozivaju građani, djeca i mladi, roditelji, ustanove, udruge, stručna i zainteresirana javnost da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na objavljeni nacrt. A prijedloge i mišljenja mogu se dostaviti putem e-mail adrese sanda.petrovic.brnic@knin.hr, a moguće je to napraviti

Negdje tamo u travnju objavljeno je kako je Hrvatski centar Koralja Zlarin dobio ovogodišnju prestižnu europsku nagradu za baštinu u kategoriji građanskog angažmana i podizanja svijesti. To prestižno priznanje dodjeljuje Europska komisija i organizacija Europa Nostra za izniman doprinos očuvanju kulturne baštine i rad sa lokalnom zajednicom. Projekt je odabran među 104 prijavljena iz cijele Hrvatske. Dakle, Centar Koralja Zlarin osvojio je kao jedini hrvatski projekt tu nagradu u Nikoziji na Cipru i danas će se povodom toga održati svečanost na Zlarinu, gdje će zapravo nagrada biti predstavljena na toj svečanosti. Riječ je o plaketi teškoj 5 kg, izlivena je u bronci, a bit će postavljena na ulazu u Hrvatski centar Koralja. Dakle, ta nagrada je zapravo doprinos očuvanju zlarinske koljarske baštine, jačanju lokalne zajednice, promicanju kulture, edukacije, održivoga razvoja. Nagrada Europa Nostra zapravo potvrđuje da baština, kad se čuva, živi i dijeli sa zajednicom, postaje vrijednost prepoznata i izvan nacionalnih granica. Eto, to tako objašnjavaju u centru u Zlarinu. I o tome će naravno trajno svjedočiti i ova plaketa koju sam spomenula. Na svečanosti večeras bit će nazočna i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, bit će tu i glavna tajnica organizacije Europa Nostra Sneška Mihajlović, bit će tu, evo, cijeli program je osmišljen, počinje već u 19.30, vođeni obilazak Hrvatskim centrom Koralja, pa otvaranje izložbe Zlarin Vedute, središnja svečanost, prigodno obraćanje, nastup Kuda, Koralj i tako dalje i tako dalje. Dakle, cijeli program osmišljen i bit će izveden večeras od 19:30 u Hrvatskom centru Koralja u Zlarinu. A povod je, kao što sam rekla, ova europska nagrada za baštinu koju je centar dobio za ovu godinu. I dakle, danas jedna ministrica na području naše županije, a sutra stiže još jedan ministar. Ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković. On će sutra sudjelovati na obilježavanju uvođenja izvođača u posao na projektu izgradnje obilaznice Drniša, druga i treća faza. Dakle, to je obilaznica duga negdje nešto više od 9 km i ona je od strateškog značaja za rasterećenje grada od tranzitnog prometa i stvaranje kvalitetnije i sigurnije prometne povezanosti. Međutim, ona, njena izgradnja predstavlja i vrlo važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica BiH koju već godinama spominjemo, i značajno će pridonijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti ovoga područja. Dakle, evo, uvođenje u radove na obilaznici Drniša, druga i treća faza, i onda nakon toga bi zapravo trebala biti bitan korak u izgradnji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Eto, to su te najave. Mi ćemo u nastavku još malo svirati. U podne možete pratiti još jedne vijesti.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, nastavlja se sanacija opožarenih područja i procjena nastale štete. Stanovnici obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, kao i izgorjela vozila. Prema do sad dostupnim podacima, potpuno je uništeno 50 kuća, dok je njih 55 oštećeno u požaru. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom, traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare najoštrije osudio podmetanje požara u Dalmaciji. No upozorio je da je opasno raspirivanje vjerske i međunacionalne mržnje na društvenim mrežama, te da se institucije time trebaju baviti.
2: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili one na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. I za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gasenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija. Kao što su gasili bez razlike, zajedno sa svojim kolegama Hrvatima, na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
1: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvale požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. godine, nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava. Jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
3: Vi ste te navodno jako zabrinute aktere, nije zate koji nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Dakle, onda ispada da je sjednica u petak odgođena. Zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
1: Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlaze 6862 maturanata, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
4: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati, kao što je to uobičajeno. Svi maturanti sati 9. rujna, oni u sljedećih 48 sati, ako nisu zadovoljni ocjenom, mogu uložiti prigovor.
1: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Jedan je to od najvećih ukrajinskih napada na glavni grad Rusije. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrijebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Temperatura zraka u Kninu sada je 32 stupnja, koliko mjeri i Šibenika, a Pave Pilić otkriva prognozu za sutra.
5: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: I evo, poštovani slušatelji, i u ovom našem posljednjem satu zajedničkog druženja pratimo, naravno, kao što smo rekli jutros, sve što se događa na Dinari. Jutros nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin Miran Marelja rekao kako je prošla noć i kakva je situacija. Pratit će se iz sata u sat, pa će se tako i povlačiti potezi. Vidjet će se hoće li se angažirati i zračne snage i slično. Evo, prije minutu sam razgovarala sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem. Kakva je situacija na pojedinim lokacijama što se tiče požara na Dinari koji evo traje već 8. dan? Poslušajmo što je rekao.
1: U području Brezovca, što smo požar zaustavili širenje prije 3 dana, dosta dobro, ima izdimljavanja, mislim, izdimljavanja. I tu vatrogasci sa područja Knina i OPDVD Knin gradu sanaciju. Na području Podinarja imamo otvorene vatre i u ovim klisurama, liticama, i tu očekujemo djelovanje 2 kanadera. Bili smo pokušali sa air traktorima, međutim radi velikih turbulencija jer imamo dosta vjetra na samom požarištu, air traktori nisu mogli pristupiti. Znači očekujemo vrlo brzo uključenje 2 kanadera na tome dijelu. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima. I u Uništima su jutro djelovala 2 kanadera, sada djeluje 1 i tu je državna intervencijska postrojba jer radimo jedan, ajmo reći, da zaštitimo same stambene objekte u Uništima. Ne prijeti opasnost, ali evo, na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu sa Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom području.
0: Dakle, nema mira za naše vatrogasce, evo.
1: Nema mira, kiša je nažalost na ovom području, nije bilo niti kapi koja se najavljivala. Dosta sinoć grmlo, spustilo se oblaci i sve to, međutim, nažalost, niti jedna kapa.
0: Znači, sve u vašim rukama, rekla bih.
1: Sve u našim rukama i nažalost, ovaj požar će još dugo, dugo goriti i čućemo se još dugo, dugo dana.
0: Hvala vam lijepa još jednom.
1: Hvala vam.

Jedan podsjetnik, uskoro će jesen, zaboravit ćemo na ove visoke temperature, morat ćemo se grijati, a onda nam trebaju i drva. Evo javnog poziva grada Knina korisnicima zajamčene minimalne naknade koje se griju na drva u ovoj godini, dakle dio troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo koji se griju na drva, osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna. Pa s tim u vezi pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da u razdoblju od 24. kolovoza do zaključno sa 15. listopada gradu Kninu podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje toga prava, dakle za podmirenje troškova ogrijeva u ovoj godini. Sve detalje su na mrežnim stranicama grada Knina, dakle tu je i zahtjev i sve gdje možete predati, što priložiti od dokumentacije, tako da evo najbolje pogledati na to. Vremena ima dovoljno od 24. kolovoza do 15. listopada se ti zahtjevi primaju.

Danas imamo jako puno najava, a ovo je baš jedna lijepa ovako najava koju uvijek nekako s veseljem najavljujemo u programu, a riječ je o onoj manifestaciji Light is Life. E, ove godine ona se održava u petak 28. kolovoza. Na rivi će biti postavljene svjetlosne instalacije. E, manifestacija dakle donosi glazbeni i audiovizualni spektakl. Program je za sve građane besplatan, to ne treba posebno naglašavati, jer sve ono što stara gradska jezgra Šibenika predstavlja, sve ono što ima, dakle ima još jedan dodatak koji nije vezan ni sa morem ni sa kamenom, a to je zapravo električna energija. Manifestacija će se ove godine održati dakle 28. kolovoza, točno na 131. godišnjicu od kad je električna svjetlost obasjala šibenske ulice. Dakle, bit će vrlo zanimljiv taj program, manifestaciju je, ne treba, vjerujem, vas podsjećati na to, ali evo recimo 2016. pokrenuo šibenski umjetnik i autor Zoran Lučić Luca uz turističku zajednicu grada Šibenika i evo godinu po godinu već polako se skupljaju te godine kad se obilježava ova vrijedna obljetnica. Novo izdanje manifestacije, dakle na rivi će biti postavljene svjetlosne instalacije, središnji program počinje u 22 sata ispred kluba Azimut. Ovogodišnji izvođač je upravo stvoren za tu manifestaciju posvećenu svjetlu i električnoj energiji. U Šibenik stiže The Stickman Project, britanski duo elektroničke glazbe koji je poznat po atraktivnim audiovizualnim nastupima. Dakle, 28. kolovoza vrlo zanimljivo će biti na šibenskoj rivi. Slavi se struja, električna struja, slavi se svjetlost i jedne zanimljive instalacije. Svaki put kad su napravljene te instalacije uvijek su posebno zanimljive. Ja vjerujem da ćemo mi u našem programu ugostiti autora Zorana Lučića da nam to malo i detaljnije objasni, ali evo, ovo je samo kratka najava, dakle možda da rezervirate 28. kolovoza na večer za ovaj događaj.

Mislim da nema boljeg trenutka da se odjavimo od vas, poštovani slušatelji, nego uz pjesmu Vino i gitare nepreželjene Gabi Novak. Ja ću samo vrlo kratko reći da je temperatura zraka 32 stupnja u Kininu, već su se navukli oblaci, tako je i najavljeno. Možda bude poslije podne kiše, pljuskove i grmljavine, neka vas to ne iznenadi, a bilo bi dobro da je bude, bar ako bude padala na Dinari. U svakom slučaju, vama hvala lijepa na pozornosti. Poslijepodnevna ekipa je već tu. Ugodan nastavak dana. Žele vam Ivan i Vesna. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

4 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas je 18. dan mjeseca kolovoza za sve vas koji dane još uvijek provodite ne gledajući u kalendar. Naravno, mislim na vas koji ste na godišnjim odmorima. Vama ne treba previše s naše strane pomoći u guranju ovoga dana, ali zato ćemo dati sve od sebe da pomognemo svima vama kojima je sasvim uobičajen utorak, normalan radni dan i pred vama je još možda nekoliko sati za izgurati ovu smjenu. A u tome će vam pomoći, nadamo se, potrudit ćemo se, Barbara i Hrvoje, mi smo s vama do 19 sati, ponovno se prisjećamo Graše kao i svakoga utorka, samo da mi prođe još i ovaj utorak, rekao bi on. A ako ste negdje u svojim automobilima, onda vam posebno treba pomoći, dosta je gužvi na svim stranama, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba kako je pojačan promet na dionici Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, tu se povremeno vozi u kolonama u zastoje, pred nam platama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a također na ovoj našoj famoznoj zoni radova kod Otrića, to je D1 Gračac Knin, u ovim trenucima su zabilježeni itekakvi zastoji. Da, poučeni brojnim prometnim nesrećama i zastojima na glavnoj autocesti, na A1, mnogi od vas su ipak unatoč saznanju o radovima kod Otrića krenuli put Zagreba državnom cestom D1, pa zbog toga naravno i tu sad ima zastoja. Zastoji su i na prilazima Splitu i Dubrovniku, na riječ o Jadranskoj magistrali D8. Nema izvanrednih događaja, to je dobra stvar. U ovim trenucima nema većih prometnih nesreća koje bi utjecale na protok prometa. Što se tiče vremena, čuli ste i od Vesne sve što trebate znati za današnji dan. Mi ćemo samo kratko ponoviti skupljanje na oblake u tijeku, iako i dalje ima sunčanih razdoblja. Na kninskome području je ona pojačana, na šibenskome je slaba ta na oblaka. Kod nas, evo, nova temperatura zraka izmjerena u 13 sati iznosi 32 Celzijeva stupnja, u Šibeniku je 30. E sad, rekli bismo, lakše se diše, možda malo lakše da nije ovoga dima s Dinare. I tu se radi sve što se može, mi možemo samo gledati i poželjeti našim vatrogascima svu sreću, maknuti im se s puta i čekati ako nas zovnu. Nemojte ići, pa ni u turističkom smislu, približavati se požarištu, u ostalom i zakoni i pravilnici vam to nalažu. Evo, krenimo mi lagano u našu drugu smjenu, drugi dio dana. S vama ćemo, kao što rekao, biti sve do 19 sati, a sada se vraćamo malo na našu playlistu.

Loz je i Dalmatino u 13 sati i 46 minuta koliko je sada. Kratko bacamo pogled na pregled dnevnih događaja od strane policijske uprave Šibensko-kninske. Ono što se može izdvojiti je svakako otuđenje tuđih stvari i materijalna šteta učinjena upravo time. 16. kolovoza u mjestu Radučić nepoznati je počinitelj iskoristio nepažnju 89-godišnjakinje te joj iz kuće otuđio više stotina eura. A u noći sa 16. na 17. kolovoza u mjestu Ružić nepoznati počinitelj oštetio veću količinu nasada raznog povrća u vlasništvu inače 48-godišnjakinje i time je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 1000 eura. Protiv nepoznatih počinitelja bit će dakako podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija i dalje provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Puno posla, ali ipak više ih ovih dana imaju oni u crvenome, a ne oni u plavome. Ono što se zna je da kanaderi dalje nadlijeću kninsko područje. Bolje je stanje, čuli ste i sami u prvome dijelu današnjeg programa na Dinari, ali i dalje tu ima dosta posla. Ipak naš program ide dalje, pa tako i programi raznih manifestacija. Hvala Bogu, evo daleko je to od nas, pa možemo dalje planirati sve onako kako je i prethodno bilo planirano. Tako jedno od manifestacija koja je u najavi zove se Krka Fest. Svake godine održava se na Marunuši uz rijeku koja spaja, povezuje i zapravo čini život Šibensko-kninske županije uz našu ljepoticu Krku. Krka Fest održat će se tako iduće, ono je subote 29. kolovoza s početkom u 18 sati na Marunuši u Kninu i bit će tu zaista brojnih sadržaja za najmlađe ali sve za one najstarije. Nema zapravo ograničenja u godinama na koje se odnosi ovaj poziv. Važno je da svi zajedno isplanirate svoje vrijeme jer uživat ćete i u mirisima i u zvucima, a i u sadržajima brojnih radionica. Sve su informacije na visitknin.hr odnosno na njihovim društvenim mrežama. A u nastavku našeg programa, dok lagano privodimo kraju ovaj prvi zajednički sat ovoga poslije podneva, točno u 14 poslušajte što vam sprema ekipa iz informativnog dijela našeg radija, odnosno što ćete čuti u današnjem dnevniku. U novome satu mi se i dalje družimo u malim oglasima, a pripremamo za vas naravno i isječak sportskih minuta s drugog programa Hrvatskog radija koje će uslijediti odmah potom.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no u Podinarju i u Ništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu dva kanadera. Predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se imenuje glavni državni inspektor koji će provjeriti sva sumnjiva odlagališta u Hrvatskoj. Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlazi 6862 maturanata. Prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Građanski nogometni klub Šibenik popodne okuplja seniorsku momčad u 18.30. Prvom prozivkom počinju pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Prozivku će predvoditi trener Mehmet Ali Spahić, nakon čega će momčad odraditi i prvi zajednički trening. Vrijeme nam je malo do umjereno oblačno, puše uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U 13 sati u Kninu su izmjerena 32 stupnja, u Šibeniku 30. Popodne moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. O vremenu sutra, Pave Pilić.
2: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663700.
6: Evo nas natrag, 14 sati, 21 je minuta, pravila igre znate i prvi poziv je već ovdje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Slušamo vas, dobrodošli u male oglase.
1: Evo ovako, nudimo usluge prijevoza do tone i po, demontaža i montaža namještaja, Kninu i okolice Knina. Zatim nudimo usluge košnje trave, obrezivanje živica, obrezivanje voćnjaka, čišćenje korova, pilanja grana i skraćivanja košnji.
6: Mm-hmm.
1: Sve informacije evo možete na 095-395-6874.
6: 74 ste rekli?
1: Je. Yeah.
6: Može, zapisano. Lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo, doviđenja.
6: Ponovimo ovaj oglas, nude se usluge prijevoza do tone i po, također montaža i demontaža namještaja, sve za Knin i okolicu vrijedi, isto tako košnja trave, obrezivanje, pilanje, čupanje korova, odnosno čišćenje parcela. Za više informacija javite se na 095-395-6874. Dobar dan, mali oglasi.
7: Dobar dan, prodaje se Mazda 323, u dobrom stanju, mobitel 097-644-1595.
6: Može, hvala. Lijepi pozdrav. Prodaje se vozilo Mazda 323, zvati na 097-644-1595.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan, prodaju se dvi bače, jedna od 550 litara, jedna od 650 litara, ili se menjaju za dvi manje od 200-300 litara. Na broj mobitela 099-3562-994. Hvala puno.
0: Lijepi pozdrav. Prodaju se dvije bačve, jedna od 550, druga od 650 litara, može i zamjena za manje bačve od 200-300 litara. Dogovorite se na broj mobitela 099-3562-994.

0: Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan. Mali oglasi.
1: Ovako, ja bih kupio bale za sjena. Bale sjena kocke, negdje od 15-16 kila težine. Mogu biti i prošlogodišnje, bitno da nisu ki, nakisi, nakisi bile.
0: Dobro.
1: Na broj ovoga mobila 095-730-8010.
0: Može, zapisali im. Lijepi pozdrav.
1: Hvala, bok.
0: Evo jedan oglas u kojem se kupuje nešto. Kupuju se bale sjena, može kocke od 15-16 kila. Javite se na 095-730-8010.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Dalje prodajemo ovce i janjce. Prodajemo garažna vrata u vrlo dobro stanje. Ima više mašina, svakakvi. Od pulica, šišelica, primjera, kosilica, bušilica, mlinova, svega imamo pomoć, žirafa. Ima jedan dobar radni sto, dva bicikla. Može nešto zamjen, bilo šta. Te vrlo povoljna, broj telefona 098 909 3906.
0: Lijepi pozdrav. Evo što šta u ovome pozivu. Prodaju se ovce, janjci, gotovo nova garažna vrata, razne mašine za rad, puhalice, trimeri, mlinovi, žirafa, ima jedan radni stol, bicikli i još dosta toga što nismo niti spomenuli. Može i zamjena, pa evo, dogovorite se na 098 909 3906. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mali oglasi, izvolite.
2: Prodaju se jerići, samski, znači ima i jarčići i ženske, 099 666 7591.
0: Može, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, neprijatno.
0: Ponovimo, prodaju se jarići, sanski i muški i ženski, više informacija na 099 666 7591. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Prodajem 11 koka i pjetla na broj mobitela 097.
0: Uh-huh. Slušamo dalje.
3: Yes.
0: Halo.
3: Halo.
0: 097.
3: 097 758.
0: Uh-huh.
3: 07 34.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Evo i najmlađi sudjeluju kako u poslu, vjerujem, tako i u malim oglasima. Pa evo, ponovimo, prodaje se 11 koka i 1 pjetao. Zvati na 097 758 0734.

Evo, 14:35, samo što nije otkucalo, to nam je znak za zatvaranje telefona i zatvaranje današnje emisije Malih oglasa. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da ostanete uz Hrvatski radio Knin u nastavku programa. Evo, nakon jednog glazbenog broja donosimo sportske minute s drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati poslušajte i dnevnik Hrvatskog radio Knina. Mi se družimo do 19.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom, za tonskim pultom Matej Trtolja i dalje. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Pred nogometašima Dinama večeras je prva utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Za ulazak u Ligu prvaka, prva Hrvatske protiv prvaka Norveške, treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Ime zvuči strašno i izaziva respekt, osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
3: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu. Čuje, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem, Zlatkom, koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brani, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
2: Ekipa iz Stavangera iskoristila je lanjski europski pohod Bode Glimta, nadjačala ih u borbi za naslov prvaka, svoj prvi nakon 34 godine. Vode ih zajednički čak dva trenera. Na terenu predvodi napadač rođen u Rijeci, Zlatko Tripić, rodom iz Bosne i Hercegovine, kao i Dinamov trener koji o zemljaku ipak kaže.
3: To je njihov kapetan, glavni igrač kojega se uglavnom sve vrti. Iskustva ima, znanja ima, tako da smo se pripremili za njega. Ali pro takvog igrača uvijek je teško, ali igrali smo mi protiv boljih igrača tu, tako da ja vjerujem da ćemo ga zaustaviti.
2: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
2: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa, koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice, osobito nakon uzvrata sljedećeg tjedna. Početak je u 21 sat, prijenos u našem programu.
1: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadži Aundunić. Sinoć su se u Hrvatsku iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili hrvatski osvajači medalja, zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju. U zagrebačkoj zračnoj luci podijelila je dojmove nakon još jednog velikog uspjeha.
5: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Nagrada za sav trud, svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala i našla sam put natrag do nje.
1: A svoje srebro prokomentirao je i Marino Bloudek.
6: Pa iskreno čak još i nisu, stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Dao sam sve od sebe, kažem, Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
1: A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja. Slušamo njihove dojmove, prvo Jeru Hribara, a potom i Vlahu Nenadića.
7: Da, ovaj rezultat 3:11:08, peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Tako da sigurno možemo konkurirati sada i na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
8: Kao sportaši, evo, ne možemo ništa reći nego evo, da smo ponosni na sebe i nadam se da smo nekoga motivirali da upiše ovaj sport. i da se razvija. Ne mora nikad biti ni europski prvak, ni osvojiti nikakvu medalju, ni odličje, ali da ostvari se i razvije kao zdrava osoba. Da budemo zdrava nacija.
1: Puno je jučer bilo povrataka u Hrvatsku s velikih natjecanja, pa se tako i vratila hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, koja je u Bugarskoj Varni osvojila naslov europskih prvaka. Time se, podsjetimo, priključila zlatnoj generaciji hrvatskih reprezentacija do 16 i 18 godina, koje su nedavno osvojile naslove svjetskih prvaka. Slušamo izbornika do 20 godina Zorana Bajića.
0: A nema tu puno komentara, nego osjećaj sreće, zadovoljstva. Drago mi je prvenstveno radi tih mladića, drago mi je da smo nastavili taj niz fantastičnih rezultata naših mlađih kategorija u 16 i 18. To je jedan nevjerovatan rezultat, svaka čast svim tim kolegama, svim tim momcima, savezu, znači da sve to zajedno ima glavu, rep, sustav, tako da je to zadovoljstvo i tim više još veće.
1: A sutra u Areni Zagreb počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Hrvatski reprezentativci jučer su odradili dobar podium trening i s optimizmom dočekuju sutrašnje kvalifikacije. Baš kao i izbornik muške reprezentacije Vladimir Mađarević, s kojim je razgovarala naša Sanja Žiger-Frljuk.
9: Pa evo, što se tiče podium treninga, mogu reći da je bio uspješan. Najvažnije, to je generalna proba prije nastupa koja nas očekuje u isto vrijeme u areni. Mislim da su svi naši reprezentativci dobro se pokazali sa manje više grešaka, ali i cilj je taj dan da bude u nekakvoj relax opuštenoj atmosferi, samo da se osjete svjetla i atmosfera gdje će nastupati. Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama i u više boju našeg odnedavno Hrvata, Ukrajinca Iliju Kovtuna, koji je dobio državljanstvo hrvatsko i ovo mu je prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju. On je jedan od najboljih više bojaca svijeta, tako da ako se poklopi sve onako kako očekujemo da bi trebalo biti, on je jedan od favorita i za medalje u više boju ovdje na europskom prvenstvu. A samim time, kako nastupa na više disciplina i svugdje je podjednako dobar, imamo još šanse na nekoliko disciplina za ulazak u finale i borbu za medalje, sa naglaskom na ručajima, koja je njegova, možemo reći, paradna disciplina, gdje je on jedan od najboljih isto tako u svijetu na toj spravi.
10: Tine Srbić.
9: Tin je naravno apsolutno favorit na preći. Tin je u top formi isto tako. Ima ozljedu ključne kosti i ramena koja ga prati već, možemo reći, dugi niz godina, ali vrhunski sport je takav da je to normalna neka stvar i on isto ako napravi u razini onoj koju od njega očekujemo, sigurno favorit ne samo za finale nego za medalje. Pored njega naravno tu su i Filip Ude i Aurel Benović, koji Aurel na preskoku isto tako, danas je malo teže skočio, ali to je prirodno jer to je izuzetno zahtjevne skokove, ima najteže iz gimnastičkog pravilnika i ispipavanja atmosfere i svega onoga što u okruženju je normalna procedura na taj način kako je napravio ovoga prije samog nastupa. Filip, možemo reći da je Mateo Žugec na konju s vatrekama, koji je naš konjaš, napravio fantastičnu vježbu, on je u top formi, ako ponovi slično, sigurno će biti tu negdje na pragu finala. Filip isto može, malo je pogriješio, ali u tom rangu, evo, tako da najaviti možemo puno toga, nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti i razveseliti sve one koji nas prate i koji prate sport i gimnastiku, a i sami sebe naravno.
10: I Marko Jovičić.
9: Marko Jovičić je reprezentativac iz Rijeke koji nastupa na parteru i od njega možemo reći da je veliki uspjeh što se uspio kvalificirati na europsko prvenstvo. Teško da može dokučiti finale, ali ako napravi, mislim da je za njega cilj da napravi svoju vježbu bez većih grešaka, da će to biti odlično.
10: Hvala vam lijepo, nadamo se da će biti što više finala i medalja.
9: I mi isto se nadamo, ako budu finale, u finalima je sve moguće, pa evo, nadamo se borbi za medalje.
1: Spomenimo da je na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu su osigurale više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Za kraj dodajmo da su hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili sa svojim partnerima osminu finala parova na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Pavić i Salvadora Carevalo svladali su ruske tenisače Hačanova i Rupljova sa 6-2, 2-6, 7-6 i 10-3, dok su Mektić i Amerikanac Krajček nadigrali američku kombinaciju Keša i Nakashimu. Završilo je 7-5 i 6-4. Bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Mati Trtolja. Ja sam Mateo Novaković, srdačan pozdrav. Sportske minute.

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Predsjednik Milanović zatražio izvanrednu saborsku sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Požar na Dinari i dalje aktivan, borba s vatrom u Podinarju i Uništima. Građanski nogometni klub Šibenik popodne okuplja seniorsku momčad u 18.30, prva prozivka pa prvi zajednički trening. Vrijeme sutra slično današnjem. Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U predloženom dnevnom redu predsjednik traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada te da vlada u roku od 3 dana obavijesti predstavnike građanskih udruga o planovima sanacije. Zahtjeva se i imenovanje glavnog državnog inspektora. Predsjednik sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana od primitka zahtjeva. Kristijan Pelc.
2: Uz obrazloženje zahtjeva za izvanrednu sjednicu sabora, predsjednik Milanović predložio je i 4 točke dnevnog reda.
3: Prvo, zaključak kojim se vladu obvezuje da odmah počne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te kojim se vladu Republike Hrvatske obvezuje da osigura stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu povezanih s nepropisnim odlaganjem otpada kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i spriječila trajna šteta za ljude i okoliš.
2: Također vladu se obvezuje da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, da odmah a najdulje u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah počne nadzor nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da uključuju opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Predsjednik Milanović na to se odlučio nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom, koja od početka upozorava na odlaganje otpada, najavljuju prosvjed u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
4: Razočarani smo zapravo da je sve krenulo u smjeru političkog nadmudrivanja i prepucavanja. Vidjeli smo da ćemo kao građani dobiti izuzetno mali prostor i na samom kraju svih izlaganja i pitanja političara možemo samo zamisliti kako bi to ozbiljno izgledalo i zato smo odlučili napraviti ono što smo napravili. Naš sljedeći korak je prosvjed u Zagrebu.
2: A iz SDP-a pozivaju premijera Plenkovića da preuzme punu odgovornost za sustav koji ugrožava zdravlje građana u Gospiću i diljem Hrvatske, zastupnik Mihael Zmajlović.
5: Mislim da je sama svrha cijelog tog jučerašnjeg odbora i performansa HDZ-a bio zapravo da skrene pažnju sa onog koji je ovdje najodgovorniji, a to je Andrej Plenković.
2: U Mostu su pak zgroženi što ljudima koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom u Lici nije bilo dopušteno postavljati pitanja, predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
6: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: No ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić tvrdi da nikome nije bila uskraćena mogućnost da govori, nego je bilo pitanje redoslijeda. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
7: Vi ste te, navodno jako zabrinute aktere, nije zate koji nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Ispada da je sjednica u petak odgođena zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
2: Podsjetimo predsjedniku Milanoviću, ovo je drugi put da saziva izvanrednu sjednicu sabora. Isto je učinio na zahtjev oporbe u srpnju 2023. kada je sjednicu sazvao zbog afere Plin za cent i bijelog štrajka sudbene vlasti.
1: Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je zadovoljavajuće, no na Podinarju i u Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu 2 kanadera. O trenutačnom stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
8: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte u Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom području.
1: Kažimo i kako 5 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija, procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Trojica hrvatskih i jedna poljska državljanka osumnjičeni za namjerno podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji ostaju najmanje mjesec dana u istražnom zatvoru. Osudi čina te četvorke pridružio se danas predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinski srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No nakon što se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićenici srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
9: Ovih četvoro na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta doduše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
1: A u našoj zemlji ove godine u požarima na otvorenom prostoru izgorjelo je skoro 10.000 hektara površine. To je drastičan porast od čak 75% u odnosu na isto razdoblje lani. O prevenciji, održavanju šuma i obnovi šumskoga fonda nakon požara govori profesor s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Milivoj Franjević.
10: Jako je bitno očuvati šumsko tlo, zato jer područje Mediterana ima taj problem sa dezertifikacijom. Drugim riječima, erozija vjetra, erozija vode, dovodi do gubitka tla. Sam proces pedogeneze je iznimno spor. Da bi vam se stvorilo 2 mm tla, trebate preko 20.000 godina. Drugim riječima, jedanput kad ste izgubili tlo, jako teško će se vratiti šumska vegetacija. Pod utjecajem temperature i atmosfere iz matičnog supstrata i stijene treba jako dugi vremenski period da bi se formiralo tlo. I zato je ta borba šumara da se očuva šumsko tlo, da se koristi alepski bor ili bilo koja pionirska vrsta da bi sačuvali tlo i onda kroz određeni period vratili šumu na neko područje.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlazi 6862 maturanata, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
11: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati kao što je to uobičajeno. Svi maturanti koji već imaju to iskustvo bilo od prethodnih godina kao i ovi iz od ove godine sa prvog ispitnog roka nakon 12 sati 9. rujna oni u sljedećih 48 sati ako nisu zadovoljni ocjenom mogu uložiti prigovor.
1: Nakon tri uspješno održana izdanja, grad Šibenik i ove godine organizira ljetni STEM kamp Rastem. Idućega tjedna održat će se u kampusu tvrđave Svetoga Ivana. Ovo četvrto izdanje donosi 5 dana radionica, istraživanja, praktičnog rada i druženja za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Rastem je tijekom prethodna tri izdanja prerastao u jedan od prepoznatljivih gradskih projekata namijenjenih djeci, a grad Šibenik njegovim nastavkom potvrđuje namjeru kontinuiranog ulaganja u znanje, kreativnost i razvoj svojih najmlađih sugrađana. Ovogodišnji program podijeljen je u dvije dobne skupine, mlađi i slađi za učenike od 1. do 4. razreda te stariji i mudriji za učenike od 5. do 8. razreda. Svakoga dana od 8 do 13 sati djeca će polaziti kroz tri programska bloka prilagođena njihovoj dobi i interesima. Općina Unešić nastavlja ljetni kulturni program predstavom namijenjenom najmlađima. Večeras u 20 sati u Domu kulture u Unešiću bit će izveden interaktivni lutkarski musical Dobro se dobrim vraća. Riječ je o lutkarskom musicalu produkcije Zeza koji je priču napisao Duško Mucalo, dok iza glazbenog i produkcijskog dijela stoji Ivo Lesić. Općina Unešić poziva djecu, roditelje i obitelji da im se pridruže ispred Doma kulture i da zajedno provedu ljetnu večeru s predstavu koja spaja zabavu, glazbu i vrijedne životne poruke. Vijesti iz policijskog biltena. Policijski službenici iz postaje Vodice u suradnji s nadležnim državnim inspektoratom kazneno su prijavili 54-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela onečišćenja okoliša otpadom. Sumnja se da je muškarac na području mjesta Grabovci u dužem vremenskom razdoblju na zemljištu u svom vlasništvu iskapao humusni sloj, odnosno oranični sloj površine poljoprivrednog zemljišta, te u nastale rupe deponirao razni građevinski otpad.
12: Sport.
1: Građanski nogometni klub Šibenik popodne okuplja seniorsku momčad u 18.30. Prvom prozivkom počinju pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Nakon razdoblja organizacijskog i sportskog ustrojavanja kluba, prvo okupljanje seniora označava važan korak u formiranju momčadi koja će u nadolazećoj sezoni predstavljati GNK Šibenik, poručili su iz kluba. Prozivku će predvoditi trener Mehmet Alispahić, nakon čega će momčad odraditi i prvi zajednički trening. Pred stručnim stožerom i igračima slijedi razdoblje intenzivnog rada tijekom kojega će se momčad uigravati, podizati razinu tjelesne pripremljenosti i pripremati za natjecateljske izazove koji slijede, navodi se u priopćenju medijima Građanskog nogometnog kluba Šibenik.
13: Vrijeme.
1: Pretežno je vedro i vruće, u 15 sati u Kninu su izmjerena 34 stupnja, u Šibeniku 31, uz povećanu naoblaku popodne mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. O vremenu idućih dana poslušajte u prognozi Pave Pilića.
12: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu naoblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja. Kao sad stvari stoje, evo, četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i zapuhat će umjereno jugo koje ne donosi ništa osim sparine. Petak malo oblačniji, vjerojatno i nestabilniji, mogućno za lokalne pljuskove. Puhat će umjereno jugo koje će se do večeri potpuno smiriti. Za vikend vrlo vjerojatno opet stabilno, a od nedjelje je moguć novi toplinski val.
1: Uz vremensku prognozu, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Hrvoje Ivić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
14: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba. Kolona je trenutno oko 4 km. Pojačan je promet na dionici Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u zastoje, a pred samim naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Povremeno su zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Vruće, a oblačno i zadimljeno. 15 sati i 33 su minute. Dobar dan želimo svima. Dobar tek svima koji malo kasnije danas ručaju, naravno zbog posla, to tako valjda mora biti. Je, zadimljeno je ne samo kod nas, sve do Trogira se navodno osjeti upravo dim sa požarišta u našem parku prirode Dinara. A uz ova 34 Celzijeva stupnja koliko je izmjereno u Kninu u 15 sati, zaista je pa pomalo nesnosno, evo, disati zrak vani. Šibenik je na 31 Celzijevom stupnju, puše neki zapadnjak, sjeverozapadnjak kod

nas nije toliko jak, kod u Šibeniku je malo ipak pojačao. Bacamo oko na neke od aktualnosti. Čuli ste u našem dnevniku o tome kako grad Šibenik i ove godine ulaže u znanje. Riječ je naravno o 4. ljetnom STEM kampu pod nazivom Rastem. Sve informacije, ako ste možda propustili, niste stigli čuti u dnevniku od strane naše Nivest, sve su vam na službenim stranicama grada Šibenika, šibenik.hr. A na istoj stranici, evo i najave ljetnog kina na Baldekinu, zapravo završnice ovoga projekta. Ove sezone će to biti uz animirani film Klinci u akciji. To se naime održava četvrtkom, su te projekcije, zadnju se svoju sezonu, četvrtom projekcijom u srijedu, ispričavam se, nešto sam se spetljala, uglavnom u srijedu 19. kolovoza, a riječ je o 4. sezoni ovoga hvale vrijednoga projekta o kojem su uživali ne samo maleni, već i veliki. Pa ove srijede, sutra, animirani film Klinci u akciji, bit će to posljednja besplatna projekcija u sklopu ovoga programa Zeleni impuls Šibenika, a koji se provodi kroz program Potencijali zajednice. Sve to skupa organizira Upravni odjel za društvene djelatnosti grada Šibenika. Održava se, kao što već vjerujem znate, na zelenoj površini kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima na Baldekinu, a početak je u 20 sati i 30 minuta. Kad smo kod grada Šibenika, ostanimo tu i iduću minutu. Poziva naime sve zainteresirane građane, studente, roditelje, predstavnike udruga i ostalu zainteresiranu javnost da se uključe u javno savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata grada Šibenika. Imate još vremena, negdje smo na pola, savjetovanje je naime otvoreno 3. kolovoza, a traje do 3. rujna ove godine. Donošenjem novog pravilnika želi se dodati unaprijediti sustav stipendiranja studenata te osigurati pravedniji i uključiviji model dodjele stipendija. Ima tu i nekih novosti, izmjena pravilnika, u svakom slučaju svi imate priliku i pravo dati svoje mišljenje, pa evo upoznajte se ako već niste s nacrtom pravilnika, te svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima doprinesite izradi konačnog teksta. Nacrt pravilnika i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupni su na poveznici na službenim stranicama grada Šibenika. A i grad Knin ima otvoreno jedno javno savjetovanje. Riječ je o strateškom planu za djecu grada Knina. Pa evo, pozivaju se svi koji imaju nešto za reći na ovu temu. Ovo se savjetovanje počelo provoditi jučer, dakle od 17. i vrijeme u kojem možete dati svoje mišljenje i sudjelovati u ovom savjetovanju je do 17. rujna. Evo, svi građani, djeca i mladi, roditelji, ustanove, udruge, stručna i zainteresirana na javnost pozvana je da dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na objavljeni nacrt. Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se putem e-mail adrese, sve vam je na službenim web stranicama grada Knina, knin.hr, a po završetku savjetovanja grad Knin objavit će izvješće o provedenom savjetovanju s pregledom zaprimljenih komentara i obrazloženjem njihova prihvaćanja ili neprihvaćanja. Evo, dovoljno za sada. Imamo još novosti za nešto kasnije. To konstantno pratimo, a naravno pratimo i razvoj situacije u našoj neposrednoj blizini na Dinari. Prvu novost naravno proslijedit ćemo putem našeg programa. U nastavku programa, evo, započelo nam je već sljedeći glazbeni broj na našoj listi, Simple Minds, slušamo i Dire Straits, a potom se vraćamo u domaće vode s Haustorom i pjesmom Ena.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. Na zahtjev predsjednika Milanovića reagirali su i stranke Možemo, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić.
2: Podržavamo izvanrednu sjednicu sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu i sjednicu sabora.
1: Svoj komentar vezan za izvanrednu sjednicu dao je i politički tajnik HDZ-a Ante Sanader.
3: Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno da se čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom. Da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju da će se sazvati izvanredna sjednica sabora.
1: Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora održat će se ovog četvrtka i petka, priopćeno je tako iz ureda predsjednika sabora. Sjednicu je sazvao predsjednik sabora Gordan Jandroković, a početak je najavljen za četvrtak u 9 sati i 30 minuta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode na području Ličko-senjske županije koja je provedena prije 4 dana. Od 22 uzorka u 21 nisu pronađene nedopuštene količine štetnih tvari, uključujući takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojeve. U samo jednome od uzoraka na slavini u privatnom objektu pronađena je povišena koncentracija olova, no to nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da olovo nije došlo iz javnog vodovoda, nego najvjerojatnije iz kućnih cijevi. Zbog prije pronađenih PFAS spojeva u blizini odlagališta otpada kod Gospića, kontrole vode se nastavljaju. U Slavonskom Brodu obilježena je 34. godišnjica pogibije 18 hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade. Poginuli su u kolovozu i rujnu 1991. godine, braneći područje Slavonskoga Broda. Njima u čast vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici Bjelovara, Bjelovarsko-Bilogorske županije, Slavonskog Broda i Brodsko-Posavske županije. Na komemoraciji su pročitana imena svih poginulih branitelja uz poruku kuda se njihova žrtva ne smije zaboraviti. I još o vremenu. U 15 sati Knin mjeri 34, Šibenik 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana nisu isključeni lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a to se osobito odnosi na unutrašnjost Dalmacije. Za sutra prognostičari najavljaju malo do umjereno oblačno vrijeme. Tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka bit će oko 20 Celzijevih stupnjeva, a maksimalna dnevna kreta će se između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Šesnaest sati i 23 minute. Ovih dana, nažalost, pa tako i danas, tema broj 1 su požari, dakako i zagađenje u Lici, ali požari su ipak prioritet, poglavito zbog toga što se u svakom trenutku dok govorimo negdje spašavaju neki životi. Inače, ugašeni su svi požari u Zadarskoj županiji, objavljuje tako Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatrogasci i dalje saniraju požarište na Pelješcu i kod Omiša. Požar otvorenog prostora na području Dinare, koji je Šibensko-kninska županija uočila preko sustava videonadzora još 14. kolovoza, i dalje je aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko rastinje i šuma, a tijekom 17. kolovoza, odnosno jučer, u gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca s 9 vatrogasnih vozila te 4 protupožarna zrakoplova Kanader.

0: pratiti, ali društvene mreže su uvijek brže, naravno. Treba imati na umu da su društvene mreže i često netočne, odnosno iz konteksta izvuku određenu situaciju. Svakako naša je dužnost evo umiriti javnost. Vidjeli smo i sami, naravno, ono što ste nam i vi slali, a to su snimke su ništa, odnosno malog naseljenog mjesta na Dinari, gdje je vatra doista približila se opasno kućama. No, nismo htjeli ništa naravno komentirati bez službene provjere, pa smo i provjerili. Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije i načelnik županijskog stožera civilne zaštite, dao nam je izjavu, pa poslušajmo.
1: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači, vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spasiti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
2: Što je sa zračnim snagama, imate li pomoć?
1: Zračne snage su radile su tijekom dana, bile na području ništa i radile su na ovom dijelu prema Kninu, ali povukli se radi goriva, vidit ćemo, ali tu je totalno nemoguće djelovanje zračnih snaga količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
2: Što onda dalje, kako ćete?
1: Pa evo, zemaljske snage tu radu, digli smo dodatne snage, vidit ćemo kako se razvija situacija.
0: Evo, ovo vam je dakle pravovremena i točna informacija. Hvala im zaista od srca što su barem evo kuće uspjeli obraniti. Želimo svu sreću u daljnjoj borbi s ovim požarom. Inače, naravno da to nije jedini aktivan požar. Tijekom dana i noći sa 17. na 18. kolovoz za vatrogasci DVD-a Pučišće na Braču nastavili su sa dežurstvom na požaru koji je izbio 13. kolovoza na otoku Braču Pučišća. Radilo se o požaru trave nisko grastinja i borove šume na površini od nešto manje od 300 hektara. Tijekom dana i noći sa 16. na 17. kolovoza vatrogasci s područja Omiša vršili su dežurstvo i sanaciju požarišta na području Omiša i Lokve Rogoznice, a jedan protupožarni zrakoplov AT-802 koji je bio na zadaći protupožarnog izviđanja djelovao je s nekoliko bacanja. Požar otvorenog prostora na području Pelješca za koji je zaprimljena dojava 14. kolovoza pod nadzorom je gasitelja, evo izvještava tako, dakle, Hrvatska vatrogasna zajednica. Tu se također radilo požaru trave, niskog raslinja i borove šume, recimo samo kako je opožarena površina otprilike oko 500 hektara. A u Hrvatskoj je, znamo to sad već svi, ove godine u požarima na otvorenom prostoru izgorjelo više nego lani, više nego inače, ukupno nešto manje od 10.000 hektara površine. To je drastičan porast od čak 75% u odnosu na isto razdoblje lani. O prevenciji, održavanju šuma i obnovi šumskog fonda nakon požara govori profesor s fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Milivoj Franjević.
3: Jako je bitno očuvati šumsko tlo, zato jer područje Mediterana ima taj problem sa dezertifikacijom. Drugim riječima, erozija vjetra, erozija vode dovodi do gubitka tla. Sam proces pedogeneze je iznimno spor. Da bi vam se stvorilo 2 mm tla, trebate preko 20.000 godina. Drugim riječima, jedan put kad ste izgubili tlo, jako teško će se vratiti šumska vegetacija. 20.000 godina, znači pod utjecajem temperature i atmosfere, iz matičnog supstrata i stijene treba jako dugi vremenski period da bi se formiralo tlo. I zato je ta borba šumara da se očuva šumsko tlo, da se koristi alepski bor ili bilo koja pionirska vrsta, da bi sačuvali tlo i onda kroz određeni period vratili šumu na neko područje. U mjestima gdje nemate mladih ljudi, gdje nemate raspoloživu radnu snagu, riječ je iznimno teškom fizičkom poslu. Znači da vi odete na onakav nagib

prvo ispriječila tu eroziju tla. Sad treba promišljati što nakon toga. Znači, polako uvoditi autohtonu vegetaciju i taj bor kroz nekakvu period od iduća 2 do 3 desetljeća ukloniti, da ostane samo ta vegetacija koja će biti otpornija na požare, a i zapravo imati sasvim drugačiji sastav i biljnih vrsta, ali isto tako i životinjskih vrsta. Obično kad imate te monokulture četinjača, nemate takvo bogatstvo biljaka i životinja ispod, to je dosta sterilno. I onda u tom smislu polako mičete taj bor, ali vam je on bitan da sačuva tlo i pripremi te preduvjete da možete doći sa vegetacijom koja zapravo pripada na to područje.

16:49, evo čuli ste ranije u ovome satu najnovije vijesti s požarišta na Dinari, a podsjećamo vas u ovim trenucima kako je Šibensko-kninska županija 10. kolovoza objavila javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije. Ovo se odnosi zapravo na sljedeća područja: zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj, te za područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, a rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. I evo, i to nam je također naravno povezano s povećanim brojem požara u našoj županiji. Naime, možda ni njih ne bi toliko bilo da je kiše. Kiša je nešto malo pala, ali unatoč tome što je ponegdje uspjela natopiti zemlju, ipak Hrvatska vatrogasna zajednica i dalje upozorava na veliku opasnost od izbijanja požara. Upravo danas su odaslali novo upozorenje za dijelove Hrvatske unatoč jučerašnjoj kiši koja je eto mjestimice donijela osvježenje. Prema izvješću DHMZ-a velika opasnost od požara prisutna je na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelome Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije, navodi se tako u ovome priopćenju. Hrvatska vatrogasna zajednica stoga poziva građane i turiste na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Valja biti izuzetno pažljiv ne samo kod korištenja roštilja, zapravo se baš za roštilje evo spominje u ovome izvješću preporuka da ih se ne koristi za ova vjetrovita vremena, a ako ih koristite nakon toga žar u potpunosti ugasite. Također se apelira na građane da se ne koristi pirotehnika uključujući vatromet i ostale evo signalne rakete i tako dalje. U slučaju požara u kamp prikolici ili plovilu koji se može brzo proširiti, odmah napuštajte objekat i naravno obavijestite sve nadležne službe. Cijelo izvješće sa svim apelima nalazi se na službenim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono najvažnije što treba zapamtiti je broj 193 ukoliko uočite bilo kakav dim ili posumnjate na požar. Do kraja ovoga sata malo će možda svirati. U 17 sati donosimo nove vijesti, a u novome satu ostanite također uz naš program jer utorkom iza 17 donosimo emisiju s prvog programa Hrvatskog radija Ljudi vjere.

0: HR mreža. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približio se poslije podne u Ništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće nakon cjelodnevne borbe s vatrom na tom području. Uz vrlo nepristupačan teren i nedostatak šumskih putova dodatne probleme vatrogascima stvaraju i jak vjetar te velika količina dima u zraku zbog čega su gasitelji u ovome trenutku lišeni pomoći iz zraka, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije upatilo. Znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugrozno. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
1: Dvojica maloljetnika prevedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava. A kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada sad nije dovoljno brzo reagirala te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode na području Ličko-senjske županije koja je provedena prije 4 dana. Od 22 uzorka u 21 nisu pronađene nedopuštene količine štetnih tvari, uključujući takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojeve. U samo jednome od uzoraka na slavini u privatnom objektu pronađena je povišena koncentracija olova, no to nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da olovo nije došlo iz javnog vodovoda, nego najvjerojatnije iz kućnih cijevi. Zbog prije pronađenih PFAS spojeva u blizini odlagališta otpada kod Gospića, kontrole vode se nastavljaju. I za kraj malo iz sporta. Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
3: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. U 16 sati Knin mjeri 31 Celzijev stupanj, vjetar je okrenuo na jugo poprilične jačine, a u Šibeniku su 32 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još uvijek nije isključena mogućnost za lokalnim pljuskovima, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. A za sutra najavljujemo malo do umjereno oblačno vrijeme. Bit će tiho, poslije podne prolazo slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka kretat će se oko 20, a maksimalna dnevna između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: wiele. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagelić. U našoj današnjoj emisiji gostuje gospođa Dubravka Leš. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala
1: vam. Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Predstavite nam se malo za početak. Ja ću reći da ste supruga, majka, da djelujete u zagrebačkoj župi Blaženog Augustina Kažutića na Peščenici kod Dominikanaca, a vi nam recite evo za početak nekoliko uvodnih informacija da vas slušatelji malo bolje upoznaju.
1: Evo, kao što ste rekli, supruga, majka, četvero djece, radim sa srednjom stručnom spremom kao farmaceutski tehničar u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, a živimo i aktivni smo u župi Blaženog Augustina Kažutića. Želim posvjedočiti svoj život i radost, ljepotu života u braku sa suprugom, sa djecom i kako je život sa Gospodinom predivan. I kako je ono što se nama čini nemoguće u ovom današnjem izazovnom vremenu živjeti u obitelji teško, u stvari sa Kristom je sve moguće i biva prekrasno.
0: Kako je počeo vaš put vjere? Evo, kako ste, odnosno, koje su neke od glavnih točaka koje biste na tom putu istaknuli, a koje su vas dovele do današnjeg evo, povjerenja i pouzdanja u Boga koje imate?
1: Tu bi istaknula jednu, kako bi se reklo, tragedija u smislu, ali to sad sa odmakom od 40 godina, 41, vidim u biti baš jedan Božji put, a to je smrt oca. Kao dijete imala sam 8 godina kad je otac preminuo. I tu se desilo nešto u mojoj obitelji, a to je da je bila, odnosno u meni, ljutnja na Boga. Ako Bog postoji, kako je mogao dopustiti da jedno dijete ostane bez oca, a inače sam jako bila povezana s ocem. I u tom trenutku, u nesvaćanju kod dijete, često bi nam dolazila jedna susjeda koja je pričala o Bogu i nekak moje mami je davala jednu utjehu. Pa bit će sve dobro i moli se Gospodinu. Majka ju je slušala, ali nije baš to sve tako prihvaćala. Ja kao dijete, bilo mi interesantno slušati to susjedu kako ona svjedoči svoju vjeru i stvarno je živi. I u stvari u toj silnoj čezni za obitelji išla bi sa bakom na svetu misu i tu bi vidjela jednu obitelj. I ono, kod dijete silno sam željela, pa ja bi željela biti dio te obitelji. I u stvari u toj dječjoj jednoj zaljubljenosti gledajući u stvari čežnji da postignem, da budem dio obitelji, krenula sam i molit na tu nakanu.
0: Već kao dijete,
1: iako tad to nisam shvaćala to tako. To bi rekli više ono kao moli za svog budućeg muža, ali to evo sad je kćer jedna koja se vidi stariju braću i sestre, odnosno brata koji se sad nedavno oženio, a sestra koja evo za mjesec dana ima svatove, ona je srednjoškolka i ona moli za svog budućeg muža.
0: Naravno, evo po uzoru i na svoga brata i sestru, ali i na majku. Evo, tako, kako ste vi molili za supruga i kako ste evo, nekako produbili svoju vjeru baš putem te molitve?
1: Pa uglavnom osjećala sam najveću blizinu kroz Mariju. I baš hodočašće kod dijete, često Mariju Bistricu, bi me dovodilo do bliže Gospodinu. Odnosno, nisam ja znala kako Isus nekak, ali Marija je ta koja me primila za ruku i uglavnom tu je bila molitve krunice, iako u tom trenutku krunica mi je bila jako dosadna i kako je došlo vrijeme rata, I ono što mi je bilo isto jako upečatljivo, a to je kad smo bili u podrumu, baka je neprestano molila krunicu i već mi je išlo na živce to. Ali onda bi se pridružila kad bi ona čula sirenu ili tako, ali to je nju stvarno smirivalo. Mm-hmm. I krunica je koliko god bila teška, sad mi je beskrajno draga, ali posebna, ne samo meni, već i mojoj cijeloj obitelji.
0: I evo, na tom putu, dakle, ako smo sad krenuli od te molitve za supruga, koliko ste otprilike tada imali godina kad ste evo, ih odčastili u Bistricu i malo počeli ozbiljnije moliti?
1: Pa to je bilo, krenulo u stvari sve sa prvom pričestiju, to znači 9 godina.
0: I onda dalje, evo, i kroz srednjoškolsko obrazovanje i kroz te neke adolescentske, mladenačke godine, kako je vjera kod vas onda izgledala?
1: Pa evo isto na, po uzoru na tu susjedu koja je čisto pričala o postu moje mami, a moja mama to onak doživljavala, ali ona je uvijek svjedočila, pa sin mi ima ispit, pa postim evo za njega i ono, molitva i post puno toga postižu. I kod dijete sam tada krenula tako da mama nije ni znala postit, a onda poslije odlučila sam u srednjoj školi postiti ono baš 40 dana bez mesa, ali onako, i tu se mama dosta ljutila na susjedu, ali susjeda je onako govorila, ali neće njoj ništa biti, samo neka ona raste u Gospodinu. I tu mi je recimo pomoglo isto dosta hodočašće, odnosno iz škole bi pješke išli do trga Bana Josipa Jelačića, odnosno do naše katedrale kod Blaženog Alojzije Stepinca, i tu bi se molila i često bi baš evo Gospu zazivala da mi da snage poput Alojzije Stepinca, da mogu svjedočiti svoju vjeru i živjeti to, da se ne bojim nikoga i ničega, ono. I naravno za svoga supruga.
0: Jeste li doživjeli onda ubrzo uslišanje tih molitava?
1: Pa je, evo, kroz srednju školu, na kraju druge srednje, prohodili smo. I kako smo u župi, a vidjeli smo se samo u župi, jer mi jesmo u istom kvartu, ali različiti dijelovi, on išao u drugi kvart u školu, a ja u drugi. Znači, mjesto susreta je bilo samo župa i kroz osnovnu školu župski vjeronauk. I onda je naš župnik tadašnji, pater pokojni Stanko Belobrajdić, je, kak je Franjevac, poslao nas je na duhovni kapitul u Odru i suprug i ja smo, sadašnji suprug, tadašnji dičko, bili tamo i vratili se oduševljeni sa Franjevačkom mladež i tako, i onda smo krenuli evo tako i u našoj župi uz vodstvo patera Stanka okupljati mlade i okupljati se i slaviti Krista. Uh-huh. I tu je bilo, tražili smo jedan put, zajednički put rasta u Gospodinu.
0: Spominjete evo Franjevačku mladež, znamo da ste danas kod Dominikanaca, evo, koja je razlika između ta dva utjecaja? Znamo da su Sveti Franjo i Sveti Dominik bili povezani, znamo da su Franjevci i Dominikanci danas povezani. Kako vi vidite evo utjecaj s jedne strane Franjevačke, a s druge strane Dominikanske duhovnosti kod vas u životu?
1: Pa evo, Franjevci su nam dali one temelje, a to je baš u tom trenutku usmjerili su nas. A sad kod Dominikanaca rastemo evo u znanju, u molitvi, u propovjedanju, odnosno usudila bi se reći evo u svjedočenju svoje vjere, u načinu života. I opet kako je to krasno, ta povezanost, opet Dominikanci nas, kako su oni pod Marijinim plaštom, tako opet je tu Gospa koja i krunica koja nas jako povezuje. I iako velim i Franjevci vole i mole krunicu, ali evo baš veliki utjecaj i jednih i drugih na naš duhovni rast i cijele obitelji.
0: Evo, vaš san, dječji san, da budete dio obitelji vašeg evo sadašnjeg supruga vam se ostvario. Kako se ostvario taj san u smislu da sada vi u svom obiteljskom životu možda živite onako kao što ste vi kao dijete to zamišljali? Dakle, kako živite vjeru, molite li zajedno, kako gledate evo na vjerski život, ne samo svoj osobni, nego i svoje cijele obitelji?
1: Pa evo, kako kaže, treba moliti, pazi što moliš, to kaže mi svojoj djeci, jer pitanje je samo trenutka kada ćete biti uslišana ta molitva, a tako je kod mene, obitelj sad baš mogu posvjedočiti jedno prekrasno ozračje vjere u obitelji, a molitva nam je svakako na prvom mjestu. Jedna velika prekretnica u našoj obitelji je dogodila se baš uoči najveće teškoće, bi rekla, u svijetu, mislim, a i kod nas kad se desila i korona i potres. Tu nas je povezala opet Gospa. Tu smo odlučili svaki dan molit krunicu i od tog dana, od potresa, od kad je bio ovaj prvi potres u Zagrebu, nije prošao ni jedan dan, a da kao obitelj nismo izmolili. Bilo gdje da jesmo, uvijek molimo krunicu zajedno.
0: Vidite plodove te molitve, evo konkretno, baš molitve krunice. Zanimljivo je da kao obitelj zajedno molite krunicu, rijetko tko ima vremena za to ili se potrudi da nađe vremena za takvu jednu zajedničku molitvu danas. Kako uspijevate to i evo možda onim obiteljima koje to ne uspijevaju, a željeli bi, da date neki savjet malo, evo kako je to u praksi moguće?
1: Pa u početku je bilo puno lakše kad je bio onaj lockdown, onda smo znali točno vrijeme. I to bi bilo to, ti večernji sati, e onda poslije već malo je teže uskladiti, ali uvijek je, uglavnom je to na večer i kad nekog ne bi bilo ili bi se čuli telefonom pa bi se priključio u molitvi ili onaj koji je kući izmoli do kraja. A plodovi su, vidim, duhovni rast kod djece i zainteresiranost jedno i želja za životom u vjeri, baš želja da žive i da svjedoče Krista. Mm-hmm. I ono što se tiče same molitve krunice, to mi je kod djece interesantno kako sad u biti često i za razmatranjem. Da čak ne samo nabrajanje, nekim je evo lijepo kad čitamo razmatranje pa onda se moli desetica. I vidi se plodovi, najviše imam i svjedočanstvo i financijskog blagoslova isto što se tiče kroz molitvu krunice izmoljeno. Ali ono što je najbitnije, a to je da djeca žive vjeru, da unatoč svim ovim teškoćama kroz život ne zaborave Gospodina.
0: I da ga stave na prvo mjesto.
1: Tako je.
0: Kako ste, evo, u prenošenju vjere na svoju djecu, baš to uspjeli kod njih nekako, ili uspijevate još uvijek, vjerujem da je to proces, postići da i oni budu svjesni toga da je najvažnije staviti Boga na prvo mjesto. Pretpostavljam da je to izazovno u odgoju djece danas.
1: Je, svakako, ali ja vjerujem da gledajući primjer svojih roditelja i nismo svjesni koliko djeca kopiraju roditelje. I ako ću ja kao majka prva krenuti sa molitvom ili ujutro ako me nađu, a desi se, ja uglavnom se volim probuditi rano ujutro, tad imam najlakše pronađem taj jedan mir. Pa ako se neko probudi pa me vidi u molitvi, tad i on čezna. Evo, shvatila sam da interesantno mi je bilo kroz čitanje riječi Božje, svako od djece želi svoju Bibliju i svake ima, i ova najmlađa koja sad ima 11 godina ima svoju Bibliju i svaki dan te jedne citate ona radi si zabilješke. Evo, to je nešto što ne možeš dijete natjerati, ali možeš svojim primjerom pokazati.
0: Posvjedočiti, da.
1: I posvjedočiti, da.
0: Svjedočili ste evo o ponekim teškoćama u svom životu koje su vas na kraju, evo kad sagledate malo širu sliku, vidite da su vas dovele do Boga. Sigurna sam da je kroz život bilo i više takvih slučajeva, težih, dakle životnih situacija kroz koje ste nekako uspjeli ne samo izdići se iznad njih, nego upravo kroz njih doći bliže Bogu. Kako? Na koji način?
1: Vjera je tu potrebna, to je da ako molimo, treba i dopustiti, vjerovati da će to biti. A ako je samo neka formula da isprazno izgovaramo riječi, a ne dajem vjeru nešto što nije opipljivo, Bogu je moguće. Evo, mi smo često ljudi stvarno vezani na ovo materijalno. I često se budim s onom mišlju, Bogu je sve moguće. Ja nisam sposobna, ali Bog je. Ali ono što je najbitnije, reći evo me. I tu sam shvatila kroz te životne situacije, bitno je predat sebe, tu situaciju Gospodinu. A najbitnije od svega je prigrlit prvo taj križ, koji tog trenutka je prisutan, i onda ga predat Bogu. On neće nestati, ali će biti daleko lakši i ljepši, ja velim, i to je nešto lijepo kako je Bog stvoritelj svakog trenutka. Taj križ mijenja boju. Volim reći, koni cirkončići kad su na ovome, kako se okrene na nakitu i on sjaji. Tako taj naš križ je prisutan, ali uvijek sjaji u drugom i ljepšem boji. Daje tu jednu ljepotu, jer ako mi ne prigrlimo, ako ne prigrlim tu situaciju, ne može Gospodin niti riješiti, jer mu ne predam.
0: Da. Upravo su ti životni križevi ono čega se često bojimo i što često ne želimo uopće niti suočiti se s njima, a kamoli ih prigrliti. Pa evo, što biste rekli kako pobijediti taj strah?
1: Svojim nekom mišlju teško, ali baš ono riječi Božjom utihom, sve mogu onom koji me jača, znači ne postoji ništa što se ne može uz Božju snagu, i to Bog da tu snagu. Mm-hmm. I ja nisam ta, ali evo me Gospodine, ti me ojačaj. I jako mi je lijepo od Terezije, ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje, sve prolazi, samo Bog ostaje. I sve možeš, budi strpljiv u Gospodinu, i ono što je najbitnije, Bog dostaje. Znači, dovoljno je imati Gospodina uz sebe. Ne postoji to što čovjek ne može iznijeti i donijeti, i stvarno Gospodin to okrene na dobro.
0: Spomenuli ste Svetu Tereziju, spomenuli smo kroz ovu emisiju Svetog Dominika, Svetog Franju. Imate li još nekoga od uzora svetačkih koje biste posebno istaknuli, koji su vam važni?
1: Pa evo, meni je blaženi Alojzije Stepinac. Mm-hmm. On mi je baš jedan onako strpljiv uzor svima koji, ono, da se ničega ne bojimo. Evo, da budemo hrabri svjedoci i da živimo svoju vjeru u ovom izazovnom vremenu.
0: Hvala vam najljepša na gostovanju u našoj emisiji Ljudi vjere. Dubravka Leš bila je naša gošća.
1: Hvala vam lijepa na gostoprimstvu i svako dobro.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Lijepo vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

17 sati 47 je minuta točno. Dobar dan ili dobra večer, već lagano možemo početi to govoriti. Dok jurimo lagano kraju ovome još jednom zajedničkom satu, bacamo oko na službene stranice grada Knina, gdje se nalazi i javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Naime, u skladu s točkom 5 odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. mjerilo za financiranje troškova stanovanja koje se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva, iznos je od 161 eura po korisniku. Za troškove ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Pa evo, poziv tu stoji svima vama koji i jeste korisnici zajamčene minimalne naknade, da se javite zaključno s danom 15. listopada ove godine gradu Kninu. Riječ je o podnošenju onog klasičnog, rekla bih standardnog pisanog zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć. On se može preuzeti sa službene internetske stranice grada Knina, ali isto tako se može i osobno uzeti u zgradi gradske uprave grada Knina u prizemlju svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati. Zahtjevi se predaju onda na prvome katu, dakako u zahtjev potrebno je priložiti i obveznu popratnu dokumentaciju. Sve informacije su na stranici grada Knina ili, kao što rekoh, sve informacije možete dobiti i prilikom preuzimanja toga zahtjeva osobno u prizemlju gradske uprave grada Knina. A pravi je trenutak onda i za podsjetiti vas na to da grad Knin sufinancira nabavu radnog materijala za učenike kninskih osnovnih škola. Još od lipnja govorimo o tome, pa evo povremeno vas i podsjećamo na to s obzirom da su radne bilježnice lagano krenule pristizati. Sredstva za nabavu radnog materijala za školsku godinu 2026-2027 isplaćivaće se tako što će roditelji učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti 50 eura po učeniku, a roditelji učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole 80 eura po učeniku. Zahtjevi za isplatu sredstava za radni materijal mogu se podnositi do zaključno 30. rujna. Vremena ima, sve informacije su naravno i na stranicama grada Knina, tamo je zaključak o financiranju kao i obrazac za prijavu. Još 10 minuta je preostalo do kraja ovoga sata. Za 10 minuta naravno donosimo osvježene vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veliki požar na Dinari koji bukti već desetak dana danas je zaprijetio naselju Uništa u Bosni i Hercegovini uz hrvatsku granicu. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće unatoč teškom terenu, jakom vjetru i gustome dimu. Zbog loše vidljivosti protupožarni zrakoplovi trenutačno ne mogu pomagati gasiteljima na tlu, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: U Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju ćele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća od ovom trenutku.
1: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su prije tri dana upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. godine, nakon toga su pobjegli mopedom. Evo što je o tom slučaju rekla voditeljica službe odnosa s javnošću Splitsko-dalmatinske policijske uprave Antonela Lolić.
3: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
1: Unatoč jučerašnjoj kiši, opasnost od požara i dalje je velika, upozoravaju vatrogasci. Velika opasnost proglašena je na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, a vrlo velika u ostatku Istre, na Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije. Građane i turiste pozivaju na oprez. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovita vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati, te da im se ne smije prilaziti, a posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. Sutra se održava humanitarna akcija Dan jednog eura, a prikupljeni novac namijenjen je obiteljima djece oboljele od cerebralne paralize. Dio sredstava bit će doniran i Omišu, koji je stradao u požaru. Istodobno traje i akcija prikupljanja školskog pribora za djecu u suradnji s nogometnim klubom Dinamom. Potrepštine će se prikupljati i danas uoči večerašnje utakmice s Vikingom. Iza obiju akcija stoji humanitarac Bruno Lerotić.
4: Bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, sam rekao, ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad, kad nas je, evo, danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu, i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi je da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti u tome. Znači, mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti i već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplanirano i onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplovi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti, i tako mi smo već u četvrtak u ponoć već bili na terenu preko naših volontera.
1: I još o vremenu. U 17 sati Knin mjeri 33, a Šibenik 31 Celzijev stupanj, puše umjeren jugozapadni vjetar. Za sutra nam prognostičari najavljuju malo do umjereno oblačno vrijeme. Biće tiho, poslije podne prolazo slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, a maksimalna dnevna kretaće se između 30 i 34.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18 sati, 23 su minute. Lijepo vas pozdravljamo još jednom, poštovani slušatelji. Evo, bacamo umjesto vas pogled na Hrvatski autoklub. Ima nešto izvanrednih prometnih događaja. Neki od tih informacija dobro će doći nekima od vas u automobilima. Inače, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, a vozače, sve vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Spomenimo kako se dogodila prometna nesreća u mjestu Seget Donji. Tamo se vozi otežano uz privremenu regulaciju prometa, a zastoji su kompletno na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zastoji su i u zoni radova kraj Otrića. Malo ćemo zaploviti u svijet nogometa. Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira imenovan je izbornikom Senegala, naslijedivši tako sunarodnjaka Papea Thiava, a taj je otpušten nakon svjetskog prvenstva, objavljuje tako danas Senegalski nogometni savez. Odluka o imenovanju 50-godišnjeg Vieire, inače rođenog u Senegalu, strateški je izbor koji označava novi korak u predanosti uspostavljanju visoko kvalificiranog trenerskog osoblja u Senegalu u skladu sa sportskim ambicijama naše zemlje, objavio je tako danas savez. Povratak Josea Mourinha u Realu tijeku je već nekoliko tjedana, ali danas ga je klub službeno potvrdio suptilnom ceremonijom u svom trening centru za njegov drugi dolazak, ispunjen nostalgijom, rizikom i nedovršenim poslovima. Portugalski trener koji je počeo raditi s momčadi kad su predsezonske pripremne sezone počele 10. srpnja, potpisao je ugovor do lipnja 2029. u upravnoj sobi Ciudad Real Madrida uz predsjednika kluba Florentina Pereza i počasnog predsjednika Josea Martineza Pirija. Očekuje se da će nova pojačanja biti predstavljena također u nadolazećim danima u Realu, a sljedeći isti format zatvorenog tipa koji je korišten za Mourinha. Pristup odražava namjeru kluba da se zaštiti prije subotnje prve utakmice La Lige protiv Espanjola u Barceloni, a Mourinho je rekao da njegov zadatak nije osobna slava, već obnova standarda, pa evo, veselimo se gledati i to. I malo bliže nama, evo, talijanski reprezentativni vratar, 29-godišnji Vicario, ovu će sezonu provesti na posudbi iz Tottenham Hotspura u Juventusu, a na kraju sezone moguća je i opcija otkupa ugovora. Kratko bacamo pogled na sutrašnji dan, na srijedu. U Zagrebu se održava Europsko prvenstvo za gimnastičare, slijedi više boj pojedinačno i kvalifikacije po spravama od 10 sati u Areni Zagreb, a u Cincinnatiju nastavak ATP Masters 1000 turnira tenisača i WTA 1000 turnira tenisačica od 17 sati, pa ćemo pratiti što god nam sportska redakcija bude dala od informacija. I još kad smo kod sporta, da se ne ponavljamo kasnije, već smo spomenuli u vijestima da večeras Dinamo igra prvu utakmicu play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Igra protiv norveškog Vikinga možemo slušati na drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat, a gleda se ipak na nekim drugim satelitskim programima. Tako da vam toplo preporučujem kolege s drugog programa. Bit će vam slušati kao da ste tamo, oni će gledati iza vas. 18 je 27, uz Franca Ferdinanda lovimo drugu polovicu ovoga sata.

Za tjedan dana održat će se sjećanje i komemoracija za žrtve Kijeva iz Domovinskog rata, točnije 26. kolovoza, u sjećanje na 26. kolovoza 1991. Obilježavanje je to 34. godišnjice okupacije Kijeva i prilika da se oda počast poginulim, nestalim, zatočenim braniteljima i civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Upravo stradanje civila u Kijevu je posebno izraženo jer je uz 14 ubijenih civila sve ostalo civilno stanovništvo prognano, tako da niti jedan stanovnik Kijeva nije dočekao oslobođenje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 95. u Kijevu, a Kijevo je u potpunosti spaljeno, srušeno i uništeno. Zahvaljujući naporima svih vlada Republike Hrvatske, Kijevo je obnovljeno i žitelji Kijeva su opet svoji na svome. Komemoracija za žrtve Kijeva je ujedno trajan spomen na njih i Kijevo. Naša je zadaća ne dozvoliti da se zaboravi da je Kijevo spaljeno, da su ti ljudi pobijeni i da smo prognani jer smo Hrvati. Ovo je poruka u pozivnici udruge ogranka Kijevo, udruge Domovinskog rata. Obilježava, naime, to su dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske iz Kijeva i obilježavaju zapravo značajne datume iz Domovinskog rata, a posebno ove koji su se dogodili na području općine Kijevo. Pa evo, pozivnica nije upućena da kako samo nama kao mediju, već i svim našim sugrađanima, da se 26. kolovoza s početkom u 9 sati i 30 minuta pridruže obilježavanju upravo evo još jedne važne obljetnice iz Domovinskog rata u Kijevu. Biće svakako o tome priče još, a kad spominjemo o Kijevu, onda ne možemo ne spomenuti i aktualan požar na Dinari, s obzirom na to da prema posljednjim službenim poznatim informacijama se požar bio približio na svega 10 km od Kijeva. Bio je kroz uništa prošao, obranjene su kuće, to je bila posljednja poznata informacija, i nastavio je svoje kretanje sukladno vjetru koji se mijenja iz trenutka u trenutak. Mi i u ovim trenucima evo trudimo se doznati najnovije, a službene naravno informacije, stoga nadamo se evo da ćemo prilikom odjave imati nešto konkretnije. U svakome slučaju, bilo kome tko nas sluša, a bori se s tim požarom ili je u dosluhu s onima koji se bore, želimo vam svu sreću. 18.44 zasvirat ćemo još malo i kao što rekoh pokušati doznati nešto najnovije s terena.

0: 18:54 su minute. Evo kratko bar da spomenemo nešto što nema veze s požarima i crnim naslovima. Podsjećamo na vijest koju smo ranije isto pronijeli našim eterom. Općina Unešić nastavlja ljetni kulturni program predstavom namijenjenom najmlađima, pa će tako večeras, evo s početkom u 20 sati u Domu kulture u Unešiću biti izveden interaktivni lutkarski mjuzikal Dobro se dobrim vraća. Predstava edukativnog karaktera namijenjena je djeci, ali isto tako i njihovim roditeljima, bakama i djedovima. Pa evo, svi koji možda nisu isplanirali, stignete za sat vremena, apsolutno iz bilo kojeg dijela županije stići u Unešić. A sutra nastavlja se i Drniško kulturno ljeto. Na rasporedu su 12. glazbene večeri u crkvi Svetoga Roka. Nastupa duo Kroatiko u organizaciji Narodne knjižnice Drniš. Sve se skupa odvija u samoj crkvi Svetog Roka u 20 sati. A naravno da ne bježimo od ozbiljnih naslova, naša ekipa se spremila i ide na teren po najnovije informacije. Ono što znamo da je mnoštvo ljudstva, vatrogastva na terenu i da je selo, odnosno mjesto u ništa obranjeno što se kuća tiče. A čućete tijekom noći, odnosno jutra, najnovije informacije. Sretno svima koji su na terenu. Sretno svima i koji su na našim cestama. Imamo posljednje izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 80 km na sat. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Sege Donji. Vozi se otežano također uz privremenu regulaciju prometa. Povremeni su zastoji u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 kraj Otrića. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Metković, Bajakovo, Brgat, Karasović i Županja i promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo te na Tovarniku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Tako je, posebno se bilježe povremeni zastoj u zoni radova kraj Otrića, a što se tiče smjera Strmice i ovih požara, otvorene su, ali vozačima se ranije danas savjetovao izniman oprez zbog moguće smanjene vidljivosti uzrokovane dimom. Danas je u Kninu zabilježena opet visoka temperatura, u najavi je novi toplinski val, a mi ne znamo kad smo to izašli iz ovoga. 32 su Celzijeva stupnja u Kninu, 30 je u Šibeniku, a što se očekuje od vremena sutra, govori nam Pave Pilić.
2: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 32 stupnja.
0: Evo, bilo kako bilo, sve službene informacije čućete upravo u programu Hrvatskog radija, a svi vi koji ste daleko od ovih nemilih događaja, želimo vam ugodnu i mirnu ovu večer ovoga utorka. Samo su u 13 sati bili Barbara Alilović i Hrvoje Ivić u režiji. Čujemo se i sutra.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andreš Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
0: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
2: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za Ligu prvaka.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino sazivanje tražio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi.

0: Tako što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajlo Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
5: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je u Bruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
6: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
7: Dnevnik. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, približio se poslijepodne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
8: U uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
5: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200 tisuća eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija, te se i dalje procjenjuje šteta. Okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer uoči vladine sjednice u četvrtak i odluke o pomoći. Ivan Perdić.
9: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem. A mještani i dalje šokirani, ali i sretni, jer su spasili živu glavu.
10: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta.
9: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
11: Da nije mi je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
9: Prepričava Neven Lelas, vatra je došla i do omiškog naselja Borak na Strmom brdu iznad grada.
12: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, u mene 2 auta, šta da, zatim ne plaćemo. gdje smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
13: Prve velike kiše, to je potencijalno opasnost za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
9: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
14: Mislim da samo došao brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
9: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
15: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje, stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku u svijet naših plaža, grada, restorana, života, je li? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšava. Cilj je samo poslati poruku u svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
9: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
4: Zbog sumnji u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika od 15 i 16 godina. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara.
16: Zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvor uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da trebaju odgovarati na sudu.
4: No, napomenuo je da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
17: To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
5: Dnevnik. Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su se pretraživali i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
18: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
4: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu poslije podne trebao biti dopraćen u istražni zatvor, no uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu, nakon čega je na društvenim mrežama počeo pisati komentare o svojoj supruzi unatoč izrečenim mjerama opreza, zabrane kontaktiranja s njom. Zbog toga je i priveden.
5: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put korištene i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
19: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
20: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
19: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
20: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
21: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
19: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
22: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
23: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
24: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
25: I tebe i treći maj balet. Ma treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
23: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
26: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
23: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
22: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
27: Dobar dan. Nogometaši Dinama večeras će ugostiti norveški Viking, posljednju prepreku na putu do Lige prvaka. Sastavi za prvu utakmicu do igravanja još nisu poznati, ali za Modre sigurno neće igrati Gabriel Vidović, koji će karijeru nastaviti u njemačkom Paderbornu.
28: Zahvalio se Gabriel na svemu ono što je dao ovih godinu dana za Dinamo. Bilo je jako puno dobrih utakmica.
27: Rekao je trener Dinama Mario Kovačević, otkrivši kako je večerašnji protivnik klasična skandinavska momčad koja...
28: Jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu. Čuj, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu, ta tri njiva napadača. Na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu, tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčadom u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
27: Slično razmišlja i kreativni motor Dinama Luka Stojković.
29: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
27: Utakmica na kojoj će Bad Blue Boysi proslaviti 40. rođendan počet će u 21 sat. Prijenos s Maksimira moći ćete pratiti na našem drugom programu. Uzvrat je na rasporedu za 8 dana u Norveškoj.
30: Vremenska prognoza.
22: O vremenu sutra Domagoj Dulički.
0: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecemice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33.
30: Dnevnik.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
5: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
4: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
5: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za Ligu prvaka.
4: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi prijatelju, dobrodošao u duhovnu misao. Branimir Budinski ovdje. Postoji jedna moralna karakteristika koju svi mrzimo kod drugih, ali koju jedva možemo uočiti kod sebe. Možemo naime čuti ljude kako kažu da su zlovoljni, da izgube glavu kad vide lijepu djevojku ili čašu vina. Čak za sebe tvrde da su kukavice. Međutim, ja nikada nisam nikoga čuo da se osuđuje zbog ovoga poroka. Također istovremeno neće pokazati nikakvu dozu razumijevanja za ovaj porok kod drugih, što su više njime zaraženi. Riječ je o oholosti, a u moralnom smislu suprotnost mu je poniznost, skromnost. Ohol čovjek se nikad ne zadovoljava onim što posjeduje, zadovoljen je tek onda kada posjeduje više od drugih. Naime, seksualni nagon može dva mladića koji vole istu djevojku natjerati da se natječu, no to je samo slučajnost. Isto tako mogli su voljeti i dvije različite djevojke, međutim, ohol čovjek ti nikada neće htjeti preoteti djevojku jer ju on želi i voli. On će to učiniti kako bi sebi dokazao kako je bolji od tebe. Zato jer oholost nalazi uživanje u moći. Što nekog poslodavca tjera da se bahati, da ponižava svoje radnike, grabi sve više i više na račun tuđe žrtve? Što? Opet oholost. Uvijek se traži više i to natjecanjem. Ako na cijelom svijetu postoji samo jedan čovjek moćniji od mene, bogatiji, pametniji od mene, on će biti moj protivnik i neprijatelj. Neki drugi poroci ljude mogu zbližiti, što više sprijateljiti. Ljudi se mogu dobro zabaviti u društvu pijanaca i bludnika. Ali oholost uvijek povlači za sobom neprijateljstvo. Ohol čovjek uvijek podcjenjuje drugoga, gleda ga s visine, kao i u evanđelju fariza i carinika. Stoga je potpuno jasno da ne može vidjeti nešto što je iznad njega, a to je Bog. To je najtužnije u ovom evanđelju, jer pošto ne vidi iznad sebe, kako onda moli u hramu? Kaže nam tekst, u sebi se molio. Grčki izvornik nam to prevodi ovako. Farizaj je stajao i sam se sebi molio. Imamo refleksni glagol. Farizaj je zapravo vodio monolog. Došao je u hram uvjeriti sebe kako je dobar i pravedan. Kako to na kraju, dragi slušatelju, da ljudi koji su očigledno oholi govore kako vjeruju u Boga i još se smatraju pravednima, religioznima? Teoretski priznaju da u odnosu na Boga nisu ništa, da su bijedni, no u stvarnosti misle da Bog posebno drži upravo do njih i smatra ih daleko boljima od ostalih ljudi. Dakle, daju Bogu sitnicu svoje umišljene poniznosti, a isto ga izvlače ohol stav prema drugima. Na kraju ti želim reći ovo. Svatko je od nas ohol, a u kojoj mjeri niječeš da si ohol, upravo u toj mjeri si ohol.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
3: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nećaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
2: Kod prilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Automatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobre vam večer. Majstor Tona, Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin, s vama smo do 22. Tijekom gotovo 2 sata ovog večernjeg dijela prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture. I u tome će nam pomoći naši vrijedni novinari Katarina Kolega, Gordana Ostović, Sonja Batinić, Ana Krojs i Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras govorimo o Međunarodnom festivalu Sola Monoplay u Zadru koji počinje sutra. Najavljujemo izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Posljednji puta pozdravit ćemo se s hrvatskom književnicom i kolumnisticom, našom nekadašnjom kolegicom Vedranom Rudan, koja nas je danas napustila u 77. godini. U idućem satu naše emisije Uvijek prvi kultura gostuje ovogodišnji dobitnik nagrade 50 godina koju dodjeljuje filmski festival Cinehil, ugledni i nagrađivani glumac Zijah Sokolović, te ističemo izloške u relativno novom muzeju magije, kao i još jednu zanimljivu izložbu u našem glavnom gradu. Evo, pozivamo vas da budete s nama do 22 sata.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam je pripremila Ana Krojs.
2: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
3: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oniste kiba ne tancaju.
4: I tebe i 3. maj i balet. Ma 3. maj je ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
2: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
2: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
6: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita, čas smo na ovom svijetu, čovjek

0: 20 sati, 29 minuta. Htjela bih vam reći da je prošlog petka zaključeno i 72. splitsko ljeto. Mjesec dana na brojnim je ambientalnim pozornicama izvedeno 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji, u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša i Lokve Rogoznice. Splitsko-hrvatsko narodno kazalište odgodilo je najavljeno svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Naime, dobitnici festivalskih nagrada za najbolja dramska i glazbena ostvarena su proglašeni, ali će im Judite biti svečano uručene početkom nove kazališne sezone. Glumac splitskog HNK Marijan Nejašmić Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Munua u Držićevu skupu, koji je u režiji Paula Mađelija izveden u koprodukciji splitskog ljeta i dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički pak ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premjerno je inače izveden na otvorenju splitskog ljeta na Peristilu. S druge strane, 18 godina slavi Međunarodni festival Sola Monoplay u Zadru. Počinje sutra, a kao i do sada u 4 dana ponudit će vrhunske suvremeno plesne predstave, koncerte, izložbe, radionice. Više o manifestaciji u organizaciji Sanje Petrovski, s kojom razgovara Katarina Kolega.
1: Zadarski plesni ansambl ovu godinu cijelu slavi 35 godina postojanja i to s predstavom Volite li Zadar, Brevijar Volite li Zadar, koji je i posveta vašem prijatelju i suradniku Anti Perkoviću.
2: Da, volimo li Zadar, volimo ga na ovaj način, na jedan umjetnički, jedan topao način, baš kako je Ante Perković kroz svoje tekstove, kroz svoje pjesme pokušao to prikazati. Ima dosta godina njegove smrti, ali još uvijek je evo živ sa nama i svaki put kad izvodimo tu predstavu, ona je bila prošle godine na kazališnom ljetu, otvorila kazališno ljeto i jako dobre reakcije ljudi i u Zagrebu, i u Preku, i u Zadru.
1: Baš čini mi se da ste proslavili s tom predstavom 35 godina.
2: Pa na neki način da. Mislim, ako već 35 godina zadarski plesni ansambl, ne bude zadarska predstava.
1: Posvećena i Zadru i njenim stanovnicima, nije tu samo Ante Perković, svi su utkani u tu predstavu.
2: Definitivno, on je taj svoj, ne brevijar, nego turistički vodič, posvetio Zadru. Unutra ima divnih tekstova koji nisu tipično turistički, nego su baš...

0: kroz tuđe oči on je zapravo vidio Zadar. To mi je bilo jako uvjerljivo. Sad ste dio zove portal u nadrealno.
1: A ja sam nekako pročitala u vašoj predstavi uz povijest Zadra i uz nadahnuće u tekstu Ante Perkovića da govorite i o zadarskom plesnom ansamblu i o usponima i padovima i o ljudima kojih više nema i onih koji dolaze, o podršci koju plesačice i plesači jedan drugome neprestano daju.
0: Ma da, kroz cijelu predstavu na neki način gradimo to. Gradimo naš status, gradimo grad, gradimo odnos prema kulturi.
1: Ansambl.
0: Da, ansambl, da. Jer jako je teško, recimo, isteći publiku jako se brzo izgubi. Stalno se borimo sa istim stvarima, na neki način postaje bolje, ali još uvijek nije to ono što bismo zapravo trebali, tako da ta neprestana borba, to se pokazuje recimo kroz unošenje plesača, kroz taj jedan fizički moment zapravo unošenja, građenja, nadograđivanja, zajedništva. Mislim da smo to uspjeli pokazati prema vani.
1: Nepokolebljivost unatoč svemu.
0: Da, na neki način da.
1: I zajedništvo s publikom.
0: Da, publika nam je tu jako važna. Postoje recimo određene godine kad se radi kao projekt kao razvoja publike. Zapravo svakom predstavom mi razvijamo publiku, svakom predstavom je dovodimo u kazalište, ljudi odlaze, dolaze. Ljeti su jedne, određen profil publike, preko zime to je nešto drugo, tako da nastojimo to nekako pospojiti.
1: Zahvaljujući i Zadarskom plesnom ansamblu već 18 godina održavate jedan vrijedni festival, festival Sola Monoplay, počinje 19. kolovoza. Što nudite da za punoljetnost?
0: Punoljetni smo, možemo se ženiti.
1: Najavljivali ste prošle godine veliko slavlje za ovu punoljetnost, pa kako će to izgledati sada ove godine?
0: Pa zapravo biti će opet klasičan festival kao što smo radili do sada. Malo ćemo naglasiti tu punoljetnost, nadamo se da ćemo dovesti solo festival iz Budimpešte, jer oni također imaju taj solo festival. Ima još nekoliko tih festivala u Europi i u Beogradu je nedavno također, nije Monoplay, ali isto festival sola, tako da su to na neki način što zbog materijalnih mogućnosti nekako svi festivali postaju pomalo festivali sola.
1: I evo, što ćemo za 18. rođendan gledati?
0: Traje 4 dana, to će biti predstavljanje dvije knjige. Jedna je od Une Bauera, druga je od Ivene Rine Sibile, koje će biti prezentirane na našem festivalu. Zatim od tih off programa biti će na početku i izložba Albe Miočev koja će trajati kroz 4 dana. Svaku večer će biti neki drugi DJ. Predstavit ćemo i studente raznih akademija zadarsku plesnu scenu kao do sad. A također svaka večer ima svog glavnog izvođača. Prvu večer je Ana Konjecki iz Njemačke, zapravo Poljakinja porijeklom, koja će izvesti svoj solo. Nakon toga uvijek imamo taj monoforum gdje se priča sa izvođačima. To će biti, od već spomenute Ivane Rine Sibile i Maja Đurinović. Drugi dan predstavit će se studenti Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba, zatim još neki studenti, recimo naša Maja Petani koja je sada vani u Nizozemskoj, Katja Butković koja je također studirala vani, tako da imamo tu neke studente koji su vezani uz Hrvatsku, a nisu direktno tu kod nas.
1: A u četvrtak će nam se predstaviti i naša plesačica sa svojim solom Martina Tomić.
0: Martina Tomić sa solom koji je već neko vrijeme igrao u Hrvatskoj.
1: Don't carry the world around your shoulders.
0: Predstava koja već neko vrijeme igra u Hrvatskoj, jako nam se svidjela i Martina to stvarno lijepo izvodi. Dugogodišnji je prijatelj Zadarskog plesnog ansambla, dosta puta je gostovala i sa studijom ovdje kod nas, tako da je ono, jedva čekamo. Treći dan je Zadarska plesna scena, započet ćemo sa solom Stošije Zrinski, njezin novi solo, zatim će se prikazati neka kraća dijela zadarskih plesača.
1: Evo, i što bi rekla, kako se razvija zadarska plesna scena?
0: Nekako idemo prema tom profesionalizmu Monoplay i još recimo večer plesne minijature koja je u 11. mjesecu 13. ove godine po redu, je na neki način platforma gdje se zadarski plesači mogu pokazati. Zapravo, meni su jako slatka ta mala, ti eksperimenti koji se izvode okolo ili u samom kazalištu i to je uvijek jako duhovito i jako zanimljivo.

0: Zanimljivo, a na večer će se prikazati dva sola cura koje su započele na taj način. Jedna je od Patricije Gospić, a drugi je solo od Korine Oltran. Mislim da će biti dobro, jer Korina već prošle godine napravila naznaku najavu tog sola. Tako da se veselim što su se osudile prikazati ta svoja mala djela, raširiti ih na cjelovečernje izvedbe, i dosta zahtjevno, ali opet izazov je za njih pa i za nas.
1: A to je bio i cilj pokretanja Monoploja na samom početku, da upravo plesačice Zadarskog plesnog ansambla dobiju priliku se pokazati. Tako je sve krenulo.
0: Tako je i trajalo prve 2-3 godine, zatim su počeli dolaziti gosti i na koncu, već nakon petog, krenuli smo na evropskoj razini. Jako puno tu je pomogla Petra Hrašćanec, koja je stvarno od prvih dana sudjelovala i kao izbornik i kao izvođač, tako da je to stvarno bilo nekakav dodir sa svijetom.
1: Pa Mateja Bilosnić nakon Petre?
0: Mateja Bilosnić, s kojom smo započeli prvi Monoplay, na neki način smo pokušali animirati publiku, što znači otići negdje van i studirati kad nemaš materijalnu potporu, pa smo kao prikupljali neka minimalna sredstva, ali ipak to je bila kao inicijacija da se krene dalje. Mateja je jedan od izbornika danas, ona je Lada Petrovski, Trnovšek.
1: I ugledna koreografkinja i plesačica, renomirana.
0: Definitivno, Mateja je danas na vrhu plesne scene u Hrvatskoj.
1: Kao i Petra Hrašćanec, tako da zapravo Zadarski plesni ansambl je stvarno iznjedrio vrhunske plesačice i koreografkinje.
0: Da, djevojke koje radi u ansamblu su vezane u Zadar zapravo obiteljski, tako da imamo tu sreću da ne putuju previše okolo, ali povezani su sa cijelom plesnom scenom i u Hrvatskoj i u Europi.
1: Ko je sad u ansamblu?
0: Nataša Kustura, koja je došla iz Požege, ona je kao student došla u Zadar i ima tome 10 godina, priključila se dok je studirala, radila s nama, radili smo cjelovečerne predstave, radili smo radionice i ona se zatim okuražila otići na akademiju, zatim su joj razgrabili na sve strane, tako da je Nataša jedna od tih ljudi. Zatim Korina Oltran i Patricija Gospić, koji su tu nastavnici u školi pa su vezani u Zadar. Onda Natali Mahmić, ona je i producentica, Josipa Štulić, koja je od samog početka također s nama. Zatim vrlo često znam uvesti ljude koji nisu direktno vezani, ali su povezani s nama, kao Anđela Bugarija. Ona je bila s nama sad u ovoj zadnjoj predstavi, onda Marta Huber, ona je došla iz Osijeka, zatim Bernarda Klarin, koja je tu sa otoka Preka, tako da imamo stvarno raznolik vokabular tih plesnih izraza koji je sadržan u ansamblu.
1: A što bi rekla, po čemu je Zadarski plesni ansambl jedinstven? Imate li neki jedinstveni možda jezik plesni?
0: Ne mogu baš tako nešto reći, jer svi donose nekakav svoj način izražavanja. To je zapravo, nije povlađivanje publice, ali nastojimo da držati publiku tako da se ne usuđujemo previše eksperimentirati, ali još uvijek smo otvoreni prema eksperimentu, samim Monoplayom kojim dovodimo stvari koje nisu baš tradicionalno plesne. Pokušavamo razbiti tu strukturu koju ljudi imaju u glavi o plesnoj predstavi, jer još uvijek u Zadru, koliko god Zadar ima i publiku i ima tradiciju, još uvijek iznova stvaramo publiku, iznova se dokazujemo, iznova pokušavamo stvoriti taj jedan svijet mistični, čudesan plesa koji stvarno ima nevjerojatne mogućnosti i koji se može svugdje prikrpati. Jer taj suvremeni ples dođe kao nekakav kišobran koji pokrije i razne druge, recimo počev čak i od standardnih plesova, klasičnog baleta. Tu sve nekako možemo potrpati i nekako prilagoditi strukturi suvremene plesne predstave. Također je suvremeni ples vrlo blizak sa suvremeni kazalištem, što nam dosta pomaže, recimo, jer često koristimo i tekst kao predložak koji koristimo u svim našim predstavama zapravo.
1: I teksti, i rekla bih da je manje apstraktan od nekih možda drugih plesnih predstava koje sam gledala.
0: Da, idemo prema publici da je na neki način privučemo, da nakon predstave ne ostane u šoku i slično, a opet stalno pomalo guramo to neko naše, to naše istraživanje, tu našu slobodu. Danas smo zapravo konzervativni nego prije 10 godina. Tako je nekako vrijeme došlo. Tako da pokušavamo recimo preko plesne sezone dovesti predstave koje su na neki način drugačije od onih koje se očekuje i na taj način i širimo eto taj vokabular i naš i publike i pokušavamo se održati na nekakvom evropskom nivou.
1: Evo, nakon predstavljanja zadarske plesne scene, što nas još očekuje na Monoplayu?
0: Dakle, zadnji dan u subotu 22.8. je predstavljanje knjige o plesu Da ne bih dijela tišinu i nepostojanje Ivene Rine Sibile, koja je zapravo jedna znakovita knjiga koja je izašla sad nedavno kod nas. Prikazat će se i filmovi Eme Crnić, zatim Anđele Bugarije, naš film Portal u nadrealno, uvijek i prikažemo i film ovaj zadnji dan. Zatvaranje će biti prezentacija radionice Nine Fajdige, koja već u tri navrata došla u Zadar i vodila radionice. Istovremeno uz Zadar, uz festival Monoplay, djeluje i radionica Stream Zadar, koja će započeti sa Kung Fuom i Andrejem Zupančićem. Milan Tomaš, koji je sjajan pedagog i sudjelo već nekoliko navrata na Monoplayu, drag gost. I zatim za večer Sergiju Matis, to je jedan vrlo čudan autor koji je vezan uz ekologiju, on potječe iz Transilvanije, radio je sa studijom za suvremeni ples, autor koji je nadasve neobičan i stvarno nije u šablonama plesnim. Zbog toga smo ga uvrstili zadnji dan da malo ljude razbucamo i da sami sebi postavimo neke standarde koje pokušavamo dostići.
1: Prošle godine bili su malo problemi oko Monoplaya, nije se novac dobivao na vrijeme, jesu li tu ipak stat stvari bolje?
0: Ove godine ćemo dobiti na vrijeme, ministarstvo, grad, županija, turistička zajednica, tako da taj dio funkcionira, iako smo recimo od grada dobili bili manje novaca nego prošle godine, a sve je poskupilo, tako da to malo moramo još razdrmati. Zapravo financije su nam na neki način uvijek pomalo problem, zato što ne možemo dovesti predstave koje su produkcijski vrlo snažne, jer prosto nemamo tih uvjeta i nemamo toliko novaca da ih možemo stvoriti. Tehnika nam je jako važna, ali eto, to sve nekako sa tom tehnikom malo, kao i svugdje, evo recimo znam da i tjedan suvremenog plesa ima problema i sa prostorima i sa tehnikom, tako da te stvari stvarno trebamo nekako u Hrvatskoj podići na neki nivo da bismo bili u nekakvom levelu sa ostalim dijelom svijeta.
1: I evo, za 18. rođendan, za zrelost, očekujemo veći stupanj i ovom podršci tehničkoj i financijskoj i onda da festival bude sve jači i jači.
0: Biti će ove godine definitivno jak, svake godine se trudimo maksimalno, pokušavamo s tim našim i dodatnim sadržajima za ljude koji ne idu na predstavu na nekih način animirati. Prošle godine smo tražili od ljude da smisle neki novi slogan, tako da imamo veliki izbor tih slogana koje ćemo ove godine prezentirati. Nastojamo ne samo kroz predstave, nego i kroz tu nekakvu, kroz marketing, kroz recimo tu neku vidljivost u medijima to pojačati. Nadam se da će taj 18. biti dovoljno zreo da postavi još dodatne temelje za ovo što nas očekuje u narednim godinama.
1: Sa mnom je Sanja Petrovski, umjetnička voditeljica Zadarskog plesnog ansambla i pokretačica festivala Monoplay koji počinje sutra 19. kolovoza u 21 sat.

0: 20:47, čuli smo nekadašnjeg novinara, publicistu i rok kritičara kao glazbenika Antu Perkovića, rođenog Zadranina.
1: Hrvatski radio. Uvijek

0: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa osutra će se moći vidjeti u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. S obzirom na to da je Muzej za umjetnost i obrt i dalje u obnovi, a njegova djelatnost je izmještena, pozivamo vas u MUO galeriju u Zagrebačkoj Ilici. S kustosicom izložbe Mihajlom Cik i autorom Vjeranom Juhasom razgovarala je Sonja Batinić.
1: Vjerane, za početak, kako je uopće počela suradnja s Muzejom za umjetnost i obrt?
2: Pa suradnja je počela prošle godine jer su imali gostujuću izložbu u Puli u galeriji Sveta srca, Vidi umjetnost se zvala izložba i ja sam bio angažiran da radim ovaj postav, pošto sam tamo u Puli neki lokalni katica za postave. Ja sam stekao dojam, a valjda je to istina, da je Mihajlo bilo ugodno radi sa mnom i svima iz muzeja, i onda smo tako za vrijeme postava malo pričali o tome šta ja, šta di. I ona me u stvari potaknula da tu neku svoju ideju koja mi je relativno u tim nekim trenucima sinula, to je koncepta Pola trenutka života, da je realiziram u stvari u nešto što je realno.
1: I to je sada izložba koja će se sutra u 20 sati otvoriti u galeriji MUO. Međutim, to je zapravo istoimeni projekt. E sad, što je projekt, a što je od tog projekta, što će biti prikazano ovdje?
2: Pa, projekt Pola trenutka života je u stvari neki trenutak epifanije meni, neki kroz traju neki period, kao nešto da bi ja mogao podvući neku crtu, s obzirom na to što se ja bližim svojoj 50. pa neki sad sam tu negdje na pola. Moja kalkulacija je 48, živjet ću do 96, sve sam se ja to isplanirao, mogu bi ja sad tu povući neku crtu s tim nekim stvarima koje sam do sad radio, i odlučio sam to sve ukorporirati u jednu knjigu koja bi bila kao neki spomen od monografija, gdje većinom bi bilo sve se baziralo na tim polaroid fotografijama, koji su neki trenuci koje sam ja lovio, koje su koncepti šaranja, jer meni tako funkcionira, ja ne znam, sad bi ovo, sad bi ono, sad bi lijevo, sad bi desno. I uz te fotografije kao neki kontrapunkt je neka tu juxtapozicija, to mi je jako drago što sam, da u hrvatskom postoji ta riječ, engleska, da se koristi, su neke skice i neke čečkari koje su nastajale ili u toku nekog realizacije nekog rada, studija ili nešto ovako u nekom trenucima, nemam pojma, neke euforije ili nešto, da se nešto nasvrljo, tako da nisu to neki realizirani, gotovi ilustrirani radovi, nego neke tako neke ideje čečkarije koje su tako neke onako dosta grube, naspram je polovi fotografije koja je baš fotografija, i to je sad kao ta neka ideja napraviti tu knjigu i s tim podvući neku crtu pola moje karijere, što sam ja odlučio da je pola tako.
1: Mihaela, što je vas zapravo najviše zainteresiralo u radu Vjerana Juhasa? I što ste zapravo htjeli ovdje prikazati u ovom prostoru?
3: Evo, kao što je Vjeran rekao, počeli smo suradnju prošle godine u Puli i u jednom trenutku panike dok je trebalo nešto popravljati u njegovom studiju sam shvatila da ima tu puno više od grafičkog dizajna, da su tu i polaroidi i skice i crteži i ilustracije. A s obzirom da smo upravo u to vrijeme dok smo mi u Puli postavljali izložbu Vide umjetnost promjene, ovdje u Zagrebu otvarali ovu galeriju, imalo je apsolutno savršenog smisla da Vjerana dovedemo u Zagreb u galeriju da predstavi onda te svoje radove. A kako smo odredno zatvoreni zbog obnove, onda volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela, da ih nekako dovedemo u vezu, u nekakav dijalog, tako da smo odlučili napraviti treći korak ove juxtapozicije i predstaviti radove Vjerana Juhasa s radovima iz Fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Iz ukupno 7 zbirki tu su i fotografije, što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća, tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali, vrlo zapravo različiti predmeti.
2: Stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
1: O kakvoj stolici je riječ, kad ju već spominjete?
3: Znači, muzejska stolica je nastala u Varaždinu, u poznatoj tvornici Florijan Bobić, negdje 50. godina, i ona je zapravo nabljavljena za muzej kao za opremu muzeja. Tu su ljudi sjedili na njoj, koristila se svakodnevno, da bi kasnije ušla u fundus muzeja. Zapravo danas je muzejski predmet.
2: To smo našli poveznicu jer sam ja uslikao drugu neku stolicu dok sam radio postav izložbe na Brijunima u hotelu Carmen, gdje su oni većinu namještaja zadržali, taj koji je kao taj retro namještaj, i ta jedna stolica koju sam ja uslikao je onako kompozicijski je zanimljiva slika ispala, je dosta slična toj njihovoj stolici koji smo rekli, ajmo, stolica neka bude dobar moment.
1: Na koji način ostali vaši radovi korespondiraju s izlošcima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt? I na koji način?
2: Pa najviše po tome što to je sve to skupa bezvremenski, taj kreativni proces, vjerojatno povijek je to nešto, ja imam skice, oni imaju bilježnice autora koji imaju skice, ja sam slikao ružu, oni imaju skulpturu ruže, ja sam slikao nekog kipa anđela, oni imaju neke skulpture. Tako, više ono, i motivi i tehnike i svašta nešto smo tražili, kao šta bi moglo biti zanimljivi formati što se tiče ovog jednog ovog fotografije ovog vojnika poginulog, tako da tražili smo baš sve da je nekako, pa bilo kako da je povezano, da stvarno bude da je na neko na oko na prvu, a da nije nešto sa vidim u dubinu kao ti, ja sam nešto tu proučao, pa su oni imali neko koje nešto, nego baš kad vidiš da ti je jasno, aha, to je tu zato što je njegovo je tu i s ovim je tu jer to ima smisla i vizualno se podudara.
1: I pokušajmo nekako približiti te motive i teme kojima se Vjeran Juhas bavi na ovoj izložbi.
3: Pa možda da istaknemo ove polaroide koje zapravo stalno sad u zadnje vrijeme ističemo, koje je Vjeran potapao u različite tekućine i zapravo postigao vrlo zanimljive efekte s tim eksperimentiranjem i igrom, i onda smo njih povezali iz muzejskog fundusa s fotografijama Petra Dapca iz mape fotografija Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća i tu se možda poklape onda tim motivi prirode, vode, kamena, tla i još sa knjigoveškim papirima koji su također nastali, nekad ručno su se radili, papir se potapao u smjese boje i kemikalije i onda također imamo slične efekte ovima koji su na ovim potopljenim polaroidima.
2: I potapamo polaroide u živo.
3: Da.
1: Uživo.
2: Da, fantastično. Ljudi, možete tu stajati. Izložba traje do 9.9. Mi ćemo vam dozvoliti da ostanete u galeriji i zaključamo se unutra i možete gledati potopljene polaroide, šta se s njima dešava. Znači, koliko? 20 dana možete biti u komadu, ko najduže drži dobije jedan potopljeni polaroid.
1: I evo, naravno, izložbu prati i popratni program i to već u četvrtak u 11 sati održat će se radionica linoreza.
3: Popunjena je, termini su
2: popunjeni.
1: Znači, ne možemo nikoga više pozvati, možda netko otkaže u zadnji čas.
2: Da.
3: Imamo je listu čekanja.
1: Znači, za sve one koji neće imati priliku sudjelovati na radionici u četvrtak, tu je program u rujnu. Što će se sve događati?
3: Dakle, u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda smo smislili program. Opet jedna radionica linoreza, mogla bi još jednu zapravo napraviti, s obzirom da evo zaista se ljudi javljaju i veliki interes. Također ćemo imati razgovor o ilustraciji sa suvremenim hrvatskim ilustratorima Svjetlanom Junakovićem, Dominikom Vukovićem, Hanom Tintor i Vjeran će isto biti tu. Također ćemo imati...
2: Si to bit će
1: i autor izložbe će biti tu, da.
2: Se tako i doživljavam, kao bit će oni koji nešto rade i ja.
3: I pokušaj. I imat ćemo vodstva izložbom.
1: Vjerane, što vi očekujete od ove izložbe?
2: O ništa, meni to samo drago da se desila ta suradnja. Ja bih volio vidjeti kako ja funkcioniram dosta na tome, ja volim interakcije publike i s Mihajlom dok smo planirali izložbu, isto sam baš vidio taj efekt, ti stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bih volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari, možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi vaglovi, valovi, kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere i tako meni će biti zanimljivo, bit će, ja se nadam, sutra jedno ugodno druženje i da će postati iznimno popularan i da će mi ljudi početi angažirati za sve.
1: A da biste imali reakciju, trebate zapravo doći. Otvorenje izložbe Pola trenutka života sutra je u 20 sati u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u Ilici. Evo, čuli ste što vas očekuje, ali i više od toga. S nama su bili, dakle, autor izložbe Vjeran Juhas i kustosica izložbe Mihaela Cik. Izložba je otvorena do 9. sljedećeg mjeseca i ono što je najvažnije, ulaz je slobodan.

0: Na području Omiša traje popis štete koji je uzrokovao veliki požar. U međuvremenu snima se izgorjeli teren kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
1: Došla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude šta ćemo i naše reakcije koje trebaju. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogulić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno se djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaliti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odleženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
3: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu na svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
0: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu trebao biti dopraćen u istražni zatvor. No uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu izvan brak suprugu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slabo do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovo vrijeme vrućina potrebno nam je nešto što nas može osvježiti, gdje možemo predahnuti od sparine. A jedno od takvih mjesta u našem glavnom gradu možemo reći da je čak i magično. Riječ je o relativno novom muzeju u prostoru Ilice 29 pod nazivom Kabinet Magikum, izložbenom i interaktivnom prostoru koji otkriva svijet skrivene baštine. To je mjesto znanosti i čarolije, prošlosti i sadašnjosti, mjesto u kojem stvarnost i legenda dišu zajedno. Tematskim sobama u kojima se susreću egipatski svećenici, srednjovjekovne čarobnice, viktorijanski spiritualisti, razni mitovi i legende, Gordana Ostojić prošetila je s autoricom i kreatoricom muzeja Majom Panić.
2: Do ideje je došlo da negdje objedinimo na jednom mjestu milion lijepih priča i predmeta koji bi bili vidljivi ljudima i da nekako u ovoj zbunjenoj atmosferi, kad je sve AI, kad je sve minimalizam, napravimo nešto što bi ljudima bilo, a i nama, ugodno, lijepo, mistično i poučno.
3: Tu se nalaze priče od Egipta do Starog Zagreba, od Fride Kahlo do Marije Juri Zagorke. Krenimo s sobama.
2: Pa ovako, ovdje je jedan eklektičan sadržaj zbog skučenosti prostora, inače bismo mi voljeli svakom dijeliću svijeta pokloniti jedan kutak, ali nemamo prostora za to. Frida naravno mora biti kao simbol jake i hrabre žene, mora biti jednostavno.
3: To je ova tu gospođa u crnoj haljini. Vi ste sami radili kostime, koliko mi se čini.
2: Sve kreacije su moje, naravno bilo je tu pomoći od ljudi koji su od struke, naravno.
3: Iza nje je magnolija, a magnolija za vas, odnosno, inače ima jedna čarobna...
2: Magnolija je čarobno drvo koje je poznato po tome što prvo procvjeta, pa onda dobije listove, ne znam da li ste to znali, i to je nekakav obrnuti proces u prirodi koji sam ja povezala s time da mi zapravo moramo imati jasnu viziju ili cilj nečega da bi se taj naš cilj ili san ostvario. I onda se dogodilo neko čudo, ne razumijemo otkud to je sasvim spontano došlo, da su ljudi počeli vješati poručice i da su se počeli vraćati jer im se to ostvaruje.
3: Dakle, evo, to je jedna muzejska avantura, ljudi idu, posjetitelji idu od ode do ode, tu ima i pitije, i egipatskih svećenika, i viktorijanskih spiritualista, i suvremenih iluzionista. Tko su oni? Za pitiju znamo, ali šta nam pitija poručuje ovom muzeju?
2: U stvari, u ovom muzeju nam hoće reći da postoje neki simboli, drevne poruke koje su vjekovima bile ljudima na korist date. E sad je pitanje da li vi želite od naše konkretno pitije dobiti poruku i po toj poruci negdje svoj mindset prestrojiti i početi raditi sebi za dobrobit. Što se tiče drevnih iluzionista, tu je naš, odnosno od naše Kristine mađioničar kojeg ona obožava, čije smo dijelove garderobe uspjeli čak originalno dobiti, stvarno isto je misteriozno.
3: Tko je taj iluzionist?
2: Caglio Storo, to je jedan prevarant bio u povijesti, zapravo nazvali su ga prevarantom, iako je pokušao on, zapravo je bio pretača prakse placebe, davao bi ljudima napitke koji bi im opet podizali snagu i volju i tako bi dolazilo do samoisciljenja i do pomoći samom sebi, jel?
3: A ovaj spiritualist, što nam on u muzeju govori?
2: Svi isto govore, da ne trebamo u životu biti isključivo materijalni, da moramo biti otvoreni za neke druge vidove poruke koje nam stižu i da moramo jednostavno prihvatiti da postoji nešto jače od nas. Ili u nama samima je to, ili je oko nas.
3: Tu su i zagrebačke vještice.
2: Zagrebačke coprnice. Zapravo smo htjeli napraviti jednu zagrebačku sobu. Ja sam uvijek bila fascinirana Dolcem, kumicama, ali poanta je u tome da su one znale i biljke i pripravke i da su stvarno živuće bile. To nije lik iz priče, a onda smo dodali likove iz Marije Jure Zagorke i normalno je, htjeli smo imati posjet u zagrebačkim crpernicama da se vide da su to bile lijepe, dotjerane i mudre djevojke.
3: Mm-hmm.
2: Ljubavi koju smo mi ovdje pokušali prikazati ljudima, stvorili smo jedan prostor u kojem vi morate imati susret sa samim sobom. Naime, imamo anđela bez glave koji iziskuje da se sjednete ispred njega i da se preispitate koliko ste dobar čovjek ili koliko toga sebi ili nekom drugom trebate oprostiti.
3: Možemo mi proći malo?
2: I to je još i ljepše.
3: Da.
2: Kad se gleda.
3: Da. Dakle, govorili smo o anđelu. Ja ću stati ispred anđela. I šta sad ja moram njemu...
2: U svojoj nekakvoj tišini, u svojoj unutrašnosti, pitati sebe da li želite ostati metaforički bez glave.
3: Aha,
2: metaforički.
3: Da, naravno, da.
2: Ili želite zaista proces od tog anđela koji širi ljubav i dobrotu svojim krilima. Da.
3: Ova gospođa je pitija i šta sad ja moram moram ja nju nešto pitati?
2: Kod pitije inače imamo tu poruke koje su razgrabili i ta pitija vas podsjeća šta ste u životu preskočili. Ovo je Lumena. Lumena je jedna djevojka koja je u stvari spasila velik broj starih Talijana. Imamo originalnu njenu fotografiju. Nije bila tako lijepa. Mi smo ju malo eto osuvremenili, ali zapravo imala neke, ajmo reći, vidovnjačke sposobnosti i znala je moreplovcima dati fenomenalne upute.
3: Evo. Ovo je sad jako mračno, a tu smo u Egiptu.
2: Tako je.
3: Tu je Faraon.
2: Da, posebno smo ponosni na repliku Hanine koju je nosila Elizabeth Taylor na snimanju Kleopatre. I ovo je ono za nas jedan poseban moment da to imamo. I ovdje je prikaz, odnosno pokušaj da se osjetimo u udaljenim krajevima.
3: Znate što mi zapravo ovdje nedostaje, što bi možda mogli dodati? Dakle, tu neku egipatsku magiju, da možda da tu bude neka priča o egipatskoj magiji.
2: Pa mi mogli bi, međutim imamo naratoricu Kristinu. Aha. I ona to jako voli i samim time bi joj oduzeli tu njenu priču i to ne bismo htjeli, jer ona zaista uživa u tome.
3: Dobro, da ste nam to objasnili. Znači, tu ima je vodič koji nas voli.
2: Da,
3: kroz
2: i
3: prostorije.
2: To vodičica koja je stvarno pronašla sebe u tome i nitko ne može napisati to što ona može ispričati. Ne.
3: A,
2: da, da.
3: Znači, pozivamo naše slušatelje da uz Kristinu prevedu lijepih sat vremena. Ovdje smo
2: u zagrebačkoj sobi. Mm-hmm. Ovo je stara zagrebačka soba. Stvarno smo probali dašak starog Dolca prikazati kako je to nekad izgledalo. Ovo su likovi iz Zagorkinih knjiga, kao što vidite, napravljeni tako kako su nekad oni sebi mogli priuštiti. Stvarno je žalosno da zbog te ljepote, zbog te elegancije budu pogubljene.
3: Da, uvijek je bilo više razloga zašto su ih pogubljavali i zašto su ih optuživali za vještice. Neki put je to bila zavist, ljubomora, neki put novčani razlozi su htjeli oteti imanje i neki puta stvarno predrasude i praznovjerlja. Tu se vide i bilje koje su oni koristili za izlječenja.
2: Tako, i mi smo malo radi naših posvjetitelja izvukli neke stvari da ljudi nauče zapravo da cvijeće nije samo cvijeće radi ukrasa, nego da ima i svoje neke ljekovita i iscjeljujuća svojstva. A osim toga, ja jako veliku pozornost uvijek dajem pticama. Mi uvijek mislimo da su sove znak nečeg lošeg, zapravo su znak mudrosti i pameti i njihove mirnoće, kako one žele kome nešto najaviti.
3: Sad ulazimo u okultističku, čini mi se, prostoriju.
2: Ovo je naša najljepša prostorija, najbogatija, nisam svjetla popalila.
3: Podsjeća me na onaj film Oči širom zatvorene.
2: Je, čekajte da vam to rasvijetlim.
3: Evo, dok vi rasvjetljavate, tu su dakle venecijanske maske.
2: Krenula bih od Venecije i venecijanskih maski, jer zapravo svi mi imamo maske, jel tako? U životu nekad se smiješimo i kad nam se plače. Venecijanci su napravili priču iz toga i zapravo show, spektakl, jel? I mene to fasciniralo, htjela sam da zapravo ne budemo samo isprazni glumci, nego da naučimo od njih da i kad si tužan, i kad si ružan, i kad si nesretan, ostavljen, kad nemaš novaca, uvijek moraš djelovati kao da je sve u najboljem redu. Pored nje je čuvarica zlatnih niti. To je zaista moje djelo, svaka ova nit. Ona čuva tajne, bol čuva pokušaj. Svaka ova kockica označava jedan segment njezinog života, odnosno od nas sviju, kako pokušavamo sastaviti iz komadića nešto što je korisno i lijepo.
3: Ljudi se obično boje magije. No što je za vas magija?
2: Magija je zapravo čarolija. Magija je umijeće življenja, uzimajući u obzir stvarno realne okolnosti i dozvoljavajući sebi da svojim entuzijazmom i svojom unutrašnjom snagom ipak pronađete smisao u znakovima koji su pored puta. Magija nije opasna. Magija samo kod nas ružno zvuči i dosta je nepoželjna riječ uopće, a kamoli djelo. I mnogi ljudi služe se magijom, pokušavaju doći do magije, ali to jako, jako prikrivaju.
3: Muzej radi od 11 sati, je li tako?
2: 11 sati, službeno do 8, međutim, ponekad se ljudi zadržavaju, imamo jako puno sadržaja i to zna nekad biti i 22 sata.
3: Evo, pozivamo naše slušatelje radnim danom, je li tako?
2: Tako.
3: Od 11 sati možete doći, postoji dakle i vođena tura, možete i sami razgledati muzej. Dođite. Maja, hvala vam lijepo na razgovoru.
2: Čemu? Trudimo se da napravimo ovdje jedno mjesto gdje svaka tužna osoba, razočarana, obeshrabrena, granično depresivna, koja je potisnula svoju kreativnost, da dođe ovdje i da bude dio nas.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program temama iz kulture kroz nostalgični filter svima dobro znane igračke Kaleidoskopa. Umjetnica Lora Elezović na izložbi istog imena oživljava svoja sjećanja iz djetinjstva. O pet dojmljivih radova koje predstavlja u galeriji Zagrebačkog kulturno-informativnog centra više govori Ana Krojs.
2: Posjetitelji ove izložbe morat će se malo nagnuti kako bi potpuno doživjeli instalacije pred sobom. Uzmete li u ruke optičku cijev i zavrtite je po površini izloženih radova, zakoračit ćete u autoričin svijet imaginacije. Umjetnica jasno premješta težište rada iz grafike prema slikarsko-objektnoj instalaciji. Naime, kružne slike izvedene na drvenoj podlozi povezane su s 3D printanom konstrukcijom, kaleidoskopom i LED rasvjetom. Tradicionalni slikarski postupak tako se spaja s optičkim aparatom i suvremenom tehnologijom, ali bez odvajanja na zasebne dijelove. Slika, konstrukcija i svjetlo djeluju kao jedinstven rad koji se mijenja ovisno o načinu gledanja. Voditelj galerije Kids, Feđa Gavrilović.
3: Na ovoj izložbi možemo vidjeti prizore iz sjećanja Lore Elezović, prizore iz njezine imaginacije koji se pred našim očima dekonstruiraju u jednoj igrački kaleidoskopu, a na taj način stvaraju apstraktne strukture, stvaraju određene kristalične, ajmo reći, ornamente s kojima mi razmišljamo o tome što je to što vidimo, što je to što imaginiramo i što je to što zapravo konceptualiziramo u našem oku, u našem umu, u svemu uz pomoć čega shvaćamo ovaj svijet.
2: Interaktivnost je u ovom ciklusu povezana s osnovnom strukturom rada. Gledatelj ne ostaje izvan slike, nego vlastitim pogledom, položajem tijela i približavanjem aktivira promjenu. Kaže o svojoj posljednjoj seriji radova umjetnica Lora Elezović. Svi fragmenti autoričina djetinjstva dijele zajednički naziv, temu prolaznosti. Same instalacije ručni su rad. Pomno planirane tehnike.
4: I upravo iz toga sam koristila obiteljske fotografije koje sam zatim kolažirala koristeći ulje na drvu kao nekakva kombinacija tradicionalnih i suvremenih tehnika, dok sam ovaj konstruktivni dio koji je 3D printan i u pleksiju izvela više kao nekakav spoj upravo suvremenih medija i tradicionalnih tehnika. Tako da sam htjela oživjeti taj rad kroz neki novi proces izrade.
2: Interaktivnu izložbu mlade umjetnice Lore Elezović, koja nas vraća u djetinjstvo, u galeriji na drugom katu zagrebačkog Kica možete razgledati do kraja ovog mjeseca.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Ovogodišnji dobitnik nagrade 50 godina koju dodjeljuje filmski festival Cinehill ugledni je i nagrađivani glumac Jeh Sokolović. Zlatnu arenu u Puli osvojio još početkom 80. godina prošlog stoljeća, a izuzetno je aktivan i u 8. desetljeću života. Bio je gost nedavnog festivala Cinehill u Fužinama gdje je s njim razgovarao Josip Grozdanić.
2: Nagradu 50 godina festival Cinehill dodjeljuje umjetnicima koji su tijekom pola stoljeća izuzetno doprinijeli filmskoj umjetnosti. U slučaju glumca Zijaha A. Sokolovića riječ je o gotovo 60 godina kontinuiranog djelovanja ne samo na filmu i televiziji, nego i u kazalištu. Na početku razgovora

0: očekivanja pretvore u sadašnje vrijeme i da prošlost postane sadašnjost i da dođe takva nagrada, je nešto za mene uzvišeno u odnosu svijeta prema umjetnosti danas. Moja nagrada i nagrada drugih ljudi koje dobijaju tako je dokaz da su postojali, odnosno da i danas postojimo i da sa svojim postojanjem branimo prošlo vrijeme koje se politički ne može odbraniti, ali ga umjetnost može. I meni je drago da učestvujem u tome i odbrani umjetnosti.
1: Živimo u vremenu u kojem kao da nestaju svi kriteriji, kao da više ništa nije važno ili da je sve jednako važno. Jesu li nagrade kao ova vaša na Sinehilu, a i ostale dakako, jesu li one pokušaj da se zaustavi takva degradacija izvrsnosti i kakvoće kvalitete, da se skrene pozornost na nešto što stvarno vrijedi?
0: Sigurno. Dokaz i ovaj intervju koji mi se pravimo je jedan, ako mogu reći, malo očajni pokušaj da se odupremo tom napadu na umjetnosti, napadu na iluziju s kojom se tumači ova stvarnost u kojoj živimo i koja je suprotna nekoj, ako mogu reći, kapitalističkoj ideji, iluzije ili čak same vlasti koja vlada tom svojom iluzijom, a onda želi da vlada i našom iluzijom. I mislim da je taj osjećaj da ipak istrajemo u svim tim stvarima, osjećaj da je umjetnost sastavni, apsolutno sastavni dio svake stvarnosti i sa negiranjem ili ubijanjem stvarnosti, mislim da će svijet nestati. I ovaj pokušaj da se suprotstavimo jednoj takvoj najezdi na umjetnost je dobra i svaki festival je u tome smislu dobrodošao. A ono što je još interesantnije, u eri kapitalizma koji tako žestoko, po prvi put tako agresivno atakuje na način razmišljanja i na ljudsku filozofiju, kao što je sad ovo vrijeme, ja? Onda umjetnost dobija još veći zadatak istrajavanja i odbrani i negiranja upravo tog jednog oblika civilizacije koji je samoubilački. Ali ako posmatramo iz ugla umjetnosti, čovjek jeste nekako po svojoj prirodi vodi tom samoubistvu, ja? I mislim da možda umjetnost ne može to da zaustavi, ali može da ukaže da će biti to samoubistvo.
1: Primarno ste kazališni glumac, praktički živite za kazalište. Kazališnoj publici predajete se u potpunosti, bez imalo zadrške i kalkulacije. Što vam znači kazalište? Što vam ono predstavlja? Pitam i zbog toga što sam naišao na brojne vaše izjave o kazalištu, da odlazak u teatar nije shopping, da je tanka granica između stvarnosti i kazališta.
0: Nekako kada sam se razvijao kao glumac od tih 70-ih pa nadalje, kada sam završio akademiju i počeo da radim profesionalno, tada nije bilo puno filmova niti serija televizijskih, tako, a i mi glumci koji smo se razvijali ipak smo bili nekako po strani, jer mi kad govorimo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, prednost imali neki drugi, tako da moj osjećaj razmišljanja nije mogao biti ni kroz televiziju, a ni kroz film, zbog siromaštva, jel, nego više kroz kazalište. I nekako sam, kao moj diplomski rad Exponto, tako sam Exponto Ovidije koji je protjeran na ostrvo Ponto, tako sam ja nekako bio protjeran u kazalište. I onda sam u njemu ostao i pronašao sam beskrajne prostore moći izražavanja. Mene gluma kao takva ne privlači nešto puno da bi glumio ja nekoga drugoga, da, ali mogućnost kazališne forme da u njoj kao glumac publici koja je nerazdvojni dio kao živi ljudi, a ja kao živi čovjek, da im ukažem na neki oblik stvarnosti u smislu misli ili osjećaja koje su zaboravili ili ne samo zaboravili nego koji ne mogu da se prisjete da postoje ili ih tek upoznaju preko forme glumačke igre. I to je meni cilj, da im kažem tako neke stvari. Na neku sreću ili na neku mentalitetsku, na kraju krajeva, kombinaciju sa znanjem ili sa mogućnostima, jel? Čovjek je biće mogućnosti, po Marksu. Nekako se to spojilo da sam se uspio kroz sve svoje predstave i uloge koje sam imao i te nagrade koje sam dobio, uspio da pronađem osjećaj ili neku misao koja je ljudima i žirijima bila interesantna. I to me čini apsolutno srećnim, ali i obaveznim da nastavim tim putem i da se ne prepustim samo prodaji u materijalnom smislu, nego više nekom uzvišenju, da

0: se držim da kažem nekome misao ili osjećaj.
1: Prvu filmsku ulogu ostvarili ste davne 1968. godine u komediji Quo Vadis Živorade Mila Đukanovića, za sad posljednju u satiričnoj humornoj drami Paviljon Dina Mustafića. Kad se osvrnete na sva ta desetljeća na filmu i dijelom na televiziji, o kazalištu ovaj put nećemo, dakle, koliko ste zadovoljni ostvarenim? Je li to bilo ono o čemu ste se u mladosti nadali? Jeste li imali možda neke želje ili ambicije ostvariti neke uloge, a da možda niste uspjeli?
0: Kad gledam na to vrijeme, a i sad mogu da kažem, bio sam malo tužan, zato što tadašnja filmska produkcija jednostavno je nekako po stereotipu likova glumaca birala i uloge koje su se pojavljivali u filmovima. Tako da, kad govorimo sad iz tog ugla, neki rest uloge su ostajale nama koji smo iz Bosne, pa malo nama iz Makedonije, a Slovencima je bilo lakše, oni su igrali Njemci, znali su njemački, jel, pa su dobijali dosta velike uloge. A mi smo ostali opsluživali one ostatke, jel? Tako da i ovaj doktor Mladenica, prva uloga koju sam odigrao tog Bustašu, i poslije Glude koji su mi nudile u tom nekom smislu, nisu zadovoljavale moju neku umjetničku vrijednost, nego čisto, kako da kažem, reproduktivnu, u smislu da ja kao glumac iz tog prostora sa tim habitusom igram tako neke likove koji su više bili opsluživali ideologiju filma ili samu ideju filma koja mi se nije dopadala, a ne ulogu koja mi se nudila. Dakle, uloge su nekako bile procesuirane u nekom već ideološkom smislu, a to mi se nije dopadalo. Zato je nastala velika pauza. Nisam želio to da igram, tim prije što te uloge ponekad nisu htjeli da igraju ni hrvatski, ni srpski glumci, nego je to pripadalo taj ostatak nama, jel? I to je neko vrijeme tako kako jeste. I možda je lijepo zato što sam se okrenuo kazalištu onda kao neko istrazi. Dok nije došao Samo jednom se ljubi i nešto što je za mene interesantno, pogotovo recimo ovaj zadnji film Paviljon, premda ne govorimo sad ono što je između, što me oduševljavalo. I danas nekako kao nepotrošeno filmsko lice, jel? Mi nude često uloge koje više su neko sredstvo da se popuni neki scenarijo sa nekim koji je možda duhovit ili možda kao nacionalni sindrom, jel? A ne bih želio to da igram i da se time bavim, jer to nije ni poruka ni misao, nego samo sredstvo. A ni honorari nisu nešto da bi se čovjek baš blamirao tako lako.
1: Kad se osvrnete na više od 50 godina rada u kazalištu, je li tu možda bilo uloga koje ste željeli, a niste uspjeli ostvariti?
0: Nikad ništa nisam želio. Imao sam tu neku, opet kažem, mogućnost da kada sam postao glumac 69. godine, tada je malo pozorište u Sarajevu, kasnije Kamerni teatar 55, on je imao mogućnost u tom vremenu 70. i 80. dok nisam otišao u slobodne umjetnike, pozivao najveće reditelje bivše Jugoslavije koji su dolazili režiju. Ja sam tada imao sreću da sarađujem sa fantastičnim režiserima, jel, koje sam mogao samo da slušam, on je Mata Milošević, jel, pa onda Zvone Schedelbauer, Tom Durbešić. Dakle, čitava plejada pametnih, izuzetno zaljubljenih ljudi u kazalište su me zarazili. Postao sam bolesnik njihov jer su me toliko naučili kazalištu, romantizmu, ljepoti i tom istraživanju, da ne glumim, nego da pokažem ljudima kroz te uloge nešto. I to je on što me oduševljavalo, u smislu da sam igrao stalno. Mnoge uloge nisam tad ni razumio kad sam radio, ali sam imao to neku pomoć sve do 78. jel? Kada sam taj uspon sazrijevanja u pozorištu odlučio da ja kažem šta ja mislim o tome. Jel? Pokušao sam da studiram i teatrologiju, književnost, da nekako dopunim to svoje znanje. Jel, recimo u razgovoru sa Petanom ili sa Tom Durbešićem, ja nisam bio kvalitetan sagovornik, jer nisam imao to znanje. Onda sam išao na fakultete da učim o tome da bih mogao da im odgovorim, a još više da mogu da odigram to što oni traže od mene, da pokažem tu misao i osjećaj, ne da igram nekog simpatičnog, duhovitog čovjeka koji dolazi iz jedne sredine kao što je Bosna i Hercegovina, pošto te duhovitosti pomaganja nema u drugim sredinama. Nažalost, mislim. Zato nisam imao želja da poslije igram, a onda kada sam došao u Austriju, znao sam da neću da igram na njemačkom jeziku takve uloge koje bi želio, onda sam sam napravio tri predstave, čitav ciklus predstava se zvao Male predstave, neobične teme. Radio sam sa Olgom Pakalović, predstavio sa Draženom Šivakom jednu predstavu, Jasnom Bilušić, to su tri sjajna glumca, tri neobične teme, predstave koje su se igrale diljem svijeta, kao recimo Kosa, Olgon Pakalović te godine, 80 kazalište igrali istovremeno taj tekst. Znači pokušao sam da dopunim tu neku svoju želju, a onda sam igrao i na njemačkom 2 sata predstavu sa kolegicom Elfriedom Iralidnom, velikom austrijskom glumicom, a posle sam igrao i u Mariboru, na slovenačkom jeziku igrao sam Leni Brusa, ima film o njemu, Bob Fosse je napravio, Dustin Hoffman igrao, ja sam bio zaražen tim filmom, tim Leni Brusom kao kabaretistom, jer sam i po njemu posle napravio kabaret s kabarej i uspio sam da mu se zahvalim, tom Leni Brusu što je postojao i što je prenio na mene taj osjećaj igre, misli ili osjećaja, i onda sam učio slovenački 5 mjeseci da bi ga ja u ansamblu Mariborske drame odigrao na slovenačkom jeziku. Do duše nije mi rekao hvala, ali ja znam da mi je rekao. Tako da sam nekad ispunio neke te svoje želje, ali kad te tako lutate kazalištem, mnoge stvari koje su želje ponekad same dođu po sebi, jel? I to je ta
1: spontano su ostvare.
0: Spontano, ali to je ta mogućnost, jel? Da ako čovjek razmišlja u vremenu kojem živimo, recimo sad o parama, onda će on propustiti tisuće svojih mogućnosti, jel? Niće zaraditi pare, a propustit će nešto što donosi duhovnu vrijednost. A danas kad neko kaže da je duhovno bogat, a materijalno nije, svi kažu budala. Jel? Tako, mislim, budale kažu za nas da smo mi budale, jel? Što nije tačno, jel?
1: Spomenuli ste Rajka Grlića i njegovu dramu Samo jednom se ljubi. S njim ste kasnije surađivali na seriji Štefica Cvek u Raljama života. Kakvima pamtite te suradnje s Grlićem?
0: Rajko Grlić je stvarno jedno čudo filmsko. To je otprilike ta vrsta ljudi kad odete recimo u Jurassic Park, primjer radi, jel? I onda odegledate jednu neobičnu i ogromnu životinju, jel tako? To isto kao kad odete u zoološki vrt i onda vidite nešto što pripada zoološkom vrtu, a nije za zoološki vrt, a jest, e to je recimo jedan od tih reditelja, ima ih mnogo, recimo Goran Marković.
1: Da. Obojica su ovih dana na Sinehilu.
0: Zato su mi bliski, da. Možda Žika Pavlović. Znači neki ljudi koji imaju poseban svijet i upoznavanjem s tim ljudima otvara potpuno novu opciju do razumijevanja prirode i samog čovjeka, a i samih stvari. I ono što je bitno kod Rajka kad smo radili te beskonačne probe, da nekako pokušamo da svijet kazališta, ako mogu tako ironično da kažem, da prenesemo u pripremu za film. Jer da nije kazališta, ne bi bilo filma. I scenografija, kostimografija se pripremi, pa se onda to snima, a mi to u predstavi samo reprodukujemo jedan put. Te probe su bile stvarno interesantne. I sjećam se i za Samo jednom se ljubi. Ti sukobi između ideoloških koji smo izveli, mi smo to satima radili i nekako je Rajko tražio da to ih radimo noću, jel? Ono kad imamo posebna raspoloženja i kad imamo drugačije misli i kad smo odvojeni od neke stvarnosti da moramo negdje da idemo ili da radimo, tako da nas taj osjećaj prisnosti dovodi situaciju razmišljanja same igre i mislim da u tome ta ljepota. Sjećam se i kad sam radio kod Mirze Idrizovića njegov film i kad sam igrao jedan od tih likova, taj lik treba da dobije magazu u tom nekom novom svijetu kojem jeste, znači dobija neki kapital ogromni i kad on istrči iz te magaze on treba da kaže moje, jel? I mi smo to satima razgovarali u skafu i uz lokume, jel? Kako on da kaže da je to njegovo, taj osjećaj da ima. I onda smo to probali i kad smo išli na snimanje, Mirza je rekao, nije to da ti kažeš da je to tvoje, nego je to dubinski, to je za čitav svijet osjećaj, jel? Kao što danas neko od ovih političara kaže moje, jel? Znači bez onog jel, znači moje. Taj dokaz za sva postojanja na svijetu kad neko ima takav neki osjećaj. I taj recimo trenutak je fascinantan. I onaj trenutak recimo Lubenice kod Rajka Grlića, kad ona Lubenica izađe, to su mislim fantastične stvari koje dolaze ne samo iz odnosa do glume, nego iz nekog velikog prijateljstva, iz neke ljubavi do ljudi. Dan danas smo ja i Rajko u nekoj emotivnoj vezi, jel? Da. Ne baš dubokoj. Ali ipak tako sa mnogim rediteljima, da. I kad sam radio sa Žikom Pavlovićem, mi nikad nismo rekli ni jednu riječ o ulozi koju sam igrao i za koju sam dobio Zlatni lovor vijenac. Kad mi je dao tu knjigu koju je napisao da je igram, on mi je samo dao knjigu i kad sam pokušao da uzmem tu knjigu, on je povukao prema sebi, jel? To me je natjerao da ga pogledam. I očekivao sam da će mi nešto reći, jel? To povlačenje knjige izgledalo kao da hoće da mi da, neće da mi da. Ne, nego on je htio moj pogled. I onda smo se gledali i tako smo i snimali. Dakle, prije svakog kadra ja sam ga pogledao, on me pogledao i ja sam igrao. I nikad mi nije da je kao ponovo ili sljedeći, nego smo uvijek tako nekako prečutno ponavljali, ali svaki put smo se gledali.
1: 80. godine su vam na filmu i televiziji donijele puno afirmaciju, rekao bih. U filmovima Miris Dunja, Mirze Drizovića, Zadahtela, Žike Pavlovića, spomenuli ste ga, sve do Gluvog baruta Bate Čengića i serije Zagrljaj, odnosno filma Karneval Anđeo i prah Antuna Vrdoljaka, naravno i niza televizijskih projekata. Rekao bih da ste se tada pronašli kao glumac, iz moje perspektive, kao gledatelja, da ste se do kraja oslobodili i da na neki način, kažem, poletjeli.
0: Sigurno već tad sam nekako u kazališnom svijetu dobio jedan svoj prostor i osjećao sam se jako dobro i nisam imao tu potrebu da onda kroz film nešto dokazujem ili da kroz film tražim neki svoj prostor, jer sam se već označio kao sam za sebe u tim prostorima umjetnosti, vrlo lijepo sam se osjećao, tako da onda kad sam počeo da radim nisam imao tu potrebu da idem izvan granica onoga što mi je ponuđeno, a kad sam to razumio onda sam u tim granicama sama skromnosti, ako mogu da kažem, ili za samog zadatka dobio beskonačni prostor. I jesu takve uloge bile i na neki način mogao sam i da rizikujem u tom smislu da malo izađem iz nekog stereotipa mog porijekla ili stereotipa same uloge i da joj dajem neke druge misli ili osjećaje, jel? Što se slagalo sa tada sa režiserima, to je bila moja sreća, jel? I jeste to vrijeme bilo burno, nekako sam se označio u tom smislu i to me i dan danas prati, jel? I ova zadnja uloga koja je bila u paviljonu je bio jedan stvarno rizik, veliki glumački rizik, da li da igram lik u paviljonu ili da igram ideju. I onda smo poslije dugih razgovora sa Dinom, on je nekako rekao ako hoćeš tako radi, jel? Možda te ispravim ili ne u tom, ali igraj ideju, jel?

nestvarno umjetno. Puk plače, puk se divi, glumac je svoj bezuvjetno. On tada stvarno živi. On tamo nalazi ljepotu, komad uman banana, a kad se nađe u životu,

живі герої у бойце. Під електричним сяєм, а у троє –

21 sat 56 minuta zaključujemo večerašnju emisiju Uvijek prvi Kultura. Pozdravljaju vas Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Gordana Ostović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Evo uskoro slijedi Kronika dana Hrvatskog radija. Želimo vam ugodnu večer uz prvi program.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
1: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
1: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
1: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
2: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
3: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
2: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
4: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
2: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
5: Sad čuje istina.

0: Mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije 1 dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
5: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
6: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
4: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
5: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
7: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
5: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
8: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
9: Kronika dana.
5: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što ostanju na požarištu, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dugić.
10: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
11: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo? Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
12: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo, sad kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
4: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
13: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke, na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuo je međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
14: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrana. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
15: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuća je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
16: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polio po glavi, polio sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zelenit će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proljeće.
15: Optimist Osječan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
17: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
15: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
18: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno sve djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. A imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
15: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
19: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
18: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovom požaru?
15: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. I turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
20: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobrodošli.
15: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
5: U požarima diljem svijeta ove godine izgorjelo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
21: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas Jerno.
22: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
21: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
22: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
21: U Portugalu se bore s 3 golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
22: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
21: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina godina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
22: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižija u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
5: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put koristile i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
0: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
2: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
0: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogoćen je presudom.
3: Točki zrenja konstitucija.
2: S ustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi, to je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
3: Absolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
0: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
22: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
9: Kronika dana.
5: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
23: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije S primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
24: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dostini, on iste kiba ne tancaju.
25: I tebe i treći maj balet. Ma treće maje ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
23: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
26: Želim reći da ima jako puno ljudi.
1: na područje bez signala.
23: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
5: Izrazi sućuti stižu i iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
22: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
23: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
5: Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
6: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić-Kovačić.
7: I ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi. U 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Winlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili za ostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa slijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa s lijeva. Još jednom, kao i kod prvog gola, Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca. U nastavku akcije za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
6: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
8: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Srbić Benović, Koftun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
10: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
8: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
6: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
11: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
26: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
27: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima okolo na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, podno velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porasne oblake sa sjevera, te su mjesimice moguće pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesimice može biti prolazno umirene na oblake. Poslije podne unutrašnje se Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka mjesimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U petak porasne oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreći na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
4: Kronika dana.
12: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
22: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
12: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
22: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
12: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
22: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskog radija. Fantastika u radiodrami.
1: Susret Lajke, Brjusova i Majakovskog među zvijezdama.
2: Čujte, ipak ako netko pali zvijezde, znači to je nekome nužno. Znači to netko hoće da one budu tražene. Znači i pljuvačke netko biserom naziva zdušno. I gušeći se u mečavama podnevne prašine prodire k Bogu. Boji se, kasni znatno, plače. Ljubi mu žilavu ruku, moli da ova zvijezda planti obvezatno. Kune se neće podnijeti ovu bezvijezdanu muku. A zatim uzbuđen kročino spokojnim se čini. Neko me veli, pa sad ti nije ništa. Nije strašno. Da? Čujte. Ipak kako netko pali zvijezde u pomrčinu, znači to je nekome nužno. Znači i to je neophodno. Da večer svaku nad krovovima bar jednu zvijezdu da.

Grmi, grmi bubanj rata. Željezo zove u žive mete. I svake zemlje za rovom roba bace na čelik bajonete. Zbog čega? Dršće zemlja gladna i gola. Ispariše čovječanstvo krvavom banjom. Samo zbog toga da netko negdje obogati se Albanijom. Sada se pograbiše ljuto, udara svaki grublje i slađe. Samo zbog toga da besplatno Bospor prolaze nečije lađe. Uskoro u svijetu neće ostati nepolomljenog rebra. I dušu će izvući. I zgazit će tamo nju samo zbog toga da netko sebi uzme Mezopotamiju. U ime čega čizma gazi zemlju oštra i gruba? Tko je nad nebom bojeva? Sloboda? Bog? Rubalje?

0: koji svojim očima vidio detalje strašne katastrofe, neviđene u svjetskim ljetopisima, i ostao poslije nje pri zdravoj pameti. Obvezatelj je sačuvati njene obrise za buduće povjesničare. Stoga, nakako mi teško bilo prisjetiti se tih dana, dana koje su mi odnijeli sve koje sam volio, koji su me pretvorili u bogalja, svejedno ću govoriti sve što sam gledao i o čemu sam čuo od očevidaca. Teško da sam više od drugih pripravan za takav pothvat, jer mogu pričati samo o vanjskim pojavama. Njihovo značenje i uzroci nedostupni su mojemu shvaćanju. Sve što mogu obećati jest reproducirati događaje sada poznate pod nazivom pobuna strojeva. Može li se govoriti o planu pobune, njenoj pripremljenosti, njenoj svjesnosti? Ne znam. Ma kako smiješna bila ovakva misao, nakon svega što sam doživio, više ne znam što je nezamislivo i nemoguće. Strojevi su za vrijeme pobune radili tako sustavno, tako vraški logično, da sam spreman dopustiti da je pobuna bila, ako ne promišljena, a ono ranije pripremljena. Zanimljivo je da je nas cijelu obitelj probudio kao i uvijek jutarnji zvon namješten na 7.15. Prema tome, u 7.15 uređaji su još radili normalno, samo ako nije bila vraška lukavština od strane urotnika koji nisu željeli da se prije vremena sazna za započetu pobunu. Žurio sam, jer sam putem na posao htio posjetiti svojega prijatelja Stefana, koji je bio bolestan. Zamolio sam baku, tako su svi u obitelji zvali moju majku, da kaže Stefanu preko telefona da ću doći k njemu. Starica je uzela slušalicu gradskog telefona, primakla je uhu, pritisnula odgovarajuće brojeve na pločici i puce veze. Tada se dogodilo nešto što odmah nismo mogli shvatiti. Baka je tragično zadrhtala, sva se istegnula, odskočila od naslonjača i pala na pod. Pojurili smo k njoj, bila je mrtva. Lice joj je bilo iznakaženo, nije disala, a uho koje je držala na telefonu bilo je probijeno kao od udara groma nevjerojatne snage. Gledali smo se očajnički i zapanjeno.
1: Ulica je provalila ko nosi filitičara. Rijeka sladostrašće u slinama pljunu. Odbacivši rublje do posljednjeg listića, vrtovi prostački ležah u junu. Izađoh na trg. Kvart spaljen i pust. Na glavu stavih ko klovn perik. Ljudima je strašno. Meni iz usta nogama trzane prožvakani krik.
0: Pokazalo se da se u zamalo svakom stanu dogodila neka nesreća. Jedni su kao baka stradali dok su telefonirali, drugi su dobili strašni udar dok su dirali polugu, treća je opekla para, jedna mi se smrznula ruka i tako dalje. Bilo je jasno da su se strojevi pokvarili i da su svi vodiči krili nekakvu opasnost.

0: U ušima odlomci toplog bala, a sa sjevera od snijega bijelja magla s krvožednim licem kanibala ljude je neukusne jela. Ko grube psovke satovi bubre, za petim šesti je preostao, a s neba je gledalo neko džubre, veličanstveno kao Lav Tolstoj.
1: Kako je počela katastrofa, ništa ne mogu reći. Sada je poznato da su se prve strašne pojave, da tako kažem, signal za opću pobunu dogodile na središnjoj stanici. No, što se tamo događalo? Kakav čudovišni prizor se ukazao ljudima koji su tamo radili? Nitko od njih neće reći, zato što su svi do jednoga stradali. Sada s pomoću raznih pretpostavki pokušavaju rekonstruirati pakleno fantastičnu scenu koja se odigravala u golemoj dvorani stanice. Kiše iznenada stvorenih munja, cijeli potop električnog punjenja, grmljavina poput milijuna gromova koji su udarili istovremeno, stotine i tisuće ljudi, inženjera, pomoćnika i običnih radnika koji su padali karbonizirani, uništeni, rastrgani na komade ili se grčili u mučnom plesu.

Ne mogu pjevati. U kapeli mog srca i kor gori. Spaljene figure brojaka i riječi iz lubanje kao djeca iz gorućeg znanja. Niste samo vi. Vi, mama Aleksandra Aleksejeva. Sva je pustoš svemirska obiteljima zasijana. Gledajte, jarbola brodskih čekinje. U Njemačku se ureza ušća Odrin Klin. Siđite, mama, u grad. To štetim je. A sada, mama, let na Berlin. Motori zuje. Sad letite vi. Pariz, Amerika, Brooklynski.

Dobrodošao u nebo lajki. Nebo je tvoj teritorij. Zaboravi okus, zaboravi miris, zaboravi dodir, zaboravi čuj, zaboravi ljude, zaboravi zemlju. Bez obilježavanja teritorija, bez tragova, šapa, bez borba, bez samoće, samo let, let.

0: Susret Lajke, Brjusova i Majakovskog među zvijezdama. Poeziju Vladimira Majakovskog i prozu Valerija Brjusova u izboru i prijevodu Irene Lukšić interpretirali Marko Torjanac i Goran Grgić. Fragmente multimedijalnog projekta Damira Bartola Induša, Lajka prvi pas u svemiru, izveo autor. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstori Miro Pijaca i Vito Gospodnetić. Dramaturgija i režija Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999.
1: Edgar Allan Poe. Crni mačak.
2: Skoro će jutro. Treba obići ćelije. Ne uživam u našoj smjeni. Jack, postaješ stara tetka.
3: Znaš li što se priča o ovoj našoj tamnici?
2: Kako da bih znao? Da se izrugujemo osuđenicima, da im ne damo noću spavati, svašta se priča.
3: Priča se da tu noću dolaze zli dusi.
2: Ma nemoj.
3: Baš nikad nisi primijetio ništa čudno?
2: Pa...
3: Da li te ikada dotakla sablasna sjenka?
2: Izazivaš me. Ne želimo o tome misliti.
3: A dobili smo novog ubojicu. Pa izgleda kao gospodin.
2: Misliš na onu koju je ubio ženu?
3: Da, da. Donor Hegel mu je ime.
4: Ipak, lud nisam i vrlo je sigurno da ne sanjam. Ne, moram se još jednom svega prisjetiti, svega tog niza na izgled običnih zbivanja. No ta su me zbivanja uništila.
5: Donar! Donar, pusti mačku, idemo! Donar, idemo!
4: Da, da. To je to. Od tud je valjda sve i počelo. Pa da, nekada je nježnost moga srca bila toliko uočljiva da izazivala porugu mojih prijatelja. A posebno sam volio životinje. S njima sam proveo gotovo svo vrijeme. No postoji nešto u toj mračnoj i požrtvovnoj ljubavi zvijeri što dira ravno u srce onoga koji je često imao prilike iskušati ništavno prijateljstvo i krhku vjernost čovjeka.
6: Dobro večer, gospodine Haley.
7: Dobro večer svima. Ta magla.
4: Kako je bolesnik?
6: Bolje, gospodine.
4: Ja ću ga nahraniti. Mic, mic, mic. Gdje si? Mic, mic.
6: Vaša pošta, gospodine.
4: Aha, da, da. Mic, mic. Dođi, Mićo, dođi. Mic, mic. Vi možete ići sada. Mic. Mic, mic, mic, mic.
5: Donar, za Boga, što ti je?
4: Da, da, da, što mi je?
5: Reci što je. Želim ti pomoći.
4: Ništa, ništa, majko, pustite me. Vidite da nisam baš svoj, ali ništa, ništa, proći će to, proći će.
5: Dragi moj, ja...
4: Ne znate, ne znate kako biste mi rekli da vam je moja bezrazložna razdražljivost odbojna, je li? Jer me volite, jer me ne želite povrijediti, hm?
5: Preosjetljivu, naravno, slijedio si od mene. No ipak, Donar, čini mi se kako dopuštaš da te nosi struja raspoloženja. I, mislim... Donar, ja... Ti bi se trebao nekako obuzdati, a ne da...
4: Recite, recite otvoreno, recite mi grubo da me se počinjete stidjeti. Pa recite, povrijedite me u ime ljubavi. Brzim vas.
5: Donar.
4: Jer više od svega poštujete ljubko ponašanje i sliku sklada. Ljepota i dobrota su privid, privid iza kojega su muka i zlo. Mrzim vas, mrzim vas, mrzim!
6: Dobro jutro.
5: Ne tako glasno, ne.
8: Tišina je preosjetljiva.
6: Vaš doručak, gospodine.
5: Ne razvlačite zavjese sasvim.
8: Ostavite ih na pola.
6: Ovako?
8: Tako, tako. Dobro je, na pola.
6: Da vas podsjetim, gospodine. Za jedan sat dolazi krojač.
8: Krojač? Zašto?
6: Da vam uzme mjere za vjenčano odijelo.
8: A da... Toliko sam znao biti i nespokojan i čudljiv i... Ti si sve izmijenila, sve.
9: Ljubav je čudesna.
8: Da.
9: Donar i ja sam sretna. Jedino mi je žao što tvoja majka nije doživjela tvoj, naš novi život.
8: Da. Umrla je s gorčinom u srcu.
9: Potrebna mi je samo tvoja ljubav.
8: O, moju ćeš ljubav uvijek imati. Uvijek. Livijina je narav bila srodna mojoj. Voljela je životinje. Držali smo ptice, zlatne ribice, krasnog psa i naravno mačka. Bila je to neobično velika i krasna životinja, potpuno crna i začuđujuće mudra. Govoreći o njenoj inteligenciji, moja je žena, koja je udno duše bila malo prožeta praznovjerjem, često spominjala drevno vjerovanje u narodu po kojemu su sve mačke zapravo prerušene vještice. Ne da je o tome ikada ozbiljno razglabala. Ja isto ne spominjem tu okolnost s kakvog boljeg razloga nego... Slučajno, eto u ovom trenutku iskrsla mi je u sjećanju i...
10: Pluton, dođi! Dođi, Pluton! Pluton! Dragi moj Pluton, dođi!
8: Pluton!
10: Dođi, Pluton!
8: Tako se zvao mačak.
10: Pluton, dođi! Pluton.
8: Sam sam ga hranio.
10: Dođi, Pluton!
8: I on me je slijedio kamo god sam se kretao po kući. Naše prijateljstvo trajalo tako nekoliko godina. A... Onda... Koja je bolest slična alkoholu? Livija, zašto si ustala?
9: Da vidim što je s tobom, bljeci. Trebao bi poći u krevet, pa već...
4: Ne govori mi što bih trebao, ako mi se čita, čita ću.
9: Ja samo brinem za
4: te. Nemoj se brinuti.
9: Iscrpljuješ se bdijući dokasno.
4: Što je, što gledaš uokolo? Tražiš bocu, hm? Je li to brižnost? Sumnja? Nepovjerenje?
9: Nisam ništa rekla.
4: Onda me nemoj uhoditi.
9: Ja sam...
4: Ne izazivaj! Svađu u ovo doba noći. Idi odavde, pusti me.
11: Pusti me.
12: Umuknuo je. Ružno je sanjao.
13: Eto ti ga na.
12: Jedan prestane, drugi počne.
11: Hej.
12: I ti?
4: Usuđen sam navješala, ne da galamu i buku.
12: Što bi htjeli cijenjeni gospodine, što?
4: Što, ništa.
12: Samo recite.
4: Ništa. Užasan je mrak. Užasan je mrak posljednje noći. A on se dugo kotrljao.
9: Dona, ti si me udario. Ti kojeg... Ali znaj!
4: Što? Znaj. Što znaj? Što?
9: Pijan si, ne znaš što činiš, ali znaj, ja ću sve podnijeti.
4: A ti? Ti, zašto se ti miješaš?
9: Pusti, mačka.
4: Ne upliči njega u naše stvari.
9: Plutan, bježi. Sve ću podnositi jer sam dala riječ.
4: Riječ? Riječ. Čast. Glupost. Glupost.
8: Premda me pokušao izbjeći, ščepao sam mačka. On mi je prestrašen mojom nasilnošću, zadao sitnu ranicu na ruci. No istoga časa obuzelo me demonsko objesnilo. Moja nekadašnja duša kao da je umakla iz tijela. I više, sotonska opačina podhranjena rakijom prože svako vlakno moje građe. Izvukao sam nožić, rasklopio ga i skrabio bijednu životinju i izrezao joj jedno oko iz očne dublje. Rumenim, gorim, drhtim, dok se sjećam tog prokletog zvjerstva. Drugog jutra osjetio sam kako me obuzima napola užas, a napola kajanje. Ali bilo je to tek slabo i neodređeno čustvo i duša pritom nije bila ganuta.
9: Donar, htjela bih ti nešto reći.
8: Reci.
9: Pluton.
8: Pluton, što je s njim? Joj, stvarno, što je s njim? Nisam ga vidio već 2-3 dana. Joj, baš sam ga zanemario.
9: Kunja u garderobi. Dogodilo se zlo.
8: Što?
9: Neki nasilnik se iživljavao na njemu.
8: Čekaj, što se dogodilo?
9: Ne znam točno, ali sigurno ga je netko uhvatio dok je bio u noćnoj šetnji i...
8: I?
9: Iskopao mu oko.
8: Oko? Pluton!
9: Smiri se, smiri se. Pluton će se oporaviti. Hoće, sigurno. Danas mu je mnogo bolje nego jučer. Ali onaj tko mu je to učinio, taj se neće spasiti.
8: I tada naiđe, kao da mi priprema posljednji konačni poraz. Duh nastranosti. Vjerujem da je nastranost jedan od najskonskijih poriva ljudskog srca. Ovaj duh nastranosti, rekoh, uzrokovao je moju konačnu propast. Bijaše to ona nedokučiva čežnja duše da samu sebe izjeda, da vrši nasilje nad vlastitom prirodom, da čini zlo samo radi zla sama, koja me tjeraše da nastavim i da napokon okončam zlo koje nanesoh nedužnoj životinji. Jednog jutra, posve hladnokrvno, nabacih mu omču oko vrata i objesi ga o granu nekog drveta. Objesi ga dok su mi suze curkom curile iz očiju i s najgorčim kajanjem u srcu. Objesi ga zato što sam znao da me ljubi, zato što sam znao da se nije ničim o mene ogriješio. Objesi ga zato što sam znao da time činim grijeh. Smrtni grijeh koji će toliko ugroziti besmrtnu mi dušu da će se naći, ako je to uopće moguće, van dosega beskrajnog milosrđa, najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga. Onda?
6: Na što mislite, gospodine?
8: Ne pravi se lud.
6: Gospodine Haley, ja nemam tajni pred vama, ja...
8: Radiš mi iza leđa, Podkopavaš me.
6: Gospodine Haley...
8: Gdje je Pluton? Skinuo si ga i sakrio, jel? Sad razmišljaš kako da me ucijeniš, da ne kažeš gospođi Haley, jel?
6: Ne razumijem.
8: Ne?
6: Odakle bi skinuo Plutona?
8: Z drveta. To jest, z grane drveta.
6: Ja...
8: Priznaj, jutro sam ga objesio. Da, objesio sam ga. To je smrtni grijeh, moj preveliki grijeh, kojim uvrijedih najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga. U redu?
6: Gospodine.
8: I zato ja imam svoje razloge. A ti? Ti? Djeleš. Djeleš?
6: Ali ja ne znam
8: Vraga,
6: ništa.
8: Vraga, ne znaš. Djeleš?
6: Ne znam,
8: pitam
6: gospodine.
8: Pitam te još jednom, gdje je leš?
6: Gospodine Haley, kune vam se, ne znam ništa
8: onda,
6: o tome.
8: Onda... Ne znam. Recimo da ti vjerujem. Ha? Vim? Dakle, pričali smo o kućnim stvarima. Plutona ne spominjite, hm?
6: Naravno. Trebate li sad što?
8: Ništa, laku noć. Čekaj časak. Čašu konjaka. Zapravo ne treba. Tu mi je negdje boca. Valjda se nije ispraznio. Što je? Što me gledaš, čistunac? Ne pijem iz užitka. I otkud bi ti to, jadniče, razumio? San mi ne ide na oči. Ne ide mi na oči prije nego što se... Idi odavde, idi!
6: Laku noć.

0: Medieval, medieval.
1: Demoni, hvala vam.
2: Gospodine Haley, gospodine Haley, izgorio će, gospodine Haley.
0: Evo, evo.
1: Evo ti, Vatro, nosi sve, nosi sve.
2: Gospodine, jeste li dobro? Gospođa je u nesvijesti.
0: Pogledajte, pogledajte tamo.

0: Ko bi rekao da onakva kuća može tako brzo izgorjeti? Kažete?
1: A svašta se priča o Heliju, svašta. Ne bi se čudio da je pijan pokušao žarom iz kamina zagrijati krevet.
0: Da, čuo sam da se opijao do besvijesti.
1: I još drži do svog ponosa. Sad evo, ni kuće, ni prijatelja.
0: Da, rijetki su mu dolazili. Jadna njegova žena.
1: A i ona je neka čudakinja.
0: Pogledajte, tamo na zgarištu.
1: Što?
0: Jedan zid je ostao.
1: Zid? Pa što?
2: A, evo ga, upitnik.
3: Dobar dan, gospodine Haley.
1: Dobar dan.
4: Gospodine, s gospoštinom je svršeno.
3: A, tragedija, baš tragedija. A, naglo ste sinoć nestali, a htio sam vam već ponuditi gostoprimstvo u svom domu dok se ne snađete. Kako je gospođa Haley?
4: Odmara se, svratištvo, oprostite, nisam baš za razgovar.
1: A da kako, nakon svega?
4: Čudno.
1: Što?
4: Ovaj zid. Kako se on nije srušio?
1: Kako neobično. Gospodine Haley, oprostite na znati želji, ali ovo je...
0: Čudno, a to...
2: Nevjerojatno.
0: Kao da je reljefno ucrtan.
1: Lik divovskog mačka.
4: Kakav mačak? Ko je šta?
1: Mačak? Henry, je li da je ovo mačak? Uši, njuška, brkovi, vrat.
0: A o vratu mu nešto visi. Uže, reklo bi se.
4: Uže? Da. Da.
5: Pristupio sam i ugledao kao urezan u bareljefu na bijeloj površini lik divovskog mačka. Dojam je bio izazvan uistinu začudnom vjernošću. Oko vrata životinje nalazilo se uže. I premda sam spremno objasnio svom razumu začudnu činjenicu koju sam netom iznio, ona je ipak ostavila traga u mojoj mašti. Mjesecima se nisam mogao osloboditi priviđenja mačka. I tijekom tog razdoblja u duhu mi se ponovno pojavilo neko polučustvo koje se činilo kao kajanje, ali to nije bilo. Pošao sam tako daleko da sam čak tugovao zbog gubitka životinje, te počeo tražiti oko sebe u onim odvratnim sredinama koje sam redovito posjećivao drugog mezinca iste vrste i ponešto slično obličja koji bi zauzeo njegovo mjesto. Jedan noći dok sam sjedio napola omamljen u nekoj jazbini više no sramotnoj, moju pozornost iznenada privuče neki crni predmet. U vrh sam bačve gledao neprestano već nekoliko minuta i ono što sam sada iznenada opazio bjaše činjenica da ranije nisam primijetio taj predmet na njoj. Pristupio sam mu i dodirnuo sam ga rukom. Bio je to crni mačak, vrlo velik, jednako tako velik kao Pluton i potpuno nalik njemu u svakom pogledu osim u jednom. Taj mačak imao veliku i premda neodređenu

0: No ipak mrlju bijeloga koja je prekrivala gotovo cijelo područje prsa. I kako sam ga dodirnuo, on s mjesta ustade počne glasno presti i protrilja mi se u ruku, na izgled presretan što sam ga zapazio. I to je dakle bilo upravo ono stvorenje za kojim sam tragao. S mjesta sam ponudio da ga otkupim od krčmara, ali ta osoba nije polagala nikakva prava na nje, ni ništa ni znala o njemu. Nikad ga ranije nije ni vidjela.
1: Livija!
2: Molim!
1: Dođi!
2: Što je?
1: Pogledaj, mačak nema jedno oko.
2: Bože, kao Pluton!
0: I ubrzo osjetiš kako se u meni budi nesklonost prema mačku. Bilo je to upravo suprotno od onoga što sam očekivao, ali ne znam kako ili zašto njegova očigledna privrženost meni ispunjala me priličnom odvratnošću. Nekoliko ga tjedana nisam ni udario, niti mu bilo kako nasilno naudio, ali postupno, i to vrlo postupno, stado ga promatrati s neizrecivim gađenjem i šutke bježati iz njegove ogavne nazočnosti, kao od kužna daha. S mojom odvratnošću prema tom mačku, međutim, kao da je rasla njegova privrženost meni. Gdje god bih sjeo, zavukao bi mi se pod stolac ili bi mi skočio na krilo, namećući mi svoje odvratno umiljavanje. Ako bih ustao da zakoračim, zašao bi mi među noge i tako me gotovo oborio na tle, ili bi mi se, zakačivši se svojim dugim i oštrim kandžama za moju odjeću, uspeo mi se na taj način sve do prsa. I u takvim bi me trenucima, premda sam čeznuo da ga umorim jednim udarcem, ipak nešto u tome, nešto me priječilo. Djelimično spomen na moj nekadašnji zločin, ali ponajviše apsolutna strava pred tom zvijeri. Ta strava nije bila zapravo strava od tjelesnog zla, a ipak gotovo se stidim i priznati, da, čak i u ovoj čeliji zločinca, gotovo se stidim priznati da je strava i groza kojom je ta životinja ispunjala bila pojačana jednim od najluđih priviđenja koje je moguće zamisliti. Moja mi je supruga skrenula pozornost više na jednom na narav one mrlje bijele dlake o kojoj sam govorio. Ta mrlja, premda velika, isprva je bila vrlo neodređena, ali postepeno i sporo ona je napokon poprimila vrlo strogu određenost obrisa. Bio je to sada prikaz jednog predmeta koji mogu imenovati samo sjezom. Bila je to sad, kažem, slika jedne jezive, jedne grozovite stvari. Slika vješala.

0: I sada sam zaista zapao u toliki čemer da je to prelazilo običan ljudski jad. A jedna nijema životinja koje sam sudruga nisko umorio, jedna nijema, dakle, životinja pričinja meni čovjeku, stvorenom na sliku i priliku velikog Boga, toliko nepodnošljiva jada. Ni danju ni noću više nisam znao blagoslov odmora. Tijekom prvoga to me stvorenje nije ostavljalo ni časka samog, a za drugoga trzao sam se. Svakog sata iz nova neizrecive jeze da bih osjetio vrući dah te stvari na svom licu i njenu golemu težinu, utjelovljenu moru koju nisam u stanju stresti sa sebe, koja mi je vječno ležala na srcu.
1: Donar, spavaš? Donar. Trzao si se.
2: Opet ružan sam.
1: Hoćeš vode?
2: Hoću da se riješi mačka.
1: Donar.
2: Donesi tu prokletu vodu.
1: Što je?
2: Šuti. Makni svjetiljku.
1: Svjetiljku? Pa kako svjetiljku?
2: Pa vješti mi.
1: Ali Donar, mrak je.
0: Pod pritiskom muka poput ove podlegao je i posljednji slabašni ostatak dobra u meni. Opake misli postadoše mi jedini prisni drugovi. Misli beskrajno mračne i opake. I zlovolja mog uobičajenog raspoloženja prerasla je u mržnju na svekolike pojave i svekoliko čovječanstvo, dok je od iznenadnih čestih i nesavladivih provala bijesa kojima sam se sada slijepo prepuštao, moja strpljiva supruga, nažalost, trpjela ponajčešće i bez mrmljanja.
3: Evo me!
4: Jesi mi nabavila što ga za piće?
3: Pa imamo nekoliko boca porto, imamo nešto brendija.
4: A jesi li sigurna?
3: Neki dan sam provjerila.
4: To je bilo davno. Ti si izgubila svaki osjećaj za vrijeme, za sve. Živiš samo svoj život, ništa drugo ne primjećuješ, jel?
3: O čemu govoriš?
4: Vrijeme đavolski istječe, nešto ga srče. A moje boce prazne. Makni ga, stalno mi se plete oko nogu, makni ga!
5: Zločinci, spavaju ko bebe.
6: Ovaj ne spava. Hej, osuđeniče! Hej, ti!
7: Šuci, ostavi me na miru, odlazi!
8: Uzrujanje.
7: Ne govorim vama, ne vama!
6: Jesi li čuo?
7: Što hoćeš?
3: Zar nisam tvoja žena?
7: Kako to govoriš? Gdje ti ona vražija, krotka suzdrživost?
3: Donar, ja više nisam dama. Ja ne mogu.
7: Ne možeš! Žali se svoju mačku!
3: Ostavi ga na miru! Donar, dragi moj, Donar, Donar!
7: Piti vas i džavla, crnog mačka, mrzim te, kao i čovječanstvo.
4: Čekajte, ne bojte se, vama ona ne može ništa, čekajte.
6: Idemo, on je poludio.
4: Molim vas, saslušajte me, samo kraj. Kraj ove duge, mučne priče. Mačak me slijedio ni strme stepenice u podrum. Zapletao mi se u noge. Razdražio me do ludiva. Latio sam se sjekire, podigao je. Usmjerio sam udarac na životinju. Ali taj udarac je zadržala ruka moje žene. Što me razbjesnilo. Kao da je sam demon ušao u mene. Izvukao sam ruku iz njezinog stiska i ukopao sam sjekiru u njezin mozak. Pala je na mjestu mrtva, bez glasa.
8: Jezivo.
4: Bio sam miran poput oštrice sjekire zarivene u glavi moje mrtve žene.
6: Milosrdni Bože.
4: I razmišljao sam, kamo s truplom? Vidjeti ga ne mogu, vidjet će se. A da ga rasjećem na sičušne dijelice i uništim vatrom, hm? Ili da mu iskopam raku u podrumu, hm?
9: Da ga bacim u stenac u dvorištu.
4: Ili da ga spremim u sandok kao nekakvu robu i pozovem nosače da ga iznesu iz kuće. Napokon sam naišao na rješenje. Odlučio sam leš zazidati u podru.
6: Klifi, idemo je. Ja to ne želim
4: slušati. Molim vas.
10: Ne vratit ćemo u krčmu da to ispere mrak.
6: Ne, ja ću otići u crkvu.
4: Poslušajte, poslušajte. Ne, ali... Skorog mrtvaca. Ja sam zao bez nade, gori od svakog osuđenika u ovoj tamnici. Da ste me vidjeli kako sam staloženo ispitivao zidno ispupčenje u koje bih umetnuo leš. Alatom sam lako uklonio žbuku i cigle s ispupčenja lažnog dimnjaka i pošto sam truplo pažljivo položio uz unutrašnji zid, podupro sam ga u tom položaju. Tako sam ponovno podigao cijelu građevinu onako kako je izvorno izgledala. Pažljivo sam očistio smeće i ostatke žbuke i što se leša tiče, mogao sam biti bezbrižan.
9: Ali brinulo me kamo je nestao krivac, mačak.
4: Htio sam ga kazniti kao što sam zbog njega kaznio i moju ženu.
9: No nije ga bilo.
4: Onda sam jednostavno zaključio da se uplašio mog gnjeva i da me se kloni. Ne mogu vam opisati osjećaj olakšanja zbog odsutnosti te mrske životinje. Napokon sam čvrsto i mirno spavao.
10: Vrlo. Jack, upravo si. Ovo se ne može ispati, Rakio.
4: Da, da, spavao sam. Čak i s teretom umorstva na duši. I tako je prošao i drugi i treći dan. A mog mučitelja još uvijek ne bijaše. I znao sam stao disati kao slobodan čovjek. Monstrum je u užasnom strahu pobjegao iz ovih prostora zauvijek. Nikad mi se više neće pojaviti pred očima. Moja sreća bijaše neizmjerna. Grijeh mog crnog čina tek me samo malo uznemirivao. Bilo je da kako postavljeno i nekoliko upita, ali je na sve spremno odgovoreno. Došlo je čak i do pretrage, ali ništa se da kako nije moglo otkriti. Držao sam svoje buduće blaženstvo osiguranim, ne?
6: Ne znam, itko da.
4: Četvrtog dana, nakon umorstva u kuću je banuo odred policajaca. Ne znam tko im je išta dojavio. Zločin se dogodio u tišini. Pretraživali su svaki zakutak i to temeljito. Spustili su se čak i u podrum. A ja prekrstio sam ruke na grudima i lagano sam šetuckao vamo tamo, vamo tamo. Kad su bili gotovi, htjeli su krenuti.
6: I?
4: Nisam mogao obuzdati radost pobjede i želju da dvostruka učvrstim njihovo osvjedočenje o mojoj nekrivnji.
0: umahni toj ženi da nešto kažem. Neusiljeno. Znate što sam im rekao?
10: Što?
0: Počeo sam razmetljivo hvaliti kvalitetu zidova kuće. Još sam im naglasio, ovo je izvanredno dobro zidana kuća i tu sam štapom snažno pokucao točno po dijelu redova cigle iza kojih se nalazio leš moje supruge. Ali neka me Bog zaštiti i izbavi iz kanđa Sotone. Netom je odjek mojih udaraca utonuo u tišinu, kad mi odgovori glas iznutrine groba. Plač, isprva prigušen i isprekidan, poptjesanja djeteta, a zatim naglo je prerastao u jedan dugačak, glasan i neprekinut vrisak, potpuno neprirodan i neljudski. Urlik, bolan krik, napola užasnut, a napola pobjedonosan. Krik što ne bi mogao odjeknuti samo iz pakla, istodobno iz grla prokletih u njihovim samrtnim mukama i zlih duhova koji uživaju baš u tom prokletstvu. U jednom trenutku skupina na stepenicama stajala je nepomično obuzita silinom užasa i strahopočitanja, ali u sljedećem tuce se snažnih ruku već trgalo zid, srušio se u cijelini. Leš, već u stanju priličnog raspadanja i oblijepljen zgrušenom krvlju, pojavio se uspravan pred promatračima. Na njegovoj glavi crvenih, razjapljenih usta i s jednim jedinim rasplamsanim okom sjedila je ona jeziva zvijer koja me prepredenosti namamila u morstvo i koja me izdajnički glas izručio krvniku. Ja sam naime zidao tog monstruma unutar grobnice.
10: Jutarnji zrak i jutarnja buka
11: dovršavaju vješala.
10: Što se počne, dovršiti se mora. Idemo.
11: Idemo.
0: Donar. Donar, ja ću te izvesti. Daj mi ruku. Tako. Tako, tako. Možeš se osloniti na mene. Tako. I on te prati. И он.

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina,

0: Potamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiće da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
4: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
6: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati su 2 kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
7: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
4: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je 1 osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.
8: Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
9: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
8: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogodcima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
9: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
10: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati.
11: Šteta naših pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vidjeti, to je to.
9: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u 3. kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
12: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Jedan je sat.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, povrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa, nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: kad prošećem do plaže, ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasnog ljeta,
1: na kraju svijeta.
0: Umorno more

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima.